0: poimintoja uutispäivästä.
1: Opetusalan ammattijärjestö OAJ on antanut lakkovaroituksen kaikkiin ammattikorkeakouluihin. Vuorokauden mittainen lakko toteutuu 28. toukokuuta, jos työriitaan ei synny sopua aiemmin. OAJ:n mukaan työnseisaus koskee pääsykokeiden valvontaan liittyviä työtehtäviä. Työnantajapuolta edustava Sivista hylkäsi maanantaina annetun sovintoehdotuksen, kun taas työntekijäpuolta edustavat opetusalan ammattijärjestö OAJ ja ylemmät toimihenkilöt YTN hyväksyivät sen. Valtakunnan sovittelija kertoi keskiviikkona selvittelevänsä edellytyksiä jatkaa sovittelua. Tuuli- ja aurinkovoiman luontovaikutusten arviointiin tarvitaan uudistusta, selviää Suomen ympäristökeskuksen Syken raportista. Siinä selvitettiin tuuli- ja aurinkovoiman ekologista kestävyyttä Suomessa. Raportissa todetaan uusiutuvan energian olevan välttämätöntä ilmastotavoitteiden saavuttamiseksi, mutta sen sijoittaminen vaatii kuitenkin tarkempaa luontotavoitteet huomioivaa ohjausta. Tätä korostaa se, että tuuli- ja aurinkovoimahankkeet painottuvat usein metsäisille luontoalueille.
0: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Mä lähden rustaan, tuun se mukaan.
1: Ostatko taas grillin?
0: Kyllä, sinne on saapunut uutuusgrilli.
1: No, meillä on hiiligrilli etupihalla, kaasu takana ja pieni pallogrilli grillikin. Joo. Eikö se riitä?
0: Ei riitä.
2: Rusta. Kaikki kesään yllättävän edullisesti.
3: Limppu lyödään ränniin ja DNA saa pelin haltuun. Sieltä syötetään suoraan lapaan aivan järisyttävää avaus, nimittäin kaikki MM-lätkästä Viaplay Totaalilla. DNA-asiakasetu hintaan. Kohta isketään kyllä verkot tötterölle. Ai ai, mikä karnevaali. Tää on niin mua.
4: Niin sua. Elämä on.

Red Go. Apua tien päällä kaikkialla Suomessa. Ja matka jatkuu. Red Go. Hinaus- ja tiepalvelut.

0: tanssimusiikin parhaat. Sinä päätät. Toiveiden tunnit. Pookin taajuuksilla joka arkipäivä kello 11 alkaen.
1: Arne Hartelin tässä Finlanders Orkesterista, hei. Radio Pooki, kotimaisen tanssimusiikin parhaat.

radiopooki.fi. Noin. No minähän vien. Täältähän se löytyy myös Pookin nettiradio. Voit kuunnella kotimaisen tanssimusiikin parhaat, missä päin maailmaa tahansa. Minähän

0: kotimaisen tanssimusiikin parhaat. Radio Pouki.
1: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
2: Asioita, joita voit tehdä vartissa. Lasket piharepan terassilautojen pituuden 3 ja silti sahat liian lyhyeksi. Vartissa päivität myös rautakauppaketjun brändikampanjan vaihtuvat viestit Audiomaattor-palvelussa ja saat mainoksen soimaan seuraavalle katkolle.
3: Audiomaattor. Uusi spotti liveksi vartissa. Tutustu bauermedia.fi/audiomaattor.
4: Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.

0: toimintoja uutispäivästä.
1: Hallitus sai eduskunnan luottamuksen äänin 99-86 keskiviikon äänestyksessä, jossa käsiteltiin opposition välikysymystä hallituksen talouspolitiikasta. Poissa oli 14 kansanedustajaa. Kaikki oppositioryhmät olivat välikysymyksen takana. Hallitus asetti alun perin tavoitteekseen velkasuhteen vakauttamisen ja 100 000 uutta työpaikkaa. Pääministeri Petteri Orpo vastasi välikysymykseen ja totesi, että ilman 10 miljardin euron sopeutustoimia velkaantuminen olisi pahentunut. Kristillisdemokraattien kansanedustaja Päivi Räsänen nimitetään yhdysvaltalaisen teologisen oppilaitoksen kunniatohtoriksi. Räsänen kertoo asiasta tiedotteessa. Räsänen nimitetään Indianan osavaltiossa sijaitsevan Concordian teologisen seminaarin kunniatohtoriksi ensi perjantaina. Räsäsen mukaan kyseessä on yksi Yhdysvaltojen merkittävimmistä luterilaisista teologisista oppilaitoksista. Räsänen kertoo seminaarin johdon kiittäneen onnittelukirjeessään häntä uskollisesta raamatullisten totuuksien ja uskonnonvapauden puolustamisesta.
0: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Limppu lyödään ränniin ja DNA saa pelin haltuun. Sieltä syötetään suoraan lapaan aivan järisyttävää avaus, nimittäin kaikki MM-lätkästä Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetuhintaan. Kohta isketään kyllä verkot tötterölle. Ai ai, mikä karnevaali. Tää on niin mua.
1: Niin sua. Elämä on.
2: Sanotaan nyt vaikka, että teille on tulossa ensimmäinen lapsi. Se, että ostat vauvalle hyperturbovaunut, auttaa vähän. Vanhemman henkivakuutus auttaa paljon. Turvaa uusi perheenjäsen jo tänään. if.fi/henkivakuutus. Henkivakuutuksen yhteistyöliiton jäsenelle myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii if-vakuutus.
3: Kesäkuiskaaja tässä, moi. Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media.
4: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla. Bauermedia.fi/kesä.

0: kotimaisen tanssimusiikin parhaat. Radio Pooki.
1: Sanotaan nyt vaikka, että otat puolisosi kanssa yhteisen asuntolainan. No se, että säästätte pullokuitit pahimman varalle, auttaa vähän. Yhteinen henkivakuutus auttaa paljon. Laske hinta ja turva puolisosi jo tänään. if.fi/henkivakuutus. Henkivakuutuksen yhteistyöliiton jäsenelle myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii if-vakuutus.
2: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
3: Rauhoitu, se on pirkkaa.

0: Pirkka. K-ruokakaupoista. Jo 40 vuotta.
1: Psst, hei. Kesäkuiskaaja tässä, moi. Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media.
2: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.

0: Limppu lyödään ränniin ja DNA saa pelin haltuun. Sieltä syötetään suoraan lapaan aivan järisyttävää avaus, nimittäin kaikki MM-lätkästä Viaplay Totaalilla. DNA-asiakasetu hintaan. Kohta isketään kyllä verkot tötterölle. Ai ai, mikä karnevaali. Tää on niin mua.
1: Niin sua. Elämä on.
2: Sanotaan nyt vaikka, että otat puolisosi kanssa yhteisen asuntolainan. No se, että säästätte pullokuitit pahimman varalle, auttaa vähän. Yhteinen henkivakuutus auttaa paljon. Laske hinta ja turva puolisosi jo tänään. if.fi kautta henkivakuutus. Henkivakuutuksen yhteistyöliiton jäsenelle myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii IF-vakuutus.
3: Makeaa varrelmaa ja tummaa lakritsia, maitosuklaaseen käärittynä. Maista uusi tupla double layer raspberry licorice, seikkailun nälkään.

0: tien muistosi.
1: Onko kaikki rahat tuhlattu kansainvälisen tason limonaadiin?
2: Rauhoitu, se on Pirkkaa!
3: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka, jo 40 vuotta.
4: Tämä on matkahuollon mainos. Itsellänihän näin ei ole käynyt verkkokaupassa. Paitsi kerran. Tai joka kerta. Paketstrofi. Silloin sormi toimii nopeammin kuin järki. Jotenkin vain valitset verkkokaupassa saman pakettitoimittajan kuin aina. Sama.
5: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
2: Rauhoitu. Se on Pirkka.

0: Pirkka. K-ruokakaupoista. Jo 40 vuotta.
1: Yliopiston apteekista aurinkosuojien uutuudet. Voide, mousse, suihke, rolon vai puikko. Valikoidut aurinkosuojat 20% kanta-asiakasalennuksella yliopiston apteekista ja ya.fi.
2: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapas iltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.

0: Saunatakki tanssit Pookissa joka lauantai 4-6.
1: Poimintoja uutispäivästä.
2: Lapin liitto hakee valtioneuvostolta Natura-poikkeamaa Sodankylän Viiankiaavalle suunnitellulle kaivoshankkeelle. Lapin liiton hallitus hyväksyi keskiviikkona äänestyksen jälkeen vaihemaakuntakaavaehdotuksen äänin 10-5. Ehdotus etenee seuraavaksi valtioneuvoston käsittelyyn. Vaihemaakuntakaava voidaan hyväksyä lopullisesti maakuntavaltuustossa sen jälkeen, kun kaikki tarvittavat poikkeusmenettelyt on saatu päätökseen. Sodankylään kaavailtu Sakatin kaivoshanke on herättänyt vastustusta, sillä kaivosta tavoitellaan Viiankiaavan suon alle. Viiankiaapa on suojeltu sekä soidensuojelulailla että Natura-alueena. Kansaneläkelaitoksen pääjohtaja Lasse Lehtonen rikkoi Kelan sisäisiä ohjeita, kertoo Helsingin Sanomat. HS:n mukaan Lehtonen tilasi itsenäisesti viime lokakuussa konsulttiyhtiö Bearing Point Finlandilta 58 000 euron arvoisen selvityksen ilman kilpailutusta. Selvitys koskee kiinteistöhallintaa. Kelan sisäisen ohjeen mukaan yli 10 000 euron hankinnat tulee kilpailuttaa, ellei ole erityistä syytä toimia toisin. Kelan hallituksen puheenjohtaja Jaana Laitinen-Pesola vahvistaa Helsingin Sanomille, ettei hankinta mennyt sääntöjen mukaan.
1: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: sanotaan nyt vaikka, että otat puolisosi kanssa yhteisen asuntolainan. No se, että säästätte pullokuitit pahimman varalle, auttaa vähän. Yhteinen henkivakuutus auttaa paljon. Laske hinta ja turva puolisosi jo tänään. if.fi/henkivakuutus. Henkivakuutuksen yhteistyöliiton jäsenelle myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii if-vakuutus.
1: Tämä on matkahuollon mainos. Mutta mainos ei kerro siitä, mitä minulle...
2: Limppu lyödään ränniin ja DNA saa pelin haltuun. Sieltä syötetään suoraan lapaan aivan järisyttävää avaus, nimittäin kaikki MM-lätkästä Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetu hintaan. Kohta isketään kyllä verkot tötterölle. Ai ai, mikä karnevaali. Tää on niin mua.
3: Niin sua. Elämä on.
1: Tämä on matkahuollon mainos, joka kertoo, mitä ystävälleni kävi. Minä vain näyttelen sitä, mitä minun, ystävälleni kävi. Checkout Blackout. Verkkokaupan kassalla iski täydellinen ajattelun pimennys. Hän valitsi saman pakettitoimittajan kuin aina. Samalla lipsahti käsistä matkahuollon pisteet ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä Checkout Blackout. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vai

0: Limppu lyödään ränniin ja DNA saa pelin haltuun. Sieltä syötetään suoraan lapaan aivan järisyttävää avaus, nimittäin kaikki MM-lätkästä Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetuhintaan. Kohta isketään kyllä verkot tötterölle. Ai ai, mikä karnevaali. Tää on niin mua.
1: Niin sua. Elämä on.
2: Sanotaan nyt vaikka, että otat puolisosi kanssa yhteisen asuntolainan. No se, että säästätte pullokuitit pahimman varalle, auttaa vähän. Yhteinen henkivakuutus auttaa paljon. Laske hinta ja turva puolisosi jo tänään. if.fi/henkivakuutus. Henkivakuutuksen yhteistyöliiton jäsenelle myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii IF-vakuutus.
3: Kesäkuiskaaja tässä moi. Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media.
4: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla. Bauermedia.fi/kesä.

0: Olssonin asiakaskuulutus. Valoisia uutisia kaikille asiakkaillemme. Nyt 30% alennus aurinkokennovaloista. Esimerkiksi puutarhalyhdyistä, parvekevaloista tai automaattisista valoketjuista, jotka sopivat melkein minne tahansa.
1: Limppu lyödään ränniin ja DNA saa pelin haltuun. Sieltä syötetään suoraan lapaan aivan järisyttävää avaus, nimittäin kaikki MM-lätkästä Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetu hintaan. Kohta isketään kyllä verkot tötterölle, ai ai mikä karnevaali. Tää on niin mua.
2: Niin sua. Elämä on.
3: Tulosyy, kovat kuukautiskivut, nuori nainen.
4: Etuhintainen gynekologi käynti alle 27-vuotiaille nuorille naisille nyt vain 99 euroa. Terveystalossa olet gynekologin hyvissä käsissä.

0: Clas Ohlsonin asiakaskuulutus. Valoisia uutisia kaikille asiakkaillemme. Nyt 30% alennus aurinkokennovaloista. Esimerkiksi puutarhalyhdyistä, parvekevaloista tai automaattisista valoketjuista, jotka sopivat melkein minne tahansa. Clas Ohlson!
1: Ylihyvä sähkötarjous. Tilaa nyt Vaasan sähkön kiinteä 12 kuukautta soppari ja saat koko sopparin ilman perusmaksuja. Normaali perusmaksu 2 kuukautta maksutta ja 5,96 kuussa. Lue lisää ja nappaa tarjous 18. toukokuuta mennessä osoitteessa vaasansähkö.fi.
2: Rantakuntoon yhdellä reissulla yliopiston apteekista. Valikoidut aurinkovoiteet nyt päästä varpaisiin 20% kanta-asiakasalennuksella yliopiston apteekista ja ya.fi.
3: Pitää taas ostaa uusi puhelin.
4: Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen.

0: radiopooki.fi. Noin.
1: No minähän vien, minähän vien.
0: Täältähän se löytyy myös Pookin nettiradio. Voit kuunnella kotimaisen tanssimusiikin parhaat, missä päin maailmaa tahansa.

0: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
1: Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Valoisia uutisia kaikille asiakkaillemme. Nyt 30% alennus aurinkokennovaloista. Esimerkiksi puutarhalyhdyistä, parvekevaloista tai automaattisista valoketjuista, jotka sopivat melkein minne tahansa. Klaas Olsson.
2: Daikin lämmittää ja jäähdyttää. Pidä kodin lämpötila mukavuusalueella, Euroopassa suunnitelluilla ja valmistetuilla lämpöpumpuilla. Kesän lämpöpumput myydään nyt, joten pyydä tarjous osoitteessa daikin.fi.
3: Päivitä parempaan. Valitse Daikin.

0: Lupaukset katoavat nopeasti. Minä, luonto, en usko lupauksiin. Uskon siihen, mikä kestää.
1: Virtasen maalitehtaan muovittomat terassiöljyt. Opittu luonnolta. Valmistettu kestäväksi sen ehdoilla. Terveen talon paras kaveri.
2: Visit K-Supermarket. Lähde edullisesti

0: Virvoitusjuomia ja kivennäisvesiä plussa kortilla 2 sixpackia 7,50.
1: Ihana viileetä.
2: Sitko supermarket.
0: Tavallista parempi ruokakauppa.
3: Halpahallissa on hintapommipäivät. Make akkupensas leikkuri 69 euroa. Puutarhan kevät 27,99. Halpahalli.fi.
4: Kesäkuiskaaja tässä moi. Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media.
5: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla. Bauermedia.fi/kesä.

0: Kotimaisen tanssimusiikin parhaat.
1: On viikonloppu, ei sätä.
2: Ari tässä, terve. Perjantai-ilta taas lähestyy. Kiireet takana ja viikonlopun tunnelma valtaa mielen. Yhteinen seura ja hyvä musiikki lämmittää kilpaa Nuotion kanssa. Onkin perjantai-ilta kello 18.20.

Puotipuksut. Ostaa, myy ja vaihtaa. Tiistaisin kello 16-18 ja lauantaisin 9-12. Puotipuksut. Ja kauppa käy.

0: sulku välineen. Voit myös mopokuskina muistaa mut mieluiten suorita matkustelut polkupyörällä sotkema kuitenkin enimmäkseen. Se on kyllä hyvä.
1: Se on kyllä hyvä.
0: Se on kyllä hyvä. Se on kyllä hyvä.
1: Se on kyllä hyvä.
0: Se on kyllä. Kuka hullu on keksinyt rakkauden? Sitä tiedän mä en, mutta tiedän mä sen, miten ihmisen pää voi sekoittaa ihminen. Sanat lemmen ja teotkin unohtelen. On rakkaani siitä niin ihmeellinen, että kattelee semmoset läpi sormien. Se on kyllä hyvä.
1: Se on kyllä hyvä.
0: Se on kyllä hyvä. Se on kyllä hyvä.
1: Se on kyllä hyvä.
0: Se on kyllä. Vaikka suurilta osin jo lähentelen kyllä täydellistä, on kuullut mä sen, ettei mitenkään vois olla ihminen täydellinen. Silti kuvastimen mukaan, kun kaunein on ja mies vartalo myös on uskomaton, niin melko se hankala homma se uskoa on. Se on kyllä hyvä.
1: Se on kyllä hyvä.
0: Se on kyllä hyvä. Se on kyllä hyvä.
1: Se on kyllä hyvä.

0: Maailma Eskoseni vedin mukaan, ilmastonmuutoksenkin alkaa olla jo kiire, tajua se verran minäkin. On vain yksi mies minä tietenkin, mutta oishan tuossa tuo Virtanenkin, Tomi Eskon pyydän talkoisin minä sen. Se on kyllä hyvä.
1: No se on kyllä hyvä.
0: Se on kyllä hyvä. Se on kyllä hyvä.
1: On se hyvä.
0: Se on kyllä. Nyt tuntuu, että laulettu tarpeeksi ois, ja joutais lavalta laulaja pois, pientä lepoa korville teidänkin suoda jo vois. Maniskan minä laukkuun pakkailen, kansavirtaisen poistumme aplodien, palan painikeks nauttimaan maitoa lasilliseen. Se on kyllä hyvä.
2: Se on kyllä hyvä.
0: Se on kyllä hyvä. Se on kyllä hyvä.
2: Se on kyllä hyvä.
0: Se on kyllä. Se on kyllä hyvä.
1: Se on kyllä hyvä.
0: Se on kyllä hyvä. Se on kyllä hyvä.
1: Se on kyllä hyvä.
0: No se on kyllä.
3: Kotimaisen tanssimusiikin parhaat. Radio Pooki.

0: Radio Pooki. Psst. Hei, mites toi kesä? Aatteliko kasvattaa myyntiä?
1: Mitä? Kuka sä oot?
0: Mä olen kesäkuiskaaja, mutta ei hätää. Et oo myöhässä.
1: Häh?
0: Vielä. Kato, kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media. Ääni on kaikkialla. Se on autossa, kauppakeskuksissa, lenkkipolulla.
1: Mulla on hei tässä nyt aika paljon kaikenlaista, niin...
0: Näin jo. On. Ja ne, jotka on äänessä kesällä, ne on mielessä syksyllä.
1: En mä kyllä oo ihan varma vielä.
0: Ihan samaa mieltä tosta. Mieti. Perhe menossa kohti kesämökkiä, pysähdysostoksille ja just sun brändin ääni kietoo koko tavaratalon hellään syleilyynsä.
1: Häh?
2: Kesäkuiskaa ja puhuu asiaa. Älä pidä taukoa kasvusta kesälläkään. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
3: Joka kevät se päättyy kyyneliin tavalla tai toisella.
4: Ei!
3: Mutta kun seuraava kevät jälleen koittaa, on taas aika huutaa! Jääkiekon MM-kisat, kaikki Suomen ottelut, välierät ja finaali 15. toukokuuta alkaen. Avausottelussa Suomi kohtaa Saksan. Huuda leijonat voittoon MTV Katsomo Plus-tilauksella ja MTV Kolmosella.
5: Se on mammutti, se tallo hinnat, se tömisteli. Se on mammutti, suuntana sillä on sittari.
6: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
7: Askarruttaako Kelan valinnanvapauskokeilu? Yli 65-vuotiaille maksuttomassa terveystukipalvelussamme sairaanhoitajat auttavat sinua selvittämään, sopiiko kokeilu vaivasi hoitoon. Saat myös terveysneuvontaa ja kotihoito-ohjeita akuutteihin vaivoihin. Terveystuen löydät sovelluksestamme. Terveystalo. Tärkein ensin.
8: Herra budjettiministeri, pitkä kokous takana. Miltä?
9: Ikä painaa.
8: Mikä painaa?
9: Kyllä, hintoja alas.
8: Nyt en ymmärrä.
9: Kuten kuvasta kuuluu, Putkesport juhlii 20-vuotissynttäreitä ja sen kunniaksi hintoja on painettu alas jopa 60%.
8: Niin.
9: Eiköhän paineta tästä Putkesportin synttärille. Sieltä saa merkkituoteita ulkoilu, urheilu ja vapaa-aikaa liikuttavan halvalla putkesport.fi.
10: Visit K-supermarket.

0: ja 7.50.
1: Ihana viileetä.
2: Visitko supermarket?
0: Tavallista parempi ruokakauppa.
3: Marjan kanssa kahvilla. Istahdappa pöytään Marjan seurassa leppoisalle iltapäivän kahvihetkelle. Seuraan liittyvät myös musiikki- ja viihdemaailman tutut persoonat. Aina arkisin kello 15.30 ja uusinta lauantaisin kello 15. Marjan kanssa kahvilla.

0: Radio Pooki. Edessämme on kiehtova näytelmä. Hintahaukka eli Aki Peter Pretium on rakentanut pysyvän pesän DNA-kauppaan. Poikaset tarkkailevat tarjouksia uteliaan varovaisesti. Tämäkin luuri myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on elinvoimaisempi kuin vuosikymmeniin.
1: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
2: Ei vai!
1: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
3: Lupaukset katoavat nopeasti. Minä, aika, en usko lupauksiin. Uskon siihen, mikä kestää.
4: Virtasen maalitehtaan muoviton neljän öljyn maali. Opittu luonnonvoimilta. Valmistettu aikaa ja olosuhteita kestäväksi niiden ehdoilla. Terveen talon paras kaveri.
5: Visit K-Supermarket. Lähde edullisesti kauppareissuun. Kauppiaan supermarket.

0: Leikkiä 7.50.
1: Ihana viileetä.
2: Sitko supermarket.
0: Tavallista parempi ruokakauppa.
3: Pelipäivän mietelause. Eivät ole pelipäivät veljiä keskenään.
4: Jääkiekon MM-kisat. 15 pelipäivää. 64 ottelua. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi.
5: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
6: Tuulilasirikki.fi.
5: Pilkington, kirkkaasti parempi.
7: Kesän paras tapahtuma. Iskelmäfestivaali Himos. Eppu Normaali, Jenni Vartiainen, Portion Boys, Juha Tapio, Mesterinen yhtyeineen. Liput ja koko kattaus osoitteesta iskelmäfestivaali.fi.

0: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
1: Saletisti onnistuu! Sale!
2: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
3: Rauhoitu, se on pirkkaa.

0: Pirkka. K-ruoka kaupoista. Jo 40 vuotta.
1: Rantakuntoon yhdellä reissulla yliopiston apteekista. Valikoidut aurinkovoiteet nyt päästä varpaisiin 20% kanta-asiakasalennuksella yliopiston apteekista ja ya.fi.
2: Radio Pooki.
3: Kaupan kautta, kaupan kautta. Eväät hyvän kesän saan.
4: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan virkistävät juissi energiajuomat sekä hetki suosikki chapatat. Estrellan rapeat sipsit ja juustosnäksit. Aakkoset karkit ja jäätelöt. Sekä Billy's panpizzat ja Starbucks kahvijuomat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
5: Hintahaukka, eli Accipiter pretium, on juuri lentänyt DNA-kauppaan. Lajin tunnusomaisiin piirteisiin kuuluu tarjouksiin tarttuminen nopeasti. Tämäkin yksilö liikkuu määrätietoisesti kohti luuria, joka myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on entistä elinvoimaisempi.
6: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
7: Ei vai!
6: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
8: Nimi?
9: Reijo. R-A-Y-O. Mm-hmm.
8: Status?
9: Ihan täynnä ääntä.
10: Jos me ajatellaan kiihottumisen kannalta tärkein elin. Y-K-K.
11: Penis.
10: Mitä?
11: Aivot. Sitä mä olin sanomassa.
10: Mitä sä olet se penis?
11: En sanonut kuin aivot.
12: Reijo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
13: Lataa Reijo appikaupasta ja kuuntele Himocast ilmaiseksi.
12: R-A-Y-O. Reijo.
14: Lupaukset katoavat nopeasti. Minä, luonto, en usko lupauksiin. Uskon siihen, mikä kestää.
15: Virtasen maalitehtaan muovittomat terassiöljyt. Opittu luonnolta. Valmistettu kestäväksi sen ehdoilla. Virtasen. Terveen talon paras kaveri.
16: Lätkäkisoissa suomalainen voittaa aina Kin Bilteeman mainoksessa. Katso Suomen matsit ja jatkopelit ja pidä luuri valmiina. Kun näet Bilteeman mainoksen, nappaa siitä QR-koodi ja käytä se äkkiä. Nopein voittaa Bilteema-tuotteen ja se voit olla sinä. Bilteema.
17: Onko kaikki rahat tuhlattu kansainvälisen tason limonaadiin?
18: Rauhoitu, se on Pirkkaa.
0: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka, jo 40 vuotta.

0: Radio Pooki.
1: Jos raporttihommien välissä kopiokone tilttaa, ei auta muu kuin pitää välitauko Italo-diskolle. Siitä rytmittämään sopiikin täydellisesti focaccia-hampurilainen, jonka välissä on kanafilee-pihvi ja valkosipulimajoneesia. Tähän väliin focaccia-kanafilee-hampurilainen nyt 7,95.
0: Puu elää. Se hengittää. Minä näen ne pinnat, jotka on suojattu heikoiten. Ne murtuvat ensin. Lupaukset katoavat nopeasti. Minä, luonto, en usko lupauksiin. Uskon siihen, mikä kestää.
2: Virtasen maalitehtaan muovittomat terassiöljyt. Opittu luonnolta. Valmistettu kestäväksi sen ehdoilla. Virtasen. Terveen talon paras kaveri.
3: Onks tää oikein?
4: Ai mikä?
3: No tää on mun palkka. Täällä on enemmän liksaa kuin viime kuussa.
4: Ne on ne korotukset.
3: Ai mitkä?
4: Eikö sä muista, kun mä ja varmaan 10 000 muut ihmiset lakkoili palkankorotusten puolesta?
3: Tuleeks ne kaikille?
4: Joo, melkein. Mulla tulee ensi kuussa.
3: Ai jaa, hienoa.
5: Ole hyvä vaan. Terveisin auto- ja kuljetusalan työntekijäliitto. Pidä puolesi. Liity ammattiliittoon.
4: SAK.fi. Parempi palkkapäivä.
6: Nimi?
7: Reijo. R-A-Y-O. Mm-hmm.
6: Status?
7: Ihan täynnä ääntä.
8: Voiko parisuhteessa olla oikeasti onnellinen, jos toinen rakastaa enemmän kuin toinen?
9: Mä sanon tohon, että kyllä voi. Siinä kohtaa, jos sinä olet se, joka ikään kuin rakastaa hiukan vähemmän.
10: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
11: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele Milk Ventures ilmaiseksi.
7: R-A-Y-O. Rayo.
12: Sehän on Eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt 102 miljoonaa euroa. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
13: Tiesitkö, että Asuntosäätiön asumisoikeuskoti on riskitön sijoitus? Se on koti ilman suurta asuntolainaa tai huolia asunnon myymisestä. Onnella on osoite. Asuntosäätiö.fi.

Kotimaisen tanssimusiikin parhaat. Oliko Pooki mukana mukavassa hetkessä, jonka postasit Facebookiin tai Instagramiin? Käytä hashtagia Radio Pooki tai tägää meidät ja nautitaan hetkistä uudelleen yhdessä.

Radio Pookin aamu-uinti. Yhteistyössä liikuntakeskus Uikko. Pookin aamu Paavo soittaa uimareille mieleiset musiikit halliin joka perjantai ja tarjoaa uimareille myös kahvit kyytipojaksi. Uintia, vesijumppaa ja iloista aamun aloitusta yhdessä. Pookin aamu-uinti. Liikuntakeskus Uikossa, Nivalassa joka perjantai kello 6-9.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Grillimaisterin Kuumalin ja Henri Alin.
3: Moi. Sitä vaan, että onkohan toi mun grilli voinut ruveta vegaaniksi. Sen kansi ei aukea millään.
2: Mitä sä oot oikein sinne koittanut laittaa?
3: Tavallista makkaraa.
2: Huhhuh. No tuskin se nyt vegaaniksi on ryhtynyt. Se vaan haluaa parempaa grillattavaa. Haet nyt kuule Lidlistä grillimaisterin kanansiipi. Niin eiköhän se kansi olla sitä aukea.
3: Grillimaisteria.
2: Grillimaisteria.
4: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
5: Limppu lyödään ränniin ja DNA saa pelin haltuun. Sieltä syötetään suoraan lapaan aivan järisyttävä avaus, nimittäin kaikki MM-lätkästä Viaplay Totaalilla. DNA-asiakasetu hintaan. Kohta isketään kyllä verkot tötterölle. Ai ai, mikä karnevaali. Tää on niin mua.
4: Niin sua. Elämä on.
6: Jos mä saisin valita... Maksasin vaan niistä keikoista, jonne mä pääsen.
7: OP Gold Cardin lipputurva on hyvä valinta. Se korvaa tapahtumaliput, jos sairastut. Hae korttia op.fi/gold. Kortin myöntää OP Vähittäisasiakkaat Oyj. Lipputurvan myöntää Pohjola-vakuutus. Lipputurva on voimassa, kun ostat liput OP Goldin kredit-ominaisuudella.
8: Ostaessasi nyt kehykset ja linssit, saat silmälasit 40% alennuksella. Tule sovittamaan omasi.
9: Fenno Optiikka, Opti-Aika Järvelä, Oulainen, Ylivieska, Sievi, Nivala ja Haapajärvi. Tervetuloa!

0: Haupahallissa on hintapommipäivät. Kaikki Black Horse Boxerit -30%. Monia lenkkikengät -30%. Halpahalli.fi.
1: Radio Pooki.
2: Maita ja meriä matkasin. Arjossa onkien on monta kanttiin. Sumpia keittävi.
1: Kotimaisen tanssimusiikin parhaat.

0: Onko se tänään perjantai?
1: No ei oo.
0: No hyvä. Katsokko, se on näin perjantaisin tuo Pookin perjantai-ilta kello 18 alkaen. Se on hyvä ohjelma.
1: Mutta kun ei ole perjantai nyt.
0: Niin, mutta sitten kun se on. Pian se on taas. Perjantai.
2: Radio Pooki.

0: Moi! Jäbät ja tunteet -podcastin ja Valiopolarin 6. jakson sisältösarjassa me keskustellaan rohkeasti siitä, mikä on vahvuutta. Uusimmassa jaksossa vieraana korispelaaja Sean Hopkins.
1: Ennen mä oon ollut ihmisten miellyttäjä, mutta nyt on se niin kuin tilanne, että mun vahvuus on se, että mä osaan olla oikeasti rehellisesti oma itseni, kun mä vihdoin tiedän, kuka mä oikeasti oon.
0: Seanin sekä muut yhdessä vahvempia jaksot löydät kaikista suosituimmista suoratoistopalveluista. Tervetuloa vahvuusmatkalle!
2: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
3: Saletisti onnistuu! Sale!
4: Saisiko olla annos iloa ja väriä? Nyt kaikki Marimekon kodin tuotteet -25%, kun ostat yli 70 eurolla. Löydä ilon kuviot lahjaksi ja juhlapöytään. Marimekko myymälät ja marimekko.com.

0: Market.
1: Edessämme on kiehtova näytelmä. Hintahaukka eli Akkipiter Pretium on rakentanut pysyvän pesän DNA-kauppaan. Poikaset tarkkailevat tarjouksia uteliaan varovaisesti. Tämäkin luuri myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on elinvoimaisempi kuin vuosikymmeniin.
2: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
3: Ei vai!
2: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
4: Nimi?
5: Rayo. R-A-Y-O.
4: Mm-hmm. Status?
5: Ihan täynnä ääntä.
6: Ollaanko me puhelin- ja someaddikteja?
7: No mä en ehkä sanois. Mä rupeen puolustelemaan.
6: Älä puolustele.
5: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
8: Lataa Rayo appikaupasta ja kuuntele suhde katkolla ilmaiseksi.
5: R-A-Y-O. Rayo.
9: Lupaukset katoavat nopeasti. Minä, aika, en usko lupauksiin. Uskon siihen, mikä kestää.
10: Virtasen maalitehtaan muoviton neljän öljyn maali. Opittu luonnonvoimilta. Valmistettu aikaa ja olosuhteita kestäväksi niiden ehdoilla. Terveen talon paras kaveri.
11: Claes Olssonin asiakaskuulutus. Valoisia uutisia kaikille asiakkaillemme. Nyt 30% alennus aurinkokennovaloista. Esimerkiksi puutarhalyhdyistä, parvekevaloista tai automaattisista valoketjuista, jotka sopivat melkein minne tahansa.
12: Claes Olsson.
13: Korjataan odottaa.

0: vaiheessa vaihdetaan tarvittaessa.
1: Tuulilasirikki.fi.
0: Pilkington, kirkkaasti parempi.
2: Lotossa on nyt jaossa 7 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
3: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
4: Veikkaus. Radiopooki.fi. Noin.
5: No minähän vien.
4: Täältähän se löytyy myös Pookin nettiradio. Voit kuunnella kotimaisen tanssimusiikin parhaat, missä päin maailmaa tahansa. Radio Pooki.

0: Radio Pooki.
1: Lupaukset katoavat nopeasti. Minä, aika, en usko lupauksiin. Uskon siihen, mikä kestää.
2: Virtasen maalitehtaan muoviton neljän öljyn maali. Opittu luonnonvoimilta. Valmistettu aikaa ja olosuhteita kestäväksi niiden ehdoilla. Terveen talon paras kaveri.
3: Tokmanilla on ruhtinaallisen makeat tarjoukset. Sillä nyt saat 9 tupla king size -patukkaa vain 10 €. Taltuta makean himosi edullisesti ja tule ostoksille lähimpään myymälään tai verkkokauppaan. Tokmani.fi.
4: Herra budjettiministeri, pitkä kokous takana. Miltä?
5: Ikä painaa.
4: Mikä painaa?
5: Kyllä, hintoja alas.
4: Nyt en ymmärrä.
5: Kuten kuvasta kuuluu, Putkesport juhlii 20-vuotissynttäreitä ja sen kunniaksi hintoja on painettu alas jopa 60%.
4: Niin.
5: Eiköhän paineta tästä Putkesportin synttärille. Sieltä saa merkkituotteita ulkoilu, urheilu ja vapaa-aikaa liikuttavan halvalla putkesport.fi.
6: Asioita, joita voit tehdä vartissa. Tarkistat sään ikkunasta ja vaihdat outfittiä 3 ennen kuin pääset ulos kotiovesta. Vartissa päivität myös spottikampanjasi viestit vastaamaan säätilaa Audiomaattor-palvelussa ja saat mainoksen soimaan seuraavalle katkolle.
7: Audiomaattor. Uusi spotti liveksi vartissa. Tutustu bauermedia.fi/audiomaattor. Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Ostaessasi nyt kehykset ja linssit, saat silmälasit 40% alennuksella. Tule sovittamaan omasi.
2: Fenno Optiikka, Optiaika Järvelä, Oulainen, Ylivieska, Sievi, Nivala ja Haapajärvi. Tervetuloa!
3: Halpahallissa on hintapommipäivät. Erä saarioisten tuotteita eurolla sekä erä valiotuotteita 2 eurolla. Halpahalli.fi.

Tommi tässä moi. Tulin vaan sanomaan, että musiikkitoiveita ja terveisiä on luvassa myöskin tänä torstaina. Kuuntele Tomppaa Radio Pookissa torstaisin kello 18.20.

0: Pirkka. K-ruokakaupoista. Jo 40 vuotta.
1: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
0: Muun muassa tätä.
2: Jos mä ajatellaan kiihottumisen kannalta tärkein elin. Y-ka-ko.
3: Penis.
2: Mitä?
3: Aivot. Sitä mä olin sanomassa.
2: Mitä siis sanoit se penis?
3: En sanonut kuin aivot.
1: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
0: Lataa Rayo appikaupasta ja kuuntele Himocast ilmaiseksi.
1: R-A-Y-O. Rayo.
4: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
5: Sehän on Eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt 102 miljoonaa euroa. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.

0: Sittari.
1: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
2: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
3: Tuulilasirikki.fi.
2: Pilkington, kirkkaasti parempi.
4: Marjan kanssa kahvilla. Istahdappa pöytään Marjan seurassa leppoisalle iltapäivän kahvihetkelle. Seuraan liittyvät myös musiikki ja viihdemaailman tutut persoonat. Aina arkisin kello 15.30 ja uusinta lauantaisin kello 15. Marjan kanssa kahvilla.

0: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
1: Saletisti onnistuu! Sale!
2: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
3: Nyt kun se pahin on takana, niin mä odotan tulevaisuudelta sitä, että mulla ei ole semmoisia elämää uhkaavia huolia ja murheita.
4: Yhdessä syöpää vastaan, koska meillä on elämä tehtävänä. Dokrates Mehiläinen syöpäsairaala.
5: Makeaa varrelmaa ja tummaa lakritsia maitosuklaaseen käärittynä. Maista uusi tupla double layer raspberry licorice. Seikkailun nälkään.

0: Radio Pooki. Puu elää. Se hengittää. Minä näen ne pinnat, jotka on suojattu heikoiten. Ne murtuvat ensin. Lupaukset katoavat nopeasti. Minä, luonto, en usko lupauksiin. Uskon siihen, mikä kestää.
1: Virtasen maalitehtaan muovittomat terassiöljyt. Opittu luonnolta. Valmistettu kestäväksi sen ehdoilla. Virtasen. Terveen talon paras kaveri.
2: Kaupan kautta, kaupan kautta. Eväät hyvän kesänä saa.
3: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaan mukaan virkistävät Juissi energiajuomat sekä hetki suosikki chapattat. Estrellan rapeat sipsit ja juustosnäksit. Aakkoset karkit ja jäätelöt. Sekä Billy's panpizzat ja Starbucks kahvijuomat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
4: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
5: Muun muassa tätä.
6: Voiko parisuhteessa olla oikeasti onnellinen, jos toinen rakastaa enemmän kuin toinen?
7: Mä sanon tohon, että kyllä voi. Siinä kohtaa, jos sinä olet se, joka ikään kuin rakastaa hiukan vähemmän.
4: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
5: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele Milk Ventures ilmaiseksi.
4: R-A-Y-O. Rayo.
8: Mä tarvitsen kyllä uudet treenikengät.
9: Ootsä muuten kattonut tiliä?
8: En. Miksi?
9: Ehkä kanssii. Ne korotukset tuli nyt.
8: Ai mitkä?
9: No muistatko, kun viime vuonna me ja varmaan 10 000 muutkin ihmiset lakkoiltiin palkankorotusten puolesta?
8: Ai joo. Vähän hienoa.
9: No eks niin?
10: Ole hyvä vaan. Terveisin julkisten ja hyvinvointialojen liitto. Pidä puolesi. Liity ammattiliittoon.
9: SAK.fi. Parempi palkkapäivä.
11: Nuijamiesten lavalla lauantaina kauden avajaisissa Yölintu sekä Leif Lindeman ja Rosette. Tervetuloa viihtymään.
12: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
13: Tuulilla.

0: Radio Pooki.
1: Se on mammutti, se tallo hinnattu, se tömisteli. Se on mammutti, suuntana sillä on sittari.
2: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
3: Hintahaukka eli Accipiter pretium on juuri lentänyt DNA-kauppaan. Lajin tunnusomaisiin piirteisiin kuuluu tarjouksiin tarttuminen nopeasti. Tämäkin yksilö liikkuu määrätietoisesti kohti luuria, joka myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on entistä elinvoimaisempi.
4: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
5: Ei vain!
4: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
6: Klas Olssonin asiakaskuulutus. Valoisia uutisia kaikille asiakkaillemme. Nyt 30% alennus aurinkokennovaloista. Esimerkiksi puutarhalyhdyistä, parvekevaloista tai automaattisista valoketjuista, jotka sopivat melkein minne tahansa.
7: Klas Olsson.
8: Pelipäivän mietelause. Ei Roomaakaan yhdessä pelipäivässä rakennettu.
9: Jääkiekon MM-kisat. 15 pelipäivää, 64 ottelua.
10: Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.

0: Target.
1: Asioita, joita voit tehdä vartissa. Saat reippaan kalenteripingiksen jälkeen sovittua työkavereiden kanssa monelta ja minne menette lounaalle. Vartissa päivität myös vaihtuvan lounastarjouksen brändikampanjaasi Audiomaattor-palvelussa. Ja saat mainoksen soimaan seuraavalle katkolle.
2: Audiomaattor. Uusi spotti liveksi vartissa. Tutustu bauermedia.fi/audiomaattor.
3: Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
4: Siellä kasvoi Kairan.
5: Radio Pohki.
4: Hän sielun vei ja otti sydämen. Ja tänään tuntuu, että taivas.
5: Kotimaisen tanssimusiikin parhaat.

0: Kotimaisen tanssimusiikin parhaat.
1: Laulu elämälle on uusi musiikkiohjelma, jonka keskiössä on kotimainen musiikki. On luvassa järkälemäisiä klassikoita, hittejä, huteja, hersyvää huumoria, rakkautta, iloa ja surua, veikeitä erikoisuuksia ja totta kai myöskin modernia iskelmää ja uutuuksia esittelyjen kerran. Laulu elämälle antaa sinulle hetken tuntea ja elää.
0: Laulu elämälle ja Marko Maunuksela. Radio Poukissa tiistaisin ja torstaisin kello 12.13.
2: Ohjelman tarjoaa Novoset. Paras valikoima vähän käytettyjä sähköautoja. Novoset.fi.

0: Radio Pooki.
1: Halpahallissa on hintapommipäivät. Serlapaperit yhteishintaan 19,95. Bioluvil tai Omo pyykinpesuneste 5,99 pullo. Halpahalli.fi.
2: Katso. Näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Lupaukset katoavat nopeasti. Minä, aika, en usko lupauksiin. Uskon siihen, mikä kestää.
3: Virtasen maalitehtaan muoviton neljän öljyn maali. Opittu luonnonvoimilta. Valmistettu aikaa ja olosuhteita kestäväksi niiden ehdoilla. Terveen talon paras kaveri.
4: Sinulle, joka haluat enemmän kuin pelkän kuntosalin. Eliksialla pysyt motivoituneen ammattitaitoisten ohjaajien ja yli 70 erilaisen ryhmäliikuntatunnin avulla. Saat personal trainerin tukea silloin, kun sitä tarvitset ja olet osa treeniyhteisöä, jossa jokainen kannustaa sinua. Tutustu Suomen monipuolisimpaan liikuntatarjontaan ja aloita harjoittelu osoitteessa eliksia.fi. Motivation included.
5: Tokmannin puutarhamarkkinoilla kukkivat nyt edulliset hinnat. 3 ruukkua upean värisiä pelarkoneja yhteishintaan 799. Ilahduta itseäsi kukkaloistolla ja tule ostoksille lähimpään Tokmanni myymälään.
6: Kun pitkäaikaissairaus huolettaa tai äkillinen terveysvaiva yllättää, Terveystalossa pääset suoraan valitsemallesi yleislääkärille edullisesti. Kelan valinnanvapauskokeilu 65 vuotta täyttäneille. Terveystalo. Tärkein ensin.
7: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
8: Tuulilasirikki.fi.
7: Pilkington, kirkkaasti parempi.

0: Radio Pooki. STT:n uutiset.
1: Hyvää helatorstaita, tässä aamupäivän tuoreimmat uutiset. Presidentti Alexander Stubb aloittaa tänään valtiovierailun Liettuaan yhdessä puolisonsa Susanne Innes Stubbin kanssa. Kaksipäiväisellä vierailulla ovat esillä maiden kahdenväliset suhteet, puolustus- ja teknologiayhteistyö sekä Venäjän hyökkäyssota Ukrainassa. Stubb ja Liettuan presidentti Gitanas Nauseda käyvät viralliset keskustelut tänään, minkä lisäksi Stubb tapaa Liettuan pääministerin Inga Ruginienen työlounaalla. Päivä päättyy Liettuan presidenttiparin isännöimiin juhlaillallisiin. Perjantaina presidentit vierailevat Liettuan ja Valko-Venäjän rajalla tutustumassa rajavalvontaan. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump ja Kiinan presidentti Xi Jinping ovat aloittaneet tapaamisensa Kiinassa. Presidentit tapaavat Pekingissä. Tapaamisen aiheina ovat muun muassa maiden kahdenväliset suhteet, tilanne Lähi-idässä sekä Trumpin tullipolitiikka. Trumpin mukana Kiinan vierailulla ovat myös muun muassa ulkoministeri Marco Rubio, puolustusministeri Pete Hegseth sekä yritysjohtajia, kuten Teslan toimitusjohtaja Elon Musk. Trump ja hänen valtuuskuntansa saapuivat Pekingiin keskiviikkoiltana paikallista aikaa. Koivun kukinta on tänä vuonna jäänyt selvästi keskimääräistä heikommaksi, kertoo Turun yliopiston siitepölytiedotuksen projektitutkija Sanna Pätsi. Lepän ja pähkinäpensaan kukinta on tänä vuonna ollut melko normaalilla tasolla. Turun yliopiston siitepölytiedotuksen mukaan koivu kukkii nyt suurimmassa osassa maata. Lapin eteläosissa kukinta on alkamassa, kun taas Suomen etelä- ja keskiosissa kukinnan huippu on jo ohitettu. Heinien kukinta puolestaan alkaa käynnistyä parin viikon sisällä eteläisessä Suomessa. Vielä tässä vaiheessa ei voi sanoa, miten runsas kukinta on. Tänään vietetään helatorstaita, joka on Kristuksen taivaaseen astumisen muistolle omistettu kristillinen juhlapäivä. Virallisesti helatorstaita on vietetty 300-luvulta lähtien. Suomessa helatorstai oli aiemmin tärkeä pyhäpäivä, mutta nykyisin sen merkitys on arkipäiväistynyt yhdeksi vapaapäiväksi. Raamatun mukaan pääsiäisenä kuoleman voittanut Jeesus ilmestyi opetuslapsilleen 40 päivän aikana. Uskonnollisessa mielessä ajatellaan, että Jeesus täytti tuolloin tehtävänsä maan päällä, joten hänen seuraajansa jatkoivat ilosanoman levittämistä.
0: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
1: Saletisti onnistuu! Sale!
2: Saisiko olla annos iloa ja väriä? Nyt kaikki Marimekon kodin tuotteet -25%, kun ostat yli 70 eurolla. Löydä ilon kuviot lahjaksi ja juhlapöytään. Marimekko myymälät ja marimekko.com.
3: Sanotaan nyt vaikka, että teille on tulossa ensimmäinen lapsi. Se, että ostat vauvalle hyperturbovaunut, auttaa vähän. Vanhemman henkivakuutus auttaa paljon. Turvaa uusi perheenjäsen jo tänään. if.fi/henkivakuutus. Henkivakuutuksen yhteistyöliiton jäsenelle myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii If-vakuutus.

0: Radio Pooki. Psst. Hei, mites toi kesä? Aattelitko kasvattaa myyntiä?
1: Mitä? Kuka sä oot?
0: Mä olen kesäkuiskaaja. Kato, kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media. Autossa, ostoskeskuksissa, lenkki

0: polulla.
1: Mulla on hei tässä nyt aika paljon kaikenlaista, niin...
2: Ihan samaa mieltä tosta. Mieti, perhe menossa kohti kesämökkiä, pysähdysostoksille ja just sun brändin ääni kietoo koko tavaratalon hellään syleilyynsä.
3: Kesä kuiskaa ja puhuu asiaa. Älä pidä taukoa kasvusta kesälläkään. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
4: Moro, mitä äijä?
5: Hei, haloo, ootsä nukkunut koko yön tuossa aurinkotuolissa?
6: Ei, pienet torkut vaan ennen kuin alan öljyymään tuota sun terassia ja kitkemään rikkaruohoja, nimittäin työkaluja piisaa.
5: Jahas, no mikäs tää on?
6: Pizzakivi ja uusi grilli. Kai me tänään pizzaa syödään.
5: Pizzaa?
6: Mulla on taikina tuossa valmiina. No worries.
5: No just. Onks sulla hei kaikki kunnossa?
6: Hyvä kun kysyt, koska itse asiassa
7: Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
5: Itse asiassa. Bilteema.
8: Lupaukset katoavat nopeasti. Minä, luonto, en usko lupauksiin. Uskon siihen, mikä kestää.
9: Virtasen maalitehtaan muovittomat terassiöljyt. Opittu luonnolta. Valmistettu kestäväksi sen ehdoilla. Virtasen. Terveen talon paras kaveri.
10: Sehän on eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt 102 miljoonaa euroa. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.

0: tanssimusiikin parhaat.
1: Kun kesä syksyn vaihtuu ja lehtien näen lentävän, tunnen saman ikävän.
0: Oliko Pooki mukana mukavassa hetkessä, jonka postasit Facebookiin tai Instagramiin? Käytä hashtagia Radio Pooki tai tägää meidät ja nautitaan hetkistä uudelleen yhdessä.

0: Radio Pooki.
1: Jos raporttihommien välissä kopiokone tilttaa, ei auta muu kuin pitää välitauko Italo-diskolle. Siitä rytmittämään sopiikin täydellisesti focaccia-hampurilainen, jonka välissä on kanafilee-pihvi ja valkosipulimajoneesia. Tähän väliin focaccia-kanafilee-hampurilainen nyt 7,95.
2: Joka kevät se päättyy kyyneliin tavalla tai toisella.
3: Ei!
2: Mutta kun seuraava kevät jälleen koittaa, on taas aika huutaa! Jääkiekon MM-kisat, kaikki Suomen ottelut, välierät ja finaali 15. toukokuuta alkaen. Avausottelussa Suomi kohtaa Saksan. Huuda leijonat voittoon MTV Katsomo Plus-tilauksella ja MTV Kolmosella.
4: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
5: Rauhoitu, se on pirkkaa.

0: Pirkka. K-ruokakaupoista. Jo 40 vuotta.
1: Moi Reijo!
2: Moi! Oot sä Reijo täällä? Reijo! Siinähän sä oot. Miks et sä vastaa mitään?
3: Koska mä oon Reijo.
2: Reijo? Mitä tää nyt on?
3: Niin, Reijo. R-A-Y-O.
2: Nyt sulla ei ole kaikki kunnossa. Nyt perse ylös sohvasta. Nyt lähtä käymään lääkärissä.
3: Ei pysty. Kato, mä oon ihan täynnä.
2: Mitä? Oot ihan täynnä?
3: Niin. Ihan täynnä ääntä. Reijo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja. Lataa appi kaupasta ja saat ilmaisen kokeilujakson, jonka jälkeen maksat siitä, no, et mitään. Se on ilmainen. R-A-Y-O. Reijo.
4: Jes, vielä yksi seinä ja mökki on maalattu.
5: Markku!
4: No?
5: Jääkö sulla sitä maalia?
4: Eipä juuri.
5: No olipa hyvä, että ostin Kalajoen puutuotteelta pari pönttyä lisää.
4: Miten niin?
5: Saat maalata tuo aijankin.
6: Laadukkaat ulkomaalit saat Kalajoen puutuotteelta.
7: Rakentajan paras kaveri, Kalajoen puutuote.fi.
8: Ekstra rauhallisessa rentoutuessaan Lassi totesi, että hänen tarjousvainunsa oli pettämätön. Tartu sinäkin junan tuomiin etuihin ja korota kesän junalippusi ekstra luokkiin nyt tarjoushintaan. Kampanja on voimassa 24. toukokuuta asti.
9: VR. Yhteisellä matkalla.

0: Radio Pooki.
1: Se on mammutti, se tallo hinnat, se tömisteli. Se on mammutti, suuntana sillä on sittari.
2: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
3: Lupaukset katoavat nopeasti. Minä, luonto, en usko lupauksiin. Uskon siihen, mikä kestää.
4: Virtasen maalitehtaan muovittomat terassiöljyt. Opittu luonnolta. Valmistettu kestäväksi sen ehdoilla. Terveen talon paras kaveri.
5: Hei audiosisältöjen kuuntelija! Haluamme sinut mukaan Bauer Median audioraatiin. Audioraadin panelistina pääset kehittämään äänimainontaa ja palkkioksi tutkimuksiin vastaamisesta saat pisteitä, jotka voit lunastaa lahjakorttina. Liity nyt osoitteessa audioraati.fi ja auta meitä sekä brändejä tekemään entistä vaikuttavampaa äänimainontaa.
6: Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
7: Visit K-Supermarket. Lähde edullisesti.

0: sixpackia 7,50.
1: Ihana viileetä.
2: Sitko supermarket.
0: Tavallista parempi ruokakauppa.
1: Hei, kato kello. Nyt on jo kiire lentokentälle.
3: Jos mä saisin valita, loma alkaisi rauhallisesti loungesta.
4: OP Gold-kortti on hyvä valinta. Saat sillä 2 maksutonta käyntiä loungeen vuodessa. Hae korttia op.fi/gold. Kortin myöntää OP Vähittäisasiakkaat Oyj. Loungekey-palvelun tarjoaa Collinson Group.
5: Ostaessasi nyt kehykset ja linssit, saat silmälasit 40% alennuksella. Tule sovittamaan omasi.
6: Fenno Optiikka, Opti Aika Järvelä, Oulainen, Ylivieska, Sievi, Nivala ja Haapajärvi. Tervetuloa!

0: Olki. STT:n uutiset.
1: Hyvää helatorstaita, tässä kello 11 uutiset. Presidentti Alexander Stubb aloittaa tänään valtiovierailun Liettuaan yhdessä puolisonsa Susanne Innes Stubbin kanssa. Kaksipäiväisellä vierailulla ovat esillä maiden kahdenväliset suhteet, puolustus- ja teknologiayhteistyö sekä Venäjän hyökkäyssota Ukrainassa. Stubb ja Liettuan presidentti Gitanas Nauseda käyvät viralliset keskustelut tänään, minkä lisäksi Stubb tapaa Liettuan pääministerin Inga Ruginienen työlounaalla. Päivä päättyy Liettuan presidenttiparin isännöimiin juhlaillallisiin. Perjantaina presidentit vierailevat Liettuan ja Valko-Venäjän rajalla tutustumassa rajavalvontaan. Kiinan presidentti Xi Jinping varoitti Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpia siitä, että maat voivat joutua törmäyskurssille tai jopa konfliktiin, jos Taiwanin kysymystä käsitellään väärin. Kiinan valtiollisen television CCTVn mukaan presidentti Xi sanoi, että Taiwanin kysymys on tärkein Kiinan ja Yhdysvaltojen suhteissa. Trump saapui Pekingiin valtuuskuntansa kanssa keskiviikkoiltana paikallista aikaa. Kiina pitää itsehallinnollista Taiwania osana itseään ja on uhannut ottaa saaren hallintaansa voimakeinoin. Yhdysvallat ei virallisesti tunnusta Taiwania, mutta on sen suurin sotilaallinen tukija. Risteilylaivalla levinneessä hantaviruksen tartuntaryppäässä epäillään kaikkiaan 11 tapausta, kertoo Maailman terveysjärjestö WHO. WHO:n keskiviikkona julkaisemien tietojen mukaan tapauksista 8 on varmistettu, 2 on todennäköisiä hantavirustapauksia ja 1 on epäselvä. 3 ihmistä on kuollut. Argentiinasta lähteneellä Hondius-risteilyaluksella oli alun perin lähes 150 ihmistä. Alus evakuoitiin viikonvaihteessa Kanarian saarilla. WHO on arvioinut, että tartuntaryppään aiheuttama uhka maailman väestölle on pieni. Tänään selviävät loputkin 10 euroviisujen finalistia, kun illalla polkaistaan käyntiin viisujen toinen semifinaali. Suomen edustajat Linda Lampenius ja Pete Parkkonen ovat jo varmistaneet finaalipaikan Liekinheitin kappaleellaan tiistaina käydyssä ensimmäisessä semifinaalissa. Myös tiistaina jatkoon eteni 10 maata. Lauantain finaalissa voitosta kisaavat 20 semifinaalista jatkoon menneen lisäksi isot rahoittajamaat Ranska, Saksa, Italia ja Britannia sekä viime vuoden voittajamaa Itävalta. Suomi on ollut koko kevään Euroviisujen ennakkosuosikki.
0: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Moi! Jäbät ja tunteet -podcastin ja Valiopolarin 6. jakson sisältösarjassa me keskustellaan rohkeasti siitä, mikä on vahvuutta. Uusimmassa jaksossa vieraana korispelaaja Sean Hopkins.
1: Ennen mä oon ollut ihmisten miellyttäjä, mutta nyt on se niin kuin tilanne, että mun vahvuus on se, että mä osaan olla oikeasti rehellisesti oma itseni, kun mä vihdoin tiedän, kuka mä oikeasti oon.
0: Seanin sekä muut yhdessä vahvempia jaksot löydät kaikista suosituimmista suoratoistopalveluista. Tervetuloa vahvuusmatkalle!
2: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
3: Saletisti onnistuu! Sale!
4: Aurinko yllättää nopeasti. Suojaa ihosi ajoissa. Löydä sinulle sopivin aurinkovoide yliopiston apteekista. Valikoidut aurinkosuojat -20% kanta-asiakkaille. Myös ya.fi.

0: kaksi sixpackia 7,50.
1: Ihana viileetä.
2: Sitko supermarket.
3: Tavallista parempi ruokakauppa.
4: Edessämme on kiehtova näytelmä. Hintahaukka eli Aki Peter Pretium on rakentanut pysyvän pesän DNA-kauppaan. Poikaset tarkkailevat tarjouksia uteliaan varovaisesti. Tämäkin luuri myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on elinvoimaisempi kuin vuosikymmeniin.
5: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
6: Ei vai!
5: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja dna.fi kautta takuuhinta.
7: Reijo puhelimessa.
8: Anteeksi, kuka?
7: Reijo. R-A-Y-O.
8: Eiks pelkkä Reijo enää kelpaa? Oot sä käynyt ulkomailla? Mr. International?
7: En oo. Oon vaan nyt Reijo.
8: No ihan sama. Hei, tunnin päästä kalalle. Me tullaan hakee sut siitä.
7: Juu, katso, ei pysty. Mä oon ihan täynnä.
8: Täynnä?
7: Niin. Ihan täynnä ääntä. Reijo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja. Lataa appi kaupasta ja saat ilmaisen kokeilujakson, jonka jälkeen maksat siitä, no, et mitään. Se on ilmainen. R-A-Y-O. Reijo.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Lotossa on nyt jaossa 7 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
2: Suukosken keitaalla lauantaina kesäkauden etkot. Mukana Meiju Suvas, Bablo sekä Mouhous. Tervetuloa.

0: kotimaisen tanssimusiikin parhaat.
1: Jukka Lampela tässä, moikka. Kuuntele Radio Pookia, sieltä kuulet mun biisit sekä kaikki muutkin kotimaisen tanssimusiikin parhaat.

0: Radio Pooki.
1: Lupaukset katoavat nopeasti. Minä, aika, en usko lupauksiin. Uskon siihen, mikä kestää.
2: Virtasen maalitehtaan muoviton neljän öljyn maali. Opittu luonnonvoimilta. Valmistettu aikaa ja olosuhteita kestäväksi niiden ehdoilla. Terveen talon paras kaveri.
3: Herra budjettiministeri, pitkä kokous takana, miltä?
4: Ikä painaa.
3: Mikä painaa?
4: Kyllä, hintoja alas.
3: Nyt en ymmärrä.
4: Kuten kuvasta kuuluu, Buskesport juhlii 20-vuotissynttäreitä ja sen kunniaksi hintoja on painettu alas jopa 60%.
3: Niin.
4: Eiköhän paineta tästä Buskesportin synttärille. Sieltä saa merkkituoteita ulkoilu, urheilu ja vapaa-aikaan liikuttavan halvalla buskesport.fi.
5: Kun käy näin. Apu löytyy osoitteesta
6: tulilasirikki.fi.
5: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa. Yli 100 Pilkington ammattilaista aina lähellä sinua. Osoitteessa
6: tulilasirikki.fi.
7: Nuijamiesten lavalla lauantaina kauden avajaisissa Yölintu sekä Leif Lindeman ja Rosette. Tervetuloa viihtymään.
8: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
9: Muun muassa tätä.
10: Ollaanko me puhelin- ja someaddikteja?
11: No mä en ehkä sanois. Mä rupeitin puolustamaan.
10: Älä puolustele.
8: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
12: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele suhde katkolla ilmaiseksi.
8: R-A-Y-O. Rayo.
13: Onko kaikki rahat tuhlattu kansainvälisen tason limonaadiin?
14: Rauhoitu. Se on Pirkkaa.
15: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka.

0: Se olisi kohta taas lauantai-ilta. Mitähän sitä hommais? Toisaalta ei kyllä jaksaisi lähteä isommin mihinkään. Pistä saunan päälle ja ottaa siinä vaimon kanssa ihan rauhallisen koti-illan. Se kyllä sano, että sitä tanssituttais.
1: Hyvä Topi, ota molemmat. Saunatakki tanssit Pookissa joka lauantai 4-6.

0: Kotimaisen tanssimusiikin parhaat kuulet Radio Poukista. Radio Pouki.
1: Nimi?
2: Rayo. R-A-Y-O.
1: Mm-hmm. Status?
2: Ihan täynnä ääntä.
3: Voiko parisuhteessa olla oikeasti onnellinen, jos toinen rakastaa enemmän kuin toinen?
4: Mä sanon tohon, että kyllä voi. Siinä kohtaa, jos sinä olet se, joka ikään kuin rakastaa hiukan vähemmän.
2: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
5: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele Milk Ventures ilmaiseksi.
2: R-A-Y-O. Rayo.
6: Tokmanilla on ruhtinaallisen makeat tarjoukset. Sillä nyt saat 9 tupla king size -patukkaa vain 10 €. Taltuta makean himosi edullisesti ja tule ostoksille lähimpään myymälään tai verkkokauppaan. Tokmani.fi.
7: Joka kevät se päättyy kyyneliin tavalla tai toisella.
8: Ei.
7: Mutta kun seuraava kevät jälleen koittaa, on taas aika huutaa! Jääkiekon MM-kisat. Kaikki Suomen ottelut, välierät ja finaali 15. toukokuuta alkaen. Avausottelussa Suomi kohtaa Saksan. Huuda leijonat voittoon MTV Katsomo Plus -tilauksella ja MTV Kolmosella.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Psst, hei. Kesäkuiskaaja tässä moi. Bauer Media vaikuttajien avulla varmistat, että sun kaupallinen viesti vetoaa tunteisiin, sitouttaa ja aktivoi monikanavaisesti.
2: Varmista kesämyyntisi sisältömarkkinoinnilla audiossa. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
3: Halpahallissa on hintapommipäivät. Make akkupensasleikkuri 69 euroa. Puutarhan kevät 27,99. Halpahalli.fi.

0: Radio Pooki. STT:n uutiset.
1: Hyvää keskipäivää, tässä kello 12 uutiset. Presidentti Alexander Stubb aloittaa tänään valtiovierailun Liettuaan yhdessä puolisonsa Susanne Innes Stubbin kanssa. Kaksipäiväisellä vierailulla ovat esillä maiden kahdenväliset suhteet, puolustus- ja teknologiayhteistyö sekä Venäjän hyökkäyssota Ukrainassa. Stubb ja Liettuan presidentti Gitanas Nauseda käyvät viralliset keskustelut tänään, minkä lisäksi Stubb tapaa Liettuan pääministerin Inga Ruginienen työlounaalla. Päivä päättyy Liettuan presidenttiparin isännöimiin juhlaillallisiin. Perjantaina presidentit vierailevat Liettuan ja Valko-Venäjän rajalla tutustumassa rajavalvontaan. Kiinan presidentti Xi Jinping varoitti Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpia siitä, että maat voivat joutua törmäyskurssille tai jopa konfliktiin, jos Taiwanin kysymystä käsitellään väärin. Kiinan valtiollisen television CCTVn mukaan presidentti Xi sanoi, että Taiwanin kysymys on tärkein Kiinan ja Yhdysvaltojen suhteissa. Trump saapui Pekingiin valtuuskuntansa kanssa keskiviikkoiltana paikallista aikaa. Kiina pitää itsehallinnollista Taiwania osana itseään ja on uhannut ottaa saaren hallintaansa voimakeinoin. Yhdysvallat ei virallisesti tunnusta Taiwania, mutta on sen suurin sotilaallinen tukija. Verkkomatkatoimisto eBookers kertoo lopettavansa toimintansa Suomessa. Sen verkkosivusto, sovellus ja kanta-asiakasohjelma päättyvät Suomessa syksyllä. Toiminnan lopettaminen ei vaikuta jo tehtyihin varauksiin. eBookersin kautta voi syyskuun alkuun asti yhä tehdä matkavarauksia, mutta ne on suoritettava loppuun marraskuun alkuun mennessä. eBookersin kautta voi varata muun muassa lentoja ja yöpymisiä sekä vertailla niiden hintoja. Se on osa Expedia Group-konsernia. Koivun kukinta on tänä vuonna jäänyt selvästi keskimääräistä heikommaksi, kertoo Turun yliopiston siitepölytiedotuksen projektitutkija Sanna Pätsi. Lepän ja pähkinäpensaan kukinta on tänä vuonna ollut melko normaalilla tasolla. Turun yliopiston siitepölytiedotuksen mukaan koivu kukkii nyt suurimmassa osassa maata. Lapin eteläosissa kukinta on alkamassa, kun taas Suomen etelä- ja keskiosissa kukinnan huippu on jo ohitettu. Heinien kukinta puolestaan alkaa käynnistyä parin viikon sisällä eteläisessä Suomessa. Vielä tässä vaiheessa ei voi sanoa, miten runsas kukinta on.
0: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
1: Saletisti onnistuu! Sale!
2: Onneksi kohta on taas lounasaika. Kotipizzan uudistuneelta lounalta löydät herkkuja joka nälkään. Valitse pizza, rulla, kotsone tai salaatti. Juoman kanssa 13,90. Isomman nälän taltuttaa mehevä Monster. Juoman kanssa 15,90. Seuraa himoasi. Jee! Yeah!
3: Saisiko olla annos iloa ja väriä? Nyt kaikki Marimekon kodin tuotteet -25%, kun ostat yli 70 eurolla. Löydä ilon kuviot lahjaksi ja juhlapöytään. Marimekko myymälät ja marimekko.com.
4: Red Go. Apua tien päällä kaikkialla Suomessa. Ja matka jatkuu. Red Go. Hinaus ja tiepalvelut.

0: Radio Pooki.
1: Se on mammutti, se pallo hinna, se tömisteli. Se on mammutti, suuntana sillä on sittari.
2: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
3: Joka kevät se päättyy kyyneliin tavalla tai toisella.
4: Ei!
3: Mutta kun seuraava kevät jälleen koittaa, on taas aika huutaa! Jääkiekon MM-kisat. Kaikki Suomen ottelut, välierät ja finaali 15. toukokuuta alkaen. Avausottelussa Suomi kohtaa Saksan. Huuda leijonat voittoon MTV Katsomo Plus-tilauksella ja MTV Kolmosella.
5: Nimi?
6: Rayo. R-A-Y-O.
5: Mm-hmm. Status?
6: Ihan täynnä ääntä.
7: Ollaanko me puhelin- ja someaddikteja?
8: No mä en ehkä sanois. Mä rupeen heti puolustelemaan.
7: Älä puolustele.
3: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
9: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele suhde katkolla ilmaiseksi.
6: R-A-Y-O. Rayo.
10: Herra budjettiministeri, pitkä kokous takana. Miltä?
11: Ikä painaa.
10: Mikä painaa?
11: Kyllä, hintoja alas.
10: Nyt en ymmärrä.
11: Kuten kuvasta kuuluu, Putkesport juhlii 20-vuotissynttäreitä ja sen kunniaksi hintoja on painettu alas jopa 60%.
10: Niin.
11: Eiköhän paineta tästä Putkesportin synttärille. Sieltä saa merkkituoteita ulkoiluun, urheiluun ja vapaa-aikaan liikuttavan halvalla putkesport.fi.

0: Suukosken keitaalla lauantaina kesäkauden etkot. Mukana Meiju Suvas, Bablo sekä Mouhous. Tervetuloa!
1: Haupahallissa on hintapommipäivät. Kaikki Black Horse bokserit -30%. Monia lenkkikengät -30%. Halpahalli.fi.

0: kotimaisen tanssimusiikin parhaat.
1: Noin huomaan aamun koittavan kavalo silmiin, öisen valvojan kun avan uuteen aamuun ikkunan.
0: Puotipuksut ostaa, myy ja vaihtaa. Tiistaisin kello 16.18 ja lauantaisin 9.12. Puotipuksut ja kauppa käy.
2: Terve vaan. Tässä puhuu Aleksi Komiat -yhtyeestä. Radio Pookilta kuulet kotimaisen tanssimusiikin tyylikkäimmät kappaleet sekä tietysti kuumimmat uutuudet esimerkiksi meiltä. Radio Pooki, kotimaisen tanssimusiikin parhaat.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Hintahaukka, eli Accipiter pretium, on juuri lentänyt DNA-kauppaan. Lajin tunnusomaisiin piirteisiin kuuluu tarjouksiin tarttuminen nopeasti. Tämäkin yksilö liikkuu määrätietoisesti kohti luuria, joka myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on entistä elinvoimaisempi.
2: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
3: Ei vai!
2: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
4: Mitä tapahtui?
5: Lappari meni rikki.
6: Jos mä saisin valita, meidän perheen ostokset olisi turvattu.
7: OP Gold Kortin tuoteturva on hyvä valinta. Se vakuuttaa korttiostokset hajoamisen varalta. Hae korttia op.fi kautta gold. Kortin myöntää OP Vähittäisasiakkaat Oyj. Tuoteturva myöntää Pohjola Vakuutus Oy.
8: Sehän on Eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt 102 miljoonaa euroa. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
9: Huolestuttavatko nivelkivut, muistiongelmat tai mielialan muutokset? Terveystalossa pääset suoraan valitsemallesi yleislääkärille edullisesti. Kelan valinnanvapauskokeilu 65 vuotta täyttäneille. Terveystalo. Tärkein ensin.
10: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
11: Tuulilasi rikki, piste fi.
10: Pilkington, kirkkaasti parempi.
12: Psst, hei, kesäkuiskaaja tässä moi. Bauermen ja vaikuttajien avulla varmistat, että sun kaupallinen viesti vetoaa tunteisiin, sitouttaa ja aktivoi monikanavaisesti.
13: Varmista kesämyyntisi sisältömarkkinoinnilla audiossa. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.

0: Kotimaisen tanssimusiikin parhaat. Radio Pooki.
1: Radio Pooki.
2: Jos raporttihommien välissä kopiokone tilttaa, ei auta muu kuin pitää välitauko Italo-diskolle. Siitä rytmittämään sopikin täydellisesti focaccia-hampurilainen, jonka välissä on kanafilee-pihvi ja valkosipulimajoneesia. Tähän väliin focaccia-kanafilee-hampurilainen nyt 7,95.
3: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
4: Muun muassa tätä.
5: Voiko parisuhteessa olla oikeasti onnellinen, jos toinen rakastaa enemmän kuin toinen?
6: Mä sanon tohon, että kyllä voi. Siinä kohtaa, jos sinä olet se, joka ikään kuin rakastaa hiukan vähemmän.
3: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
4: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele Milk Ventures ilmaiseksi.
3: R-A-Y-O. Rayo.
7: Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Valoisia uutisia kaikille asiakkaillemme. Nyt 30% alennus aurinkokennovaloista. Esimerkiksi puutarhalyhdyistä, parvekevaloista tai automaattisista valoketjuista, jotka sopivat melkein minne tahansa.

0: Kalajoen puutuotteilla on niin erinomainen palvelu, että kannattaa tulla kauempaakin.
1: Terassinkin löytyy kaikki mitä tarvii. Ja ulkomaalauksen kanssa.
2: Rakentajan paras kaveri, Kalajoen puutuote.fi.
0: Tilaa edullisesti netistä.
3: Urjanlinnassa lauantaina. Hurma.

0: Tanssi musiikin parhaat.
1: Se on salaisuus. Mä oppinut on, kellä on...
0: Radiopooki.fi. Noin. Täältähän se löytyy myös Pookin nettiradio. Voit kuunnella kotimaisen tanssimusiikin parhaat, missä päin maailmaa tahansa. Radio Pooki.

0: Aamupooki. STT:n uutiset.
1: Hyvää helatorstaita. Tässä kello 13 uutiset. Presidentti Alexander Stubbin mukaan on tärkeää, että mahdolliset neuvottelut Venäjän kanssa alkavat tilanteessa, jossa Ukraina on vahvoilla. Stubb kommentoi asiaa Liettuassa maan presidentin Gitanas Nausedan kanssa pidetyssä tiedotustilaisuudessa. Stubb sanoi, että jos keskusteluja Venäjän kanssa käytäisiin, keskusteluja käyvällä taholla tulisi olla selkeä mandaatti sekä eurooppalaisilta että ukrainalaisilta. Stubbin mukaan keskustelut eivät tarkoittaisi Venäjän hyökkäyssodan tai hallinnon legitimoimista. Hänen mukaansa sodan lopettamiseksi on joskus käytävä epämukavia keskusteluja. Valkoisen talon mukaan Yhdysvaltain presidentti Donald Trump ja Kiinan presidentti Xi Jinping ovat samaa mieltä siitä, että Hormuzinsalmen tulisi pysyä auki meriliikenteelle energiakuljetusten turvaamiseksi. Salmen hallinta on kiistakysymys Iranin ja Yhdysvaltojen välillä. Valkoinen talo luonnehti Trumpin ja Xin tapaamista hyväksi. Valkoisen talon lausunnossa ei mainittu keskusteluja Taiwanista. Presidentti Xi varoitti aiemmin, että maat voivat joutua törmäyskurssille tai jopa konfliktiin, jos Taiwan kysymystä käsitellään väärin. Latviassa maan pääministeri Evika Silina on ilmoittanut eroavansa tehtävästään. Samalla maan hallitus kaatuu. Koalitiokumppaneiden välillä on jo pitkään ollut erimielisyyksiä, mutta tätä ennen ne olivat onnistuneet sopimaan yhteistyön jatkamisesta. Aiemmin tällä viikolla yksi koalitiokumppaneista pyysi maan presidenttiä Edgars Rinkeviksiä aloittamaan neuvottelut uuden hallituksen muodostamiseksi. Koalitiokumppanin johtaja sanoi hallituksen menettäneen toimintakykynsä. Hänen mukaansa tilanteessa oli kaksi vaihtoehtoa. Joko pääministerin pitää erota tai parlamentin äänestää hallituksen luottamuksesta. Tänään selviävät loputkin 10 euroviisujen finalistia, kun illalla polkaistaan käyntiin viisujen toinen semifinaali. Suomen edustajat Linda Lampenius ja Pete Parkkonen ovat jo varmistaneet finaalipaikan Liekinheitin kappaleellaan tiistaina käydyssä ensimmäisessä semifinaalissa. Myös tiistaina jatkoon eteni 10 maata. Lauantain finaalissa voitosta kisaavat 20 semifinaalista jatkoon menneen lisäksi isot rahoittajamaat Ranska, Saksa, Italia ja Britannia sekä viime vuoden voittajamaa Itävalta. Suomi on ollut koko kevään euroviisujen ennakkosuosikki.
0: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Clas Ohlsonin asiakaskuulutus. Valoisia uutisia kaikille asiakkaillemme. Nyt 30% alennus aurinkokennovaloista. Esimerkiksi puutarhalyhdyistä, parvekevaloista tai automaattisista valoketjuista, jotka sopivat melkein minne tahansa. Clas
1: Ohlson. Saisiko olla annos iloa ja väriä? Nyt kaikki Marimekon kodin tuotteet -25%, kun ostat yli 70 eurolla. Löydä ilon kuviot lahjaksi ja juhlapöytään. Marimekko myymälät ja marimekko.com.
2: Ylihyvä sähkötarjous. Tilaa nyt Vaasan sähkön kiinteä 12 kuukautta soppari ja saat koko sopparin ilman perusmaksuja. Normaali perusmaksu 2 kuukautta maksutta ja 5,96. Lue lisää ja nappaa tarjous 18. toukokuuta mennessä osoit

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Limppu lyödään ränniin ja DNA saa pelin haltuun. Sieltä syötetään suoraan lapaan aivan järisyttävää avaus, nimittäin kaikki.

0: kaikki MM-lätkästä Viaplay totaalilla. DNA-asiakasetuhintaan. Kohta isketään kyllä verkot tötterölle. Ai, ai mikä karnevaali. Tää on niin mua.
1: Niin sua. Elämä on.
2: Halpahallissa on hintapommipäivät. Erä saarioisten tuotteita eurolla sekä erä valiotuotteita 2 eurolla. Halpahalli.fi.
3: Nuijamiesten lavalla lauantaina kauden avajaisissa Yölintu sekä Leif Lindeman ja Rosette. Tervetuloa viihtymään.
4: Onko kaikki rahat tuhlattu kansainvälisen tason limonaadiin?
5: Rauhoitu, se on Pirkkaa.
6: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka. Jone

Mä muistan Hanna Tainin tuon jalorotuisen ja pekkarisen Ainin ja posken punaisen on tytöt

0: Radio Pooki. Kesäkuiskaaja tässä moi. Bauer Median vaikuttajien avulla varmistat, että sun kaupallinen viesti vetoaa tunteisiin, sitouttaa ja aktivoi monikanavaisesti.
1: Varmista kesämyyntisi sisältömarkkinoinnilla audiossa. Bauermedia.fi/kesä.

0: Nyt Härmänkylpylän mahtava kahden päivän tanssipaketti höyhenen keveään hintaan. Alkaen vain 166. Katso Härmänkylpylän nettisivuilta.
1: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
2: Muun muassa tätä.
3: Ollaanko me puhelin- ja someaddikteja?
4: No mä en ehkä sanois. Mä rupeitin puolustelemaan.
3: Älä puolustele.
1: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
2: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele suhde katkolla ilmaiseksi.
1: R-A-Y-O. Rayo.
5: Visit K-Supermarket. Lähde edustamaan.

0: Kaksi sixpackia 7,50.
1: Ihana viileetä.
2: Sitko supermarket.
0: Tavallista parempi ruokakauppa.
3: Yes.
4: Taisit tehdä hyvät ostokset Ojanraudasta.
3: Kyllä.
4: Ja taidat tarvita noille peräkärryn.
3: Näin on.
4: Onhan sulla vetokoukku.
3: Ei.
4: No eipähä tiiä mitiä. Ojanrauta tuo ostokset pakettiautolla kotiin tai työmaalle lähialueella alkaen kympillä. Laitetaanko kyytiin?
3: Laitetaan.
4: Ojanraudan kotiin kuljetus alkaen kympin. Helppoa ja kätevää. Tervetuloa Ojanrautaan.

0: siellä kasvoi Kairan tyttöpuolinen. Hän sielun vei ja otti sydämen. Ja tänään tuntuu, että taivas...
1: Kotimaisen tanssimusiikin parhaat.

0: Radio Pooki.
1: Jos raporttihommien välissä kopiokone tilttaa, ei auta muu kuin pitää välitauko Italo-diskolle. Siitä rytmittämään sopiikin täydellisesti focaccia-hampurilainen, jonka välissä on kanafilee-pihvi ja valkosipulimajoneesia. Tähän väliin focaccia-kanafilee-hampurilainen nyt 7,95.
2: Asioita, joita voit tehdä vartissa. Liikut reippaat 300 metriä matkalla toimistolta kotiin. Autossa. Vartissa päivität myös paikallismyymälöidesi tarjoukset spottikampanjaasi Audiomaattor-palvelussa ja saat mainoksen soimaan seuraavalle katkolle.
3: Audiomaattor. Uusi spotti liveksi vartissa. Tutustu bauermedia.fi/audiomaattor.
4: Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
5: Kaupan kautta, kaupan kautta. Eväät hyvän kesämä saan.
6: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan virkistävät Juissi energiajuomat sekä hetki suosikki chapattat. Estrellan rapeat sipsit ja juustosnäksit. Aakkoset karkit ja jäätelöt. Sekä Billy's panpizzat ja Starbucks kahvijuomat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
7: Urjanlinnassa lauantaina. Hurma.
8: Urjanlinna, Suomen sievin helmi.
9: Nuijamiesten lavalla lauantaina kauden avajaisissa Yölintu sekä Leif Lindeman ja Rosette. Tervetuloa viihtymään.
10: Tiesitkö, että asuntosäätiön asumisoikeuskodissa yhdistyvät vuokra- ja omistusasumisen parhaat puolet? Joustavin valinta kaikissa elämänvaiheissa. Onnella on osoite. Asuntosäätiö.fi.
11: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
12: Tuulilasirikki.fi.
11: Pilkington, kirkkaasti parempi.

0: Aamupooki. STT:n uutiset.
1: Tässä tuoreimmat uutiset iltapäivään. Presidentti Alexander Stubbin mukaan on tärkeää, että mahdolliset neuvottelut Venäjän kanssa alkavat tilanteessa, jossa Ukraina on vahvoilla. Stubb kommentoi asiaa Liettuassa maan presidentin Gitanas Nausedan kanssa pidetyssä tiedotustilaisuudessa. Stubb sanoi, että jos keskusteluja Venäjän kanssa käytäisiin, keskusteluja käyvällä taholla tulisi olla selkeä mandaatti sekä eurooppalaisilta että ukrainalaisilta. Stubbin mukaan keskustelut eivät tarkoittaisi Venäjän hyökkäyssodan tai hallinnon legitimoimista. Hänen mukaansa sodan lopettamiseksi on joskus käytävä epämukavia keskusteluja. Teleoperaattori Elisan mukaan MTV on kieltäytynyt Elisan kirjallisesta ehdotuksesta jatkaa suoria lähetyksiä Elisan kaapeli-TV:ssä ja Elisa viihteessä jääkiekon MM-kisojen yli. Asiasta kertoo STT:lle sähköpostitse Elisan yhteiskuntasuhde- ja viestintäjohtaja Andrei Nahkala. MTV:n kanavat lakkasivat eilen näkymästä suorana Elisan kaapeli-TV:n ja Elisa viihteen kautta, sillä MTV irtisanoi jakelusopimukset Elisan kanssa. MTV välittää ilmaiskanavillaan jääkiekon miesten MM-kisojen Suomen pelit, välierät ja loppuottelun. Kisat alkavat huomenna ja jatkuvat toukokuun loppuun asti. Valkoisen talon mukaan Yhdysvaltain presidentti Donald Trump ja Kiinan presidentti Xi Jinping ovat samaa mieltä siitä, että Hormuzin salmen tulisi pysyä auki meriliikenteelle energiakuljetusten turvaamiseksi. Salmen hallinta on kiistakysymys Iranin ja Yhdysvaltojen välillä. Valkoinen talo luonnehti Trumpin ja Xin tapaamista hyväksi. Valkoisen talon lausunnossa ei mainittu keskusteluja Taiwanista. Presidentti Xi varoitti aiemmin, että maat voivat joutua törmäyskurssille tai jopa konfliktiin, jos Taiwan kysymystä käsitellään väärin. Latviassa maan pääministeri Evika Silina on ilmoittanut eroavansa tehtävästään. Samalla maan hallitus kaatuu. Koalitiokumppaneiden välillä on jo pitkään ollut erimielisyyksiä, mutta tätä ennen ne olivat onnistuneet sopimaan yhteistyön jatkamisesta. Aiemmin tällä viikolla yksi koalitiokumppaneista pyysi maan presidenttiä Edgars Rinkeviksiä aloittamaan neuvottelut uuden hallituksen muodostamiseksi. Koalitiokumppanin johtaja sanoi hallituksen menettäneen toimintakykynsä. Hänen mukaansa tilanteessa oli kaksi vaihtoehtoa. Joko pääministerin pitää erota, tai parlamentin äänestää hallituksen luottamuksesta.
0: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Clas Ohlsonin asiakaskuulutus. Valoisia uutisia kaikille asiakkaillemme. Nyt 30% alennus aurinkokennovaloista. Esimerkiksi puutarhalyhdyistä, parvekevaloista tai automaattisista valoketjuista, jotka sopivat melkein minne tahansa. Clas
1: Ohlson. Saisiko olla annos iloa ja väriä? Nyt kaikki Marimekon kodin tuotteet -25%, kun ostat yli 70 eurolla. Löydä ilon kuviot lahjaksi ja juhlapöytään. Marimekko myymälät ja marimekko.com.
2: Limppu lyödään ränniin ja DNA saa pelin haltuun. Sieltä syötetään suoraan lapaan aivan järisyttävää avaus, nimittäin kaikki MM-lätkästä Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetuhintaan. Kohta isketään kyllä verkot tötterölle. Ai ai, mikä karnevaali. Tää on niin mua.
3: Niin sua. Elämä on.
0: Radio Pauki.

0: Radio Pooki.
1: Nimi?
2: Reijo. R-A-Y-O.
1: Mm-hmm. Status?
2: Ihan täynnä ääntä.
3: Voiko parisuhteessa olla oikeasti onnellinen, jos toinen rakastaa enemmän kuin toinen?
4: Mä sanon tohon, että kyllä voi. Siinä kohtaa, jos sinä olet se, joka ikään kuin rakastaa hiukan vähemmän.
0: Reijo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
5: Lataa Reijo-appikaupasta ja kuuntele Milk Ventures ilmaiseksi.
2: R-A-Y-O.

0: Radio.
1: Se on mammutti, se talon hinnat, se tömisteli. Se on mammutti, suuntana sillä on sittari.
2: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
3: Tokmannin puutarhamarkkinoilla kukkivat nyt edulliset hinnat. 3 ruukkua upean värisiä pelarkoneja yhteishintaan 799. Ilahduta itseäsi kukkaloistolla ja tule ostoksille lähimpään Tokmanni myymälään.
4: Suukosken keitalla lauantaina kesäkauden etkot. Mukana Meiju Suvas, Bablo sekä Mouhous. Tervetuloa!

0: Ostaessasi nyt kehykset ja linssit, saat silmälasit 40% alennuksella. Tule sovittamaan omasi.
1: Fenno Optiikka, Optiaika Järvelä, Oulainen, Ylivieska, Sievi, Nivala ja Haapajärvi. Tervetuloa!
2: Visit

0: ruokakaupoista. Jo 40 vuotta.
1: Joka kevät se päättyy kyyneliin tavalla tai toisella.
2: Ei!
1: Mutta kun seuraava kevät jälleen koittaa, on taas aika huutaa! Jääkiekon MM-kisat. Kaikki Suomen ottelut, välierät ja finaali 15. toukokuuta alkaen. Avausottelussa Suomi kohtaa Saksan. Huuda Leijonat voittoon MTV Katsomo Plus-tilauksella ja MTV Kolmosella.
3: Urjanlinnassa lauantaina. Hurma.
4: Urjanlinna, Suomen siemin helmi.
5: Korjataan odottaessa. Vaihdetaan tarvittaessa.
6: Tuulilasi rikki, piste fi.
5: Pilkington, kirkkaasti parempi.
7: Nimi?
8: Rayo. R-A-Y-O.
7: Mm-hmm. Status?
8: Ihan täynnä ääntä.
9: Ollaanko me puhelin- ja someaddikteja?
10: No mä en ehkä sanois. Mä rupeetin puolustamaan.
9: Älä puolustele.
1: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
11: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele suhde katkolla ilmaiseksi.
8: R-A-Y-O. Rayo.
12: Se on mammutti, se talon hinnat, se tömisteli. Se on mammutti, suuntana sillä on sittari.
13: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
14: Radio Pohjan.

0: Kotimaisen tanssimusiikin parhaat. Radio Pooki.
1: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
2: Muun muassa tätä.
3: Voiko parisuhteessa olla oikeasti onnellinen, jos toinen rakastaa enemmän kuin toinen?
4: Mä sanon tohon, että kyllä voi. Siinä kohtaa, jos sinä olet se, joka ikään kuin rakastaa hiukan vähemmän.
1: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
2: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele Milk Ventures ilmaiseksi.
1: R-A-Y-O. Rayo.
5: Pelipäivän mietelause. Paistaa se pelipäivä risukasaankin.
6: Jääkiekon MM-kisat. 15 pelipäivää, 64 ottelua.
7: Veikkausvedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Herra budjettiministeri, pitkä kokous takana. Miltä?
2: Ikä painaa.
1: Mikä painaa?
2: Kyllä, hintoja alas.
1: Nyt en ymmärrä.
2: Kuten kuvasta kuuluu, Puskesport juhlii 20-vuotissynttäreitä ja sen kunniaksi hintoja on painettu alas jopa 60%.
1: Niin.
2: Eiköhän paineta tästä Puskesportin synttärille. Sieltä saa merkkituoteita ulkoilu, urheilu ja vapaa-aikaan liikuttavan halvalla puskesport.fi.
3: Halpahallissa on hintapommipäivät. Serlapaperit yhteishintaan 19,95. Bioluvil tai Omo pyykinpesuneste 5,99 pullo. Halpahalli.fi.
4: Kalajoen puutuotteella on niin erinomainen palvelu, että kannattaa tulla kauempaakin.
5: Terassinkin löytyy kaikki mitä tarvii. Ja ulkomaalauksen kanssa.
6: Rakentajan paras kaveri. Kalajoen puutuote.fi.
4: Tilaa edullisesti netistä.
7: Ari tässä, terve. Perjantai-ilta taas lähestyy. Kiireet takana ja viikonlopun tunnelma valtaa mielen. Yhteinen seura ja hyvä musiikki lämmittää kilpaa Nuotion kanssa. Pookin perjantai-ilta kello 18.20.

0: Pooki. STT:n uutiset.
1: Hyvää helatorstaita. Tässä iltapäivän tuoreimmat uutiset. Teleoperaattori Elisan mukaan MTV on kieltäytynyt Elisan kirjallisesta ehdotuksesta jatkaa suoria lähetyksiä Elisan kaapeli-TV:ssä ja Elisa Viihteessä jääkiekon MM-kisojen yli. Asiasta kertoo STT:lle sähköpostitse Elisan yhteiskuntasuhde- ja viestintäjohtaja Andrei Nahkala. MTV:n kanavat lakkasivat eilen näkymästä suorana Elisan kaapeli-TV:n ja Elisa Viihteen kautta, sillä MTV irtisanoi jakelusopimukset Elisan kanssa. MTV välittää ilmaiskanavillaan jääkiekon miesten MM-kisojen Suomen pelit, välierät ja loppuottelun. Kisat alkavat huomenna ja jatkuvat toukokuun loppuun asti. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on kutsunut Kiinan presidentin Xi Jinpingin ja tämän vaimon vierailulle Valkoiseen taloon syyskuun 24. päivänä. Trump on kaksipäiväisellä vierailulla Kiinassa. Hän tapasi aiemmin tänään Xin Pekingissä. Valkoinen talo luonnehti presidenttien tapaamista hyväksi. Valkoisen talon lausunnossa ei mainittu Taiwanista käytyjä keskusteluja. Kiinan medioiden mukaan presidentti Xi varoitti Trumpia, että maat voivat joutua törmäyskurssille tai jopa konfliktiin, jos Taiwan-kysymystä käsitellään väärin. Presidentti Volodymyr Zelenskin mukaan Kiovassa on kuollut 5 ihmistä Venäjän yöllisten iskujen seurauksena. Lisäksi lähes 50 on haavoittunut pääkaupungissa ja sen ympäristössä, hän kertoi X:ssä. Venäjä teki iskuja myös muualle Ukrainaan. Zelenskin mukaan Harkovassa ja Odessan alueella on haavoittunut yhteensä noin 30 ihmistä. Zelenskin mukaan Venäjä iski droneilla myös 2 YK:n ajoneuvoon Hersonin alueella. Zelenskin mukaan kukaan ei haavoittunut ja YK:n työntekijät on evakuoitu. Zelenskin mielestä isku oli tahallinen. Ajoneuvo oli merkitty YK:n tunnuksin. Koivun kukinta on tänä vuonna jäänyt selvästi keskimääräistä heikommaksi, kertoo Turun yliopiston siitepölytiedotuksen projektitutkija Sanna Pätsi. Lepän ja pähkinäpensaan kukinta on tänä vuonna ollut melko normaalilla tasolla. Turun yliopiston siitepölytiedotuksen mukaan koivu kukkii nyt suurimmassa osassa maata. Lapin eteläosissa kukinta on alkamassa, kun taas Suomen etelä- ja keskiosissa kukinnan huippu on jo ohitettu. Heinien kukinta puolestaan alkaa käynnistyä parin viikon sisällä eteläisessä Suomessa. Vielä tässä vaiheessa ei voi sanoa, miten runsas kukinta on.
0: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Radio Pooki.
1: Jos raporttihommien välissä kopiokone tilttaa, ei auta muu kuin pitää välitauko Italo-diskolle. Siitä rytmittämään sopiikin täydellisesti focaccia-hampurilainen, jonka välissä on kanafilee-pihvi ja valkosipulimajoneesia. Tähän väliin focaccia-kanafilee-hampurilainen nyt 7,95.
2: Edessämme on kiehtova näytelmä. Hintahaukka eli Aki Peter Pretium on rakentanut pysyvän pesän DNA-kauppaan. Poikaset tarkkailevat tarjouksia uteliaan varovaisesti. Tämäkin luuri myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on elinvoimaisempi kuin vuosikymmeniin.
3: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
4: Ei vai!
3: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja dna.fi kautta takuuhinta.
5: Reijo puhelimessa.
6: Anteeksi, kuka?
5: Reijo. R-A-Y-O.
6: Eiks pelkkä Reijo enää kelpaa? Oot sä käynyt ulkomailla? Mr. International.
5: En oo. Oon vaan nyt Reijo.
6: No ihan sama. Hei, tunnin päästä kalalle. Me tullaan hakee sut siitä.
5: Juu, kato, ei pysty. Mä oon ihan täynnä.
6: Täynnä?
5: Niin. Ihan täynnä ääntä. Reijo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja. Lataa appi kaupasta ja saat ilmaisen kokeilujakson, jonka jälkeen maksat siitä, no, et mitään. Se on ilmainen. R-A-Y-O. Reijo.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Seuraa Kariniemen koko kesän säätiedotus. Aurinkoa luvassa koko maahan. Tuulesta ei tietoakaan. Etelässä tiristellään minuuttipihviä makuna hot honey, kun lännessä mehevöityy minuuttipihvi grilli hillo. Ei tarvitse kiristellä, kun voi tiristellä. Kariniemen, omasta mielestämme parasta kananpoikaa grilliin.
2: Nuijamiesten lavalla lauantaina kauden avajaisissa Yölintu sekä Leif Lindeman ja Rosette. Tervetuloa viihtymään.
3: Halpahallissa on hintapommipäivät. Make akkupensas leikkuri 69 euroa. Puutarhan kevät 27

0: Normaalissa emme juhli mitään juuri nyt. Ja sitä on syytä juhlia. Saat nyt Maybellin huuliöljyn hintaan 9,50. Säästä 0 €. Voit myös ostaa 3 Sense Beauty -kasvonaamiota 3 hinnalla. Ja säästä 0% Maybellin peitevoiteesta. Voimassa joka päivä. Mitä vähemmän ostat, sitä halvemmaksi se tulee. Normal. Pysyvästi edulliset hinnat.
1: Limppu lyödään ränniin ja DNA saa pelin haltuun. Sieltä syötetään suoraan lapaan aivan järisyttävää avaus, nimittäin kaikki MM-lätkästä Viaplay Totaalilla. DNA-asiakasetu hintaan. Kohta isketään kyllä verkot tötterölle. Ai ai, mikä karnevaali. Tää on niin mua.
2: Niin sua. Elämä on.
3: Makeaa vadelmaa ja tummaa lakritsia. Maito suklaaseen käärittynä. Maista uusi tupla double layer raspberry licorice. Seikkailun nälkään.

0: Marian kanssa kahvilla.
1: Pasi Kauniston kanssa istutaan. Paikkana on keväinen Tampere, mutta milloin oot lähdössä Ranskaan?
2: Mennään tyttären, hän täyttää Milja, kirjailija Milja täyttää vuosia. Ja sitten mennään kesäkuun eka päivä. Ja me yleensä mennään sinne autolla, kun vaimo on kuvataiteilija, hän maalaa Ranskassa. Mutta nyt mennään lentäen ja ei yhtään huvita kyllä mennä. Se olisi paljon kivempi hypätä tuohon Saksan laivaan ja ajella kesäisen, keväisen Euroopan läpi sitten. Mutta nyt mennään todella tyttären pakkanaaleihin sinne, kun hän täyttää vuosia ja noin. Sitten vaan, mutta meillä on vaan lyhyt rundi. Ei tässä kerkeä, kun on keikka on niin kuin raju ilmaa, niin ei kerkeä oleen pitkiä aikoja. Ei vaiskaan, mutta se on nyt sitten. Meillähän on heinäkuussa sitten taas. Mennään Hyttisen Kujun kanssa, tehdään konserttia ja niin edelleen. Ne on jopa juhannuksen jälkeen viikolla meillä on Miehikkälä. Siellä on oikein Taipaleen Reiskan ja Korven Kalen kotiseudulla. Mm-hmm. Mutta kuitenkin, että työt vähän häirittiin tätä Ranskan matkailua tänä kesänä.
1: No joo, mutta sitten taas kun on pitempi aika, niin sitten taas sinne.
2: Kyllä niin, näin ja sitten onhan se niinkin, että siellä on aika lämmin alkaa olla nyt jo Ranskassa, että se on paras aika syksy ja talvi, kun täällä on tosi kylmä, niin siellä on suurin piirtein tämmöistä ilmaa, mikä nyt on Suomessa, kuitenkin Etelä-Ranskassa. Että
1: mistä tämä oikein on alkanut, tämä rakkaus Ranskaan?
2: Meillä oli semmoinen suunnitelma. Se on joskus, meillähän 1990-luvulta, niin meillä oli semmoinen suunnitelma, että täytyisi johonkin jostain löytää semmoinen rauhan paikka. Ja silloin lennettiin Ranskaan, Pariisiin ja sieltä otettiin sitten tämmöinen välittäjä, joka myöskin etelämästä myi näitä kiinteistöjä ja käytiin katsomassa. Ja sieltä yksi talo löytyi. Tämä on semmoinen Clermont-Ferrarin lähellä siellä etelämässä ja sitten 200 Välimerille ja 200 Atlantille. Että semmoista aluetta, missä on vanhoja, sanotaan keskiaikaisia taloja ja oli sopivan hintaisia silloin ja sopi meille ja me ei kumpikaan puhuttu ranskaa silloin, mutta nykyään niin kaiken oppii sillä, että pärjää, että en mä nyt filosofisia keskusteluja tietenkään ranskan kielellä. Mutta olen mä siellä pitänyt konsertteja ja olen mä siellä puhun ihmisten kanssa, että kyllä mä ihan pärjään ja vaimo tietysti on, kun hän on opiskellut ranskaa oikein tosi mielellä, niin puhuu vielä paremmin, mutta pärjätään.
1: Mm. Ja se vei sitten sydämeen.
2: Se vei sydämeen ja ranskalainen kulttuuri siellä on. Kuvittele, siellä on muun muassa TV-kanava, missä tulee pelkästään tämmöistä, sanotaan, lähtien Aznavourista, Silver Pekosta ja näistä 70-60-luvun musiikkia tulee joka Jumalan päivä, että sä sitten, siellä on konsertteja, mitä vaan sä haluat nähdä, niin kaikki tulee. Meillä on sitten lähellä Tuluusin kaupunki muun muassa, mihin tulee sitten kaikki maailman tähdet ja varsinkin ranskalaiset tähdet, jotka on nyt on mulle kovasti mieleen, että ja myöskin näkee sitten televisiossa, elokuvateattereissa, siellä voi olla joku, katselin Johnny Hallidayn konsertin muun muassa siellä, hänen viimeisimpiä. Ja sitten siellä on kulttuuri vaan kaikissa muodoissa. Ja jos sä sanot, että sä oot mikä tahansa ammatti-ihminen, niin ei sekin sillä aina oikein kiinnosti, mutta kun sä sanot, että sä oot taiteilija, sä oot laulaja, niin ne jaksaa puhua vaikka viikon siitä. Että, ja samoin vaimoni, joka on siis kuvataiteilija, niin hänellä on ollut näyttelyitä siellä ja niin edelleen. Että se kuitenkin on, se on kulttuurikansa, joka on varmasti me, ihan niin kuin suomalaiset, mutta riippuu sitten kulttuurista, että mikä milläkin maalla on tärkeä. Mutta Ranska nyt on ollut aina semmoinen kulttuurikansa.
0: Marian kanssa kahvilla.

0: Radio Pooki.
1: Grillimaisterin kuumalinja, Henri Alén.
2: No terve. Kuule, olin tässä ajatellut rillata, mutta sillä aikaa kun tein marinaatia, niin tuo minun rillini, se on hävinnyt.
1: Teet marinaadia?
2: Ihan itse. Teen aina.
1: Okei, no niin. Se grilli ei nyt tainnut tykkää sun marinaadista. Sun kannattaisi hakea Lidlistä grillimaisterin marinoimia Possun Kassler-pihvejä. Ne tuo grillin kyllä pois piilosta.
2: Jaa, grillimaisteria vai?
1: Grillimaisteria.
0: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
3: Sehän on Eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt 102 miljoonaa euroa. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltila.fi. Veikkaus.
4: Askarruttaako Kelan valinnanvapauskokeilu? Yli 65-vuotiaille maksuttomassa terveystukipalvelussamme sairaanhoitajat auttavat sinua selvittämään, sopiiko kokeilu vaivasi hoitoon. Saat myös terveysneuvontaa ja kotihoito-ohjeita akuutteihin vaivoihin. Terveystuen löydät sovelluksestamme. Terveystalo. Tärkein ensin.
5: Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Valoisia uutisia kaikille asiakkaillemme. Nyt 30% alennus aurinkokennovaloista. Esimerkiksi puutarhalyhdyistä, parvekevaloista tai automaattisista valoketjuista, jotka sopivat melkein minne tahansa.
6: Klaas Olsson.
7: Urjanlinnassa lauantaina. Hurma.
6: Urjanlinna, Suomen sievin helmi.
8: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
9: Muun muassa tätä.
10: Ollaanko me puhelin- ja someaddikteja?
11: No mä en ehkä sanois. Mä rupeetin puolustelemaan.
10: Älä puolustele.
8: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
12: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele suhde katkolla ilmaiseksi.
8: R-A-Y-O. Rayo.

0: Radio Pooki. Psst, hei, mites toi kesä? Aattelitko kasvattaa myyntiä?
1: Mitä? Kuka sä oot?
0: Mä olen kesäkuiskaaja, mutta ei hätää. Et oo myöhässä.
1: Häh?
0: Vielä. Kato, kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media. Ääni on kaikkialla. Se on autossa, kauppakeskuksissa, lenkkipolulla.
1: Mulla on hei tässä nyt aika paljon kaikenlaista, niin...
0: Näin jo. On. Ja ne, jotka on äänessä kesällä, ne on mielessä syksyllä.
1: En mä kyllä oo ihan varma vielä.
0: Ihan samaa mieltä tosta. Mieti. Perhe menossa kohti kesämökkiä, pysähdysostoksille ja just sun brändin ääni kietoo koko tavaratalon elläänsyleilyynsä.
1: Häh?
2: Kesäkuiskaa ja puhuu asiaa. Älä pidä taukoa kasvusta kesälläkään. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
3: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
4: Rauhoitu, se on Pirkkaa.

0: Pirkka. K-ruokakaupoista. Jo 40 vuotta.
1: Omalle paikalle istuessaan Jenni oli melko varma, että hän oli tehnyt koko vaunun parhaan lippudiilin. Tartu sinäkin junan tuomiin etuihin ja nappaa tarjoushintaiset junaliput kesäkohteisiin nyt. Kampanja on voimassa 24. toukokuuta asti.
2: VR. Yhteisellä matkalla.
3: Seuraa Kariniemen koko kesän säätiedotus. Aurinkoa luvassa koko maahan, sateesta ei merkkejäkään. Lounaan liepeillä tiristellään grillikompoa makuina Spicy Barbecue ja Sicilian Sun, kun taas luoteen suunnilla kypsyy sisäfilee lempeä wasabi. Ei tarvitse kiristellä, kun voi tiristellä. Kariniemen, omasta mielestämme parasta kananpoikaa grilliin.
4: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
5: Tuulilasirikki.fi.
4: Pilkington, kirkkaasti parempi.
6: Tokmanilla on ruhtinaallisen makeat tarjoukset, sillä nyt saat 9 tupla king size -patukkaa vain 10 €. Taltuta makean himosi edullisesti ja tule ostoksille lähimpään myymälään tai verkkokauppaan. Tokmani.fi.
7: Terve vaan. Tässä puhuu Aleksi Komiat -yhtyeestä. Radio Pookilta kuulet kotimaisen tanssimusiikin tyylikkäimmät kappaleet sekä tietysti kuumimmat uutuudet esimerkiksi meiltä. Radio Pooki, kotimaisen tanssimusiikin parhaat.

0: tanssimusiikin parhaat. En pysty sitä voimaa sydämen, taika läpi kosketuksen jokaisen, riittää kun... Puotipuksut. Ostaa, myy ja vaihtaa. Tiistaisin kello 16.18 ja lauantaisin 9.12. Puotipuksut. Ja kauppa käy. Radio Pooki.
1: Radio Pooki. STT:n uutiset.
2: Uutisista hyvää torstai-iltapäivää. Suomalainen puolustusalan konserni Summa Defense arvioi, että yhtiön nykyinen käyttöpääoma ei riitä seuraavan vuoden tarpeisiin ilman uusia rahoitus- tai maksujärjestelyjä. Yhtiön mukaan nykyisen käyttöpääoman arvioidaan riittävän noin 2 kuukaudeksi. Summa Defense kertoo, että yhtiön tilauskanta ja toimitusprojektien määrä ovat kehittyneet ennakoitua voimakkaammin, mikä on lisännyt käyttöpääoman tarvetta aiemmin arvioitua enemmän. Summa Defense listautui viime vuonna pörssiin yhdistymällä merilogistiikan ja uusiutuvan energian alalla toimivan Meriaura Groupin kanssa. Teleoperaattori Elisan mukaan MTV on kieltäytynyt Elisan kirjallisesta ehdotuksesta jatkaa suoria lähetyksiä Elisan kaapeliteveessä ja Elisa viihteessä jääkiekon MM-kisojen yli. Asiasta kertoo STT:lle sähköpostitse Elisan yhteiskuntasuhde- ja viestintäjohtaja Andrei Nahkala. MTV:n kanavat lakkasivat eilen näkymästä suorana Elisan kaapeliteveen ja Elisa viihteen kautta, sillä MTV irtisanoi jakelusopimukset Elisan kanssa. MTV välittää ilmaiskanavillaan jääkiekon miesten MM-kisojen Suomen pelit, välierät ja loppuottelun. Kisat alkavat huomenna ja jatkuvat toukokuun loppuun asti. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump aikoo puhua Taiwanista enemmän tulevina päivinä, sanoo Yhdysvaltain valtiovarainministeri Scott Bessent CNBC-kanavalle. Trump tai Valkoinen talo eivät julkisesti maininneet Taiwania Trumpin Kiinan vierailun ensimmäisenä päivänä tänään. Kiinan presidentti Xi Jinping varoitti kuitenkin Trumpia Pekingissä Taiwanin tukemisesta. Kiinan valtiollisen television CCTVin mukaan Xi sanoi Trumpille, että Kiina ja Yhdysvallat voivat joutua törmäyskurssille tai jopa konfliktiin, jos Taiwan kysymystä käsitellään väärin. Presidenttiksiin mukaan Taiwan kysymys on tärkein asia maiden suhteissa. Verkkomatkatoimisto eBookers kertoo lopettavansa toimintansa Suomessa. Sen verkkosivusto, sovellus ja kanta-asiakasohjelma päättyvät Suomessa syksyllä. Toiminnan lopettaminen ei vaikuta jo tehtyihin varauksiin. eBookersin kautta voi syyskuun alkuun asti yhä tehdä matkavarauksia, mutta ne on suoritettava loppuun marraskuun alkuun mennessä. eBookersin kautta voi varata muun muassa lentoja ja yöpymisiä sekä vertailla niiden hintoja. Se on osa Expedia Group-konsernia.
1: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.

0: sillä on sittari.
1: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
2: Moro, mitä äijä?
3: Hei, haloo, ootko sä nukkunut koko yön tuossa aurinkotuolissa?
4: Ei, pienet torkut vaan, ennen kuin alan öljyymään tota sun terasia ja kitkemään rikkaruohoja, nimittäin työkaluja piisaa.
3: Jahas, no, mikäs tää on?
4: Pizzakivi ja uusi grilli. Kai me tänään pizzaa syödään.
3: Pizzaa?
4: Mulla on taikina tossa valmiina, no worries.
3: No just. Onko sulla hei kaikki kunnossa?
4: Hyvä kun kysyt, koska itse asiassa...
5: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
3: Itse asiassa.
6: Bilteema.
7: Pelipäivän mietelause. Parasta tulevaisuudessa on se, että se tulee pelipäivä kerrallaan.
8: Jääkiekon MM-kisat. 15 pelipäivää, 64 ottelua. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
9: Onko kaikki rahat tuhlattu kansainvälisen tason limonaadiin?
10: Rauhoitu, se on Pirkkaa!
5: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka. Jo 40 vuotta.
11: Tuttu Saudi. Ota easy ja nauti edelleen.
12: Urjanlinnassa lauantaina. Hurma.
13: Urjanlinna. Suomen sievin helmi.
14: Suukosken keitaalla lauantaina kesäkauden etkot. Mukana Meiju Suvas, Bablo sekä Mouhous. Tervetuloa.

0: suomalaisen tanssimusiikin parhaat.
1: Ei päivää ilman sinua, ei edes yötäkään. Ei päivää ilman sinua, sun unes.
0: Radio Pol.

0: Suomen tanssimusiikin parhaat.
1: Pistäpä se pogi isommalle. Kuuluu tänne saunaan.

0: Normaalissa emme juhli mitään juuri nyt. Ja sitä on syytä juhlia. Saat nyt Maybellin huuliöljyn hintaan 9,50. Säästä 0 €. Voit myös ostaa 3 Sense Beauty -kasvonaamiota 3 hinnalla. Ja säästä 0% Maybellin peitevoiteesta. Voimassa joka päivä. Mitä vähemmän ostat, sitä halvemmaksi se tulee. Normal. Pysyvästi edulliset hinnat.
1: Limppu lyödään ränniin ja DNA saa pelin haltuun. Sieltä syötetään suoraan lapaan aivan järisyttävää avaus, nimittäin kaikki MM-lätkästä Viaplay Totaalilla. DNA-asiakasetu hintaan. Kohta isketään kyllä verkot tötterölle. Ai ai, mikä karnevaali. Tää on niin mua.
2: Niin sua. Elämä on.
3: Kesäkuiskaaja tässä moi. Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media.
4: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla. Bauermedia.fi/kesä.

0: Radio Pooki.
1: Hintahaukka, eli Accipiter pretium, on juuri lentänyt DNA-kauppaan. Lajin tunnusomaisiin piirteisiin kuuluu tarjouksiin tarttuminen nopeasti. Tämäkin yksilö liikkuu määrätietoisesti kohti luuria, joka myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on entistä elinvoimaisempi.
2: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
3: Ei vai!
2: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
4: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan virkistävät Juissi energiajuomat sekä hetki suosikki chapatat. Estrellan rapeat sipsit ja juustosnäksit. Aakkoset karkit ja jäätelöt. Sekä Billy's panpizzat ja Starbucks kahvijuomat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
5: Seuraa Kariniemen koko kesän säätiedotus. Aurinkoa luvassa koko maahan. Tuulesta ei tietoakaan. Etelässä tiristyy minuuttipihvejä, maussa luotetaan tuttuun herkulliseen vaahterasiirappiin. Idässä satelee paistileikkeitä, makuna lime chipotle. Ei tarvitse kiristellä, kun voi tiristellä. Kariniemen, omasta mielestämme parasta kananpoikaa grilliin.
6: Haupahallissa on hintapommipäivät. Kaikki Black Horse Boxerit -30%. Monia lenkkikengät -30%. Halpahalli.fi.
7: Sinulle, joka haluat enemmän kuin pelkän kuntosalin. Elixialla pysyt motivoituneena ammattitaitoisten ohjaajien ja yli 70 erilaisen ryhmäliikuntatunnin avulla. Saat personal trainerin tukea silloin, kun sitä tarvitset ja olet osa treeniyhteisöä, jossa jokainen kannustaa sinua. Tutustu Suomen monipuolisimpaan liikuntatarjontaan ja aloita harjoittelu osoitteessa elixia.fi. Motivation included.
8: Psst. Hei, kesäkuiskaaja tässä moi. Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media. Autossa, tavarataloissa ja lenkkipolulla.
9: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.

0: kotimaisen tanssimusiikin parhaat.
1: Silmälevy soitin ja tällit Samin myös. Huuli Pomosen ja sanoi, olet tänään yli myös. Kello tulee 4.
2: Jätken lahjaan.
0: Radio Pooki.

0: Oliko Pooki mukana mukavassa hetkessä, jonka postasit Facebookiin tai Instagramiin? Käytä hashtagia Radio Pooki tai täkää meidät ja nautitaan hetkistä uudelleen yhdessä.
1: Haista päivä.

se on kuin satu, samoin kuin talvi ja kesä liittyvät toisiinsa. Ei minua ole olemassa ilman sinua. Yhdessä me olemme vaan.

ja se ikuista on, yhdessä olemme vahvoja. Jokaisella on oma unelmansa, sinun on sama kuin minun, ja yhdessä voimme sen toteuttaa.

0: Radio Pooki.
1: Se on mammutti, se talo hinnattu, se tömisteli. Se on mammutti, suuntana sillä on sittari.
2: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
3: Joka kevät se päättyy kyyneliin tavalla tai toisella.
4: Ei!
3: Mutta kun seuraava kevät jälleen koittaa, on taas aika huutaa! Jääkiekon MM-kisat. Kaikki Suomen ottelut, välierät ja finaali 15. toukokuuta alkaen. Avausottelussa Suomi kohtaa Saksan. Huuda leijonat voittoon MTV Katsomo Plus-tilauksella ja MTV Kolmosella.
5: Nimi?
6: Rayo. R-A-Y-O.
5: Mm-hmm. Status?
6: Ihan täynnä ääntä.
7: Voiko parisuhteessa olla oikeasti onnellinen, jos toinen rakastaa enemmän kuin toinen?
4: Mä sanon tohon, että kyllä voi. Siinä kohtaa, jos sinä olet se, joka ikään kuin rakastaa hiukan vähemmän.
3: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
8: Lataa Rayo-appi kaupasta ja kuuntele Milk Ventures ilmaiseksi.
3: R-A-Y-O. Rayo.

0: kun käy näin. Apu löytyy osoitteesta
1: tuulilasirikki.fi.
0: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa. Yli 100 Pilkington ammattilaista aina lähellä sinua. Osoitteessa
1: tuulilasirikki.fi.
2: Kun pitkäaikaissairaus huolettaa tai äkillinen terveysvaiva yllättää, Terveystalossa pääset suoraan valitsemallesi yleislääkärille edullisesti. Kelan valinnanvapauskokeilu 65 vuotta täyttäneille. Terveystalo. Tärkein ensin.

0: mä arasti suutelin korvaasi.
1: Taksin olis kauniimpaa, melkein unta ihanaa.
2: Kotimaisen tanssimusiikin parhaat. Radiopooki.fi. Noin.
1: No minähän vien, minähän vien.
2: Täältähän se löytyy myös Pookin nettiradio. Voit kuunnella kotimaisen tanssimusiikin parhaat, missä päin maailmaa tahansa.

0: kotimaisen tanssimusiikin parhaat.
1: Radio Pooki. STT:n uutiset.
2: Hyvää helatorstaita uutisista. Presidentti Alexander Stubbin mukaan on tärkeää, että mahdolliset neuvottelut Venäjän kanssa alkavat tilanteessa, jossa Ukraina on vahvoilla. Stubb kommentoi asiaa Liettuassa maan presidentin Gitanas Nausedan kanssa pidetyssä tiedotustilaisuudessa. Stubb sanoi, että jos keskusteluja Venäjän kanssa käytäisiin, keskusteluja käyvällä taholla tulisi olla selkeä mandaatti sekä eurooppalaisilta että ukrainalaisilta. Stubbin mukaan keskustelut eivät tarkoittaisi Venäjän hyökkäyssodan tai hallinnon legitimoimista. Hänen mukaansa sodan lopettamiseksi on joskus käytävä epämukavia keskusteluja. Liike Nyt-puolueen varapuheenjohtaja Panu Peitsaro vaihtaa keskustaan, jonka tiedotteen mukaan Peitsaron mukana keskustan valtuustoryhmään siirtyy koko Liike Nytin 7-henkinen Savonlinnan kaupungin valtuustoryhmä. Peitsaro tavoittelee vuoden 2027 eduskuntavaaleissa kansanedustajan paikkaa keskustan ehdokkaana Kaakkois-Suomen vaalipiiristä. Viime vuoden kuntavaaleissa hän sai Savonlinnassa yli 1300 ääntä, ja aluevaaleissa hän oli Etelä-Savon ääniharava lähes 3200 äänellä. Ennen sote-uudistusta Peitsaro toimi Itä-Savon sairaanhoitopiirin johtajana. Iranilaismedian mukaan Iranin merivoimat on päästänyt joukon kiinalaisaluksia kulkemaan Hormuzinsalmen läpi. Tasnim-uutistoimiston mukaan Iran antoi Kiinan laivoille luvan kulkea salmen läpi keskiviikkoillasta alkaen. Kysymys Hormuzinsalmen hallinnasta on ollut tärkeä kiistakysymys Iranin ja Yhdysvaltojen välisissä neuvotteluissa. Iran on halunnut pitää salmen hallussaan ja estää läpikulun, ja Yhdysvallat taas jatkaa Iranin satamien saartoa. Aselepomaiden välillä on jatkunut huolimatta Hormuzinsalmen pattitilanteesta. Trump on kuitenkin kuvaillut, että aselepo on henkihieverissä. Tänään selviävät loputkin 10 euroviisujen finalistia, kun illalla polkaistaan käyntiin viisujen toinen semifinaali. Suomen edustajat Linda Lampenius ja Pete Parkkonen ovat jo varmistaneet finaalipaikan liekinheitin kappaleellaan tiistaina käydyssä ensimmäisessä semifinaalissa. Myös tiistaina jatkoon eteni 10 maata. Lauantain finaalissa voitosta kisaavat 20 semifinaalista jatkoon menneen lisäksi isot rahoittajamaat Ranska, Saksa, Italia ja Britannia sekä viime vuoden voittajamaa Itävalta. Suomi on ollut koko kevään euroviisujen ennakkosuosikki.
1: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

taas on. On siellä viini verraton, soi laulut nousuun auringon. Vien sun Hernandon kapakkaan. Se on paikka, jonne hyvin harvat pääsevät. Se on paikka, josta löydät uudet ystävät. Se on paikka, jossa kaikki huolet ikävät voit unohtaa, voit rakastaa ja olla muuta.

0: Radio Pooki.
1: Kaupan kautta, eväät hyvän kesämä saan.
2: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaan mukaan virkistävät juissi energiajuomat sekä hetki suosikki chapatat. Estrellan rapeat sipsit ja juustosnäksit. Aakkoset karkit ja jäätelöt. Sekä Billy's panpizzat ja Starbucks kahvijuomat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
3: Nimi?
4: Rayo. R-A-Y-O.
3: Mm-hmm. Status?
4: Ihan täynnä ääntä.
5: Ollaanko me puhelin- ja someaddikteja?
6: No mä en ehkä sanois. Mä rupeetin puolustamaan.
5: Älä puolustele.
4: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
7: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele suhde katkolla ilmaiseksi.
4: R-A-Y-O. Rayo.
8: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
9: Herra budjettiministeri, pitkä kokous takana, miltä?
10: Ikä painaa.
9: Mikä painaa?
10: Kyllä, hintoja alas.
9: Nyt en ymmärrä.
10: Kuten kuvasta kuuluu, Putkesport juhlii 20-vuotissynttäreitä ja sen kunniaksi hintoja on painettu alas jopa 60%.
9: Niin.
10: Eiköhän paineta tästä Putkesportin synttärille. Sieltä saa merkkituoteita ulkoiluun, urheiluun ja vapaa-aikaan liikuttavan halvalla putkesport.fi.

0: Suukosken keitaalla lauantaina kesäkauden etkot. Mukana Meiju Suvas, Bablo sekä Mouhous. Tervetuloa!
1: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
2: Tuulilasirikki.fi.
1: Pilkington, kirkkaasti parempi.

0: Clas Ohlsonin asiakaskuulutus. Valoisia uutisia kaikille asiakkaillemme. Nyt 30% alennus aurinkokennovaloista. Esimerkiksi puutarhalyhdyistä, parvekevaloista tai automaattisista valoketjuista, jotka sopivat melkein minne tahansa. Clas Ohlson.
1: Limppu lyödään ränniin ja DNA saa pelin haltuun. Sieltä syötetään suoraan lapaan aivan järisyttävää avaus, nimittäin kaikki MM-lätkästä Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetu hintaan. Kohta isketään kyllä verkot tötterölle, ai ai mikä karnevaali. Tää on niin mua.
2: Niin sua. Elämä on.

0: Mä tarvitsen kyllä uudet treenikengät.
1: Ootsä muuten kattonut tiliä?
0: En. Miksi?
1: Ehkä kanssii. Ne korotukset tuli nyt.
0: Ai mitkä?
1: No muistatko, kun viime vuonna me ja varmaan 10 000 muutkin ihmiset lakkoiltiin palkankorotusten puolesta?
0: Ai joo, vähän hienoa.
1: No eks niin?
2: Ole hyvä vaan. Terveisin palvelualojen ammattiliitto. Pidä puolesi. Liity ammattiliittoon.
3: SAK.fi. Parempi palkkapäivä.
4: Lotossa on nyt jaossa 7 000 000 euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
5: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
6: Urjanlinnassa lauantaina. Hurma. Urjanlinna. Suomen sievin helmi.
7: Audiomaattor. Uusi spotti liveksi vartissa. Tutustu bauermedia.fi/audiomaattor.
8: Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
9: Joka kevät se päättyy kyyneliin tavalla tai toisella.
10: Ei.
9: Mutta kun seuraava kevät jälleen koittaa, on taas aika huutaa! Jääkiekon MM-kisat. Kaikki Suomen ottelut, välierät ja finaali 15. toukokuuta alkaen. Avausottelussa Suomi kohtaa Saksan. Huuda leijonat voittoon MTV Katsomo Plus-tilauksella ja MTV Kolmosella.
11: Nuijamiesten lavalla lauantaina kauden avajaisissa Yölintu sekä Leif Lindeman ja Rosette. Tervetuloa viihtymään.

0: Radio Pooki.
1: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
2: Muun muassa tätä.
3: Voiko parisuhteessa olla oikeasti onnellinen, jos toinen rakastaa enemmän kuin toinen?
4: Mä sanon tohon, että kyllä voi. Siinä kohtaa, jos sinä olet se, joka ikään kuin rakastaa hiukan vähemmän.
1: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
2: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele Milkventures ilmaiseksi.
1: R-A-Y-O. Rayo.
5: Seuraa Kariniemen koko kesän säätiedotus. Aurinkoa luvassa koko maahan. Tuulesta ei tietoakaan. Etelässä tiristellään minuuttipihviä makuna hot honey, kun lännessä mehevöityy minuuttipihvi grilli hillo. Ei tarvitse kiristellä, kun voi tiristellä. Kariniemen, omasta mielestämme parasta kananpoikaa grilliin.
6: Herra budjettiministeri, pitkä kokous takana, miltä?
7: Ikä painaa.
6: Mikä painaa?
7: Kyllä, hintoja alas.
6: Nyt en ymmärrä.
7: Kuten kuvasta kuuluu, Putkesport juhlii 20-vuotissynttäreitä ja sen kunniaksi hintoja on painettu alas jopa 60%.
6: Niin.
7: Eiköhän paineta tästä Putkesportin synttärille. Sieltä saa merkkituoteita ulkoilu, urheilu ja vapaa-aikaan liikuttavan halvalla putkesport.fi.
8: Limppu lyödään ränniin ja DNA saa pelin haltuun. Sieltä syötetään suoraan lapaan aivan järisyttävä avaus, nimittäin kaikki MM-lätkästä Viaplay Totaalilla. DNA-asiakasetu hintaan. Kohta isketään kyllä verkot tötterölle. Ai ai, mikä karnevaali. Tää on niin mua.
9: Niin sua. Elämä on.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Jos mä saisin valita, maksasin vaan niistä keikoista, jonne mä pääsen.
2: OP Goldkortin lipputurva on hyvä valinta. Se korvaa tapahtumaliput, jos sairastut. Hae korttia op.fi/gold. Kortin myöntää OP Vähittäisasiakkaat Oyj. Lipputurvan myöntää Pohjola-vakuutus. Lipputurva on voimassa, kun ostat liput OP Goldin kreditominaisuudella.

0: Radio Pooki. STT:n uutiset.
1: Tässä tuoreimmat uutiset. Teleoperaattori Elisan mukaan MTV on kieltäytynyt sen ehdotuksesta jatkaa suoria lähetyksiä Elisan kaapeli-TV:ssä ja Elisa Viihteessä jääkiekon MM-kisojen yli. Asiasta kertoo STT:lle sähköpostitse Elisan yhteiskuntasuhde- ja viestintäjohtaja Andrei Nahkala. MTV:n toimitusjohtaja Johannes Leppänen sanoo STT:lle, että Elisalle on toimitettu ratkaisuehdotuksia ja uusi sopimusmalli jo alkuvuodesta. MTV:n tavoitteena on ollut päivittää vanhaa jakelusopimusta. MTV:n kanavat lakkasivat eilen näkymästä suorana Elisan kaapeli-TV:n ja Elisa Viihteen kautta, sillä MTV irtisanoi jakelusopimukset Elisan kanssa. Liike Nyt-puolueen varapuheenjohtaja Panu Peitsaro vaihtaa keskustaan, jonka tiedotteen mukaan Peitsaron mukana keskustan valtuustoryhmään siirtyy koko Liike Nytin 7-henkinen Savonlinnan kaupungin valtuustoryhmä. Peitsaro tavoittelee vuoden 2027 eduskuntavaaleissa kansanedustajan paikkaa keskustan ehdokkaana Kaakkois-Suomen vaalipiiristä. Viime vuoden kuntavaaleissa hän sai Savonlinnassa yli 1300 ääntä, ja aluevaaleissa hän oli Etelä-Savon ääniharava lähes 3200 äänellä. Ennen sote-uudistusta Peitsaro toimi Itä-Savon sairaanhoitopiirin johtajana. Ranskassa ja Hollannissa kaikki uudet hantavirukselle altistuneet ihmiset on testattu ja todettu viruksettomiksi, maiden viranomaiset kertovat. Ranskan terveysministeriön mukaan 26 maan kansalaista altistui virukselle. Heidät on laitettu varmuuden vuoksi eristykseen. Aiemmin yhdellä ranskalaisella todettiin hantavirustartunta ja hän on sairaalassa. Hollannin viranomaisten mukaan kaikki hantavirusalukselta evakuointilennoilla maahan saapuneet ovat antaneet negatiivisen testituloksen. Britannian terveysministeri Wes Streeting on kertonut jättävänsä tehtävänsä. Erokirjeessään hän ilmoitti menettäneensä luottamuksensa pääministeri Keir Starmerin johtajuuteen. Streetingin odotetaan haastavan Starmerin puolueen johtajan ja pääministerin paikasta. Hän ei kertonut, onko hänellä vaadittavien 81 työväenpuolueen parlamentaarikon tuki, jolla hän voisi virallisesti haastaa Starmerin. Työväenpuolue kärsi vastikään aluevaaleissa rökäletappion Starmerin johdolla.
0: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kuuntele Tomppaa!

Oikeinpa hyvää helatorstain alkuiltaa täältä Pookista. Tomppa toivottelee. Kello on 6:07. Pyhää päivää vietetty tänä päivänä. Vettä sajellut Oulu, saamme lekin koko päivän. Heti siinä aamupäivällä, kun itse heräsin, niin siinä vaiheessahan se rupesi ainakin sateelle. Että oli kuulemma paistellut aurinkokin aamulla, mutta minä olen vielä nukkunut sitten siihen aikaan. 14. päivä toukokuuta on tämä päivä. Puolessa välissä rupeaa olleen pikkuhiljaa tämäkin kuluva toukokuu. Tuulan nimipäivä on muuten tänne. Onnea kaikki tuulat tänne olevan nimipäivän johdosta. Ja myöskin muille päiväsankareille onnea vaan. Tänne onkin menty pookintaajuuksilla sitten aika lailla musiikin voimin. Pelkästään tavoittamalla musiikilla, mutta nyt tästä eteenpäin ei mennä, vaan Hedbergin Tommi täällä studiossa nyt sitten iltaa viittämässä ilta 10 asti. Ja se on niinku semmoinen tuttu kuvio näin torstai-iltana, että tässä on studion WhatsApp viritetty tähän valmiiksi. Sinne voi pistää viestiä tulemaan ja lähetellä vaikka terveisiä, niin minä sieltä sitten välitän noita terkkuja eteenpäin. Tai onnitteluja, ihan miten vaan. Studion WhatsApp numero on 040-550-7660. Siis 040-550-7660 on tuo WhatsApp. Ja WhatsAppista ei kuitenkaan toivelauluja soitella, että toivelaulu numero on sitten eri asiaa. Eli minä kaipaan myöskin puheluita tähän lähetykseen. Rupatellaan mukavia. Joko enempi tai vähempi passaa ihan semmoinen lyhyt puhelukin, missä on sanot vaan toivelauluja, vaikka mahdolliset terveiset ja lyhyestä virsi kaunis. Ei sitä pakko jää raatailemaan minuuttikaupalla siihen kuitenkaan, jos siltä tuntuu. Mutta kylläkään tässä, mikäpä tässä raatailessa, jutellessa, niin kuin kirjoitinkin tuonne Radiopookin tämän illan somepäivitykseen, että Tomppa kaipailee Porina kaveria tällä studiossa. Ei täällä hirveästi Porina kavereita ole. Täällä on konttorikin ihan tyhjänä muutenkin tähän aikaan viikosta, mutta ennen kaikkea vielä näin, kun on pyhä päivä. Mutta puheluita tänne studioon. Eli 0700392111. Tuttu Pookin studion numero. Ja siihen soittamalla saat sitten toive musiikkia myöskin Radiopookin taajuuksilta. Pookihan soittaa kotimaisen tanssimusiikin parhaita, että semmoista suomalaista aika lailla iskelmäpainotteista musiikkia meiltä täältä löytyy. Jotakin varatoimittakin aina kannattaa ihan kaiken varalta miettiä. Joskus ei ole tiemosa toivelaulun nimiä, vaan koitetaan jotakin laulusanoja kertoa. Ja joskus se sitten onnaa ja hoksaankin, mistä laulusta on kysymys, mutta en välttämättä aina, niin jos no semmoinenkin tilanne, niin kannattaa miettiä joku semmoinen varakappalekin siihen kyllä sitten niin kuin mukaan. Tämmöisillä eväillä mennään tätä iltaa eteenpäin ja sehän on Lempäälän Ideaparkissakin ollut torstaitanssit tänään ja ne onkin ollut tuossa jo vähän aikaisemmin. Nyt pitääpä vähän tutkia, että onko sieltä mitään tunnelmia sitten tänä iltana. Jälkimaininkeja. Ainakin yleensä on tullut, vai ei sitä koskaan voi tietää ennakkoon, kun ei ole sillä tavalla varmaksi sitä asiaa kuitenkaan. Kyllä mä luulen, että siellä saattaa jotakin ollakin tuolta, kun vähän alkoi penkoja katsella. Mutta mahdollisesti käydään siis tässä illan aikana myöskin tunnelmia tuolta Lempäälän Ideaparkin tansseista sitten myöskin. Minä kuulin yksi aamu
tuolla kun ajeli onnekkaan ja monesti pooki siinä hiljaisella taustalla soi, niin kuulin tämmöisen kappaleen. Tämä on vissi aika uusi laulu, kun tässä kattelin, niin ei tämä ole varmaan kuin viikonpäivät tällä koneella ollut. Niin otetaanpa kuuntelua Hannu Palo ja Kanavan esittämä laulu Lauantaina tähän väliin. Ja 3 minuutin biisi, niin ruvekkahan virittelleen puhelinta siihen mallille, että tänne voisitte soittaa toivelauluista. 0700 392 111.

0: Siinä oli reipasta meininkiä tähän helatorstain iltaan. Lauantaina Hannu Palo ja Kanava esittivät meille tämän laulun. Ja 0700-392-1111 on Pookin studion numero. Iidakin pisti terkkuja Lieksasta. Olemme äidin kanssa helatorstain vietossa. Pooki tietty pauhaa ja sauna lämpiää. Kuulostapa hyvältä. Siellä Lieksassa tämä helatorstai-illan vietto. Joo, kyllä siellä on tuolla muuten Lempäällä Ideaparkissa, niin siellä on itse asiassa nyt sitten viimeiset torstaitanssit olleet tänä päivänä elokuussa. Jatkuu ja Veranta siellä on tänään tanssittanut. Minä muistelen, että se on jo 3:00 alkanut, niin se on varmaan jo ehkä loppunut tai loppusuoralla ainakin vähintäänkin. Mutta tuossa on pari tunnelmapalasta myöskin sieltä, niin käydäänpä sielläkin sitten pyörähtämässä tässä illan mittaan. Myöskin kuuntelemassa minkälaista meininkiä, minkälaisia terveisiä. Siellä on ketään Maria on kanssa siellä sitten tavannut. Heissan Tomppa, kiva kuulla ääntäsi tavoittoman päivän päätteeksi. Tässä meidän puiston komea kirsikka puu, vaikka jo alkaa terälehdet varista maahan kukkii, niin vähän aikaa. Terkuin Kotkan Liisa, meillä on ollut tänään aurinkoinen päivä. Jaa, Kotkassa on ollut aurinkoinen päivä, kyllä tuossa on vähän valokuvastakin näkee, ettei siellä ole pilvehattaraakaan. Täällä on satanut oikeastaan koko päivän, tai on varmaan silloin ennen puolta päivää ja ruvennut sataamaan, ja välillä tullut melko lujastikin vettä. Mutta niistä on tullut kyllä parina edellisenäkin päivänä koko kevään satteet sitten tulee kerralla, mutta vettä on tuonne luontoon kaivattukin. Kattelinpa tuossa takapihan nurtsiakin, että kyllä se mahtaa olla, että se voi olla, että viikonloppuna joutuu kaivelemaan ruohonleikkuria jo esille. Rupia apulanta tekemään tehtävänsä. Ei se naapureiden pihalla viherrä vielä niin paljon, mutta että kun se ei pelkästään mun pihalla enää viherrä, kun se on ruvennut ihan silleen kasvamaan, niin mä luulen, että tuossa vielä nämä satteet nyt kun väistyy ja kelit lämpenee kesäisiin lukemiin, niin kuin on näyttänyt, niin siinä mahtaa käydä silleen, että se tulee nyt kertarytinellä vaihtuu sitten kesäksi tämä kevät. Mulla muuten oli tuossa semmonen Facebook-muisto 16 vuoden takkaa, 2010 vuodelta. En muista tätä tilannetta, mutta olen Facebookin kirjoittanut, en siis julkisesti etes vaan omille kavereille, mutta nythän tämä on julkista, kun minä sen tässä kerron. Niin tänä päivänä 16 vuotta sitten olen kirjoittanut, että ulkona on ollut 27 astetta lämmintä. Että on se vissiin voinut olla jo vielä tätäkin lämpimämmät kelit jossain vaiheessa. Katsotaanpa sitten vielä, mitä täällä WhatsAppissa näkyy. Täällä on Mira, Tero ja Laikkulaakeri Kisunki pistänyt viestiä. Terkut Luumäeltä, ystävältämme Antilta ja Laikkulaakeri Kisulta. Mukavaa helatorstaita kaikille. Meillä aamulla oli surunäytelmä takapihalla, kun kaksi kirjosieppoa oli edesmenneenä takapihan penkillä. Niin näkyy olevan. Mitenhän ne tuolla lailla onkin? Mitähän siinä on sattunut? Onko siellä laikkulaakeri käynyt saalistamassa nuo? Tuossa on kirjosieppo pariskunta oikein. Molemmat osapuolet näkyy olevan tuossa penkillä. Mitä liian niille käynyt? Kertokaa toki lisätietoja sinne, jos tiedätte tuosta jotakin. Mutta joo, Tomppa täällä Pookin torstai-illassa mennään 10 asti ja toiven musiikkia. Minä kaipailen soittoja numeroon 0700-392-111. Ja toive musiikkia soitellaan sieltä ja sitten ihan pelkkiä terveisiä, mutta vaikkapa ääniviestin muodossa pistää tuonne studion WhatsAppiin 0405 507 660.
1: Radio Pooki. Joka kevät se päättyy kyyneliin tavalla tai toisella.
2: Ei!
1: Mutta kun seuraava kevät jälleen koittaa, on taas aika huutaa! Jääkiekon MM-kisat, kaikki Suomen ottelut, välierät ja finaali 15. toukokuuta alkaen. Avausottelussa Suomi kohtaa Saksan. Huuda leijonat voittoon MTV Katsomo Plus-tilauksella ja MTV Kolmosella.
3: Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Valoisia uutisia kaikille asiakkaillemme. Nyt 30% alennus aurinkokennovaloista. Esimerkiksi puutarhalyhdyistä, parvekevaloista tai automaattisista valoketjuista, jotka sopivat melkein minne tahansa.

0: Kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Huolestuttavatko nivelkivut, muistiongelmat tai mielialan muutokset? Terveystalossa pääset suoraan valitsemallesi yleislääkärille edullisesti. Kelan valinnanvapauskokeilu. 65 vuotta täyttäneille. Terveystalo. Tärkein ensin.
2: Lotossa on nyt jaossa 7 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
3: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
4: Kesän

0: ylihyvä sähkötarjous. Tilaa nyt Vaasan sähkön kiinteä 12 kuukautta soppari ja saat koko sopparin ilman perusmaksuja. Normaali perusmaksu 2 kuukautta maksutta ja 5,96. Lue lisää ja nappaa tarjous 18. toukokuuta mennessä osoitteessa vaasansähkö.fi.
1: Huipputarjoukset Rustasta. Varstrand istuinpehmuste ulkokäyttöön -70%. Bahamas Akaasia terassilaatta 149 ja kesäkukka 6-pack 599. Rusta niin paljon, niin vähällä.
2: Yliopiston apteekista aurinkosuojien uutuudet. Voide, mousse, suihke, rolon vai puikko. Valikoidut aurinkosuojat 20% kanta-asiakasalennuksella yliopiston apteekista ja ya.fi.
3: En soinutkaan. Että voisi sanoa, että ei ole tälle kesää vielä soinutkaan tuo laulu. Mutta joo, siellä on siis Lempäällä Ideaparkissa ollut kauan viimeiset torstaitanssit, elokuussa jatkuu, Veranta on ollut siellä tanssittamassa ja ei ole vielä niin, meillä tuo puhelinlinja herännyt henkiin, niin käydäänpä tässä välissä tuolla Ideaparkissa mutka.
4: Lempäällä Ideaparkissa ollaan kevään viimeiset torstai-tanssit täällä käynnissä ennen parin kuukauden kesätaukoa ja Veranta lavalla. Ja kuka mulla on seurana?
5: Mulla on Esa Iistä.
4: Jaa, mikä toi sut Iistä Lempäälää?
5: No ihan tulin muuten käymään Tampereella ja sitten Extempore Lempäällä Ideaparkin tansseja.
4: Joo, miltä näyttää? Ootko käynyt täällä tansseissa aiemmin?
5: Itse asiassa ensimmäistä kertaa on täällä Ideaparkissa tanssissa, mutta muuten on kyllä tullut tanssia harrastettua.
4: Onko Veranta tuttu?
5: On, tuttu bändi.
4: Sekö sut sitten nyt innosti tänne lähteen?
5: No joo, kyllä osittain, että halusin nähdä Verantaa pitkästä aikaa.
4: Mikä Verannassa on hyvää?
5: No kyllä se on menevä musiikki ja mä tykkään, että Veranna on semmosia omaa tyyli tässä soitannassa, niin se on siinä se juttu.
4: Onko sulla muita tämmöisiä lemppareita, ketä ehdottomasti lähtisit nyt vaikka saman tien katto?
5: No kyllä niitä on. Tykkää Saija Tuupasesta ja Taikakuusta ja Keiski on todella hyvä.
4: Sulla oli terkkujakin.
5: Joo, mä haluaisin sanoa Kostalle Iihin terkkuja, niin Esalta ja Saralta ja äitille ja isälle kotiin.
4: Ei muuta kuin mukavaa tanssi-iltapäivän jatkoa. Jatkuuko teillä matka sitten muihin tansseihin?
5: Ehkä huomenna Kisarannan avajaisi.
4: Kuka siellä oli?
5: Taisi olla Hurma ja Energiabändi oli. Joo. Roivainen.
4: Noniin, hieno homma. Mukavia tansseja ja mukavaa kesää.
5: Kiitos paljon. Samoin sulle.
6: Kuuntelet Radio Pohjaa. Ray.

0: Nähdään tulevaisuudessa ja Veranta siinä oli äänessä. Ja tuolla on vielä toisekin terkut tuolta Lempäälästä. Katsotaanpa niitä sitten tuossa vähän myöhemmin, mutta toive musiikkia voisi ruveta soittelemaan tässä vaiheessa iltaa. 0700392111. WhatsAppiin voi kaikkia terveisiä ja vaikka ääniviestejä laittaa, mutta eleekää sieltä toivoko kuitenkaan biisejä, kun minä en WhatsAppin kautta toivelauluja ota. Se on soittu tähän studion numeroon, niin onnistuu sitä kautta. Jonkun pitää olla ensimmäinen rohkia soittaja, sitten uskaltaa muut ruveta soittamaan. Mutta tässä on vähän sillä lailla nyt, olisi ainakin hyvä sauma päästä läpi tässä alkuvaiheessa, kun ei ole vielä ainakaan vielä mitenkään ruuhkaista tuolla puhelinlinjoilla. 0700392111. Roodokselta terveisiä Helge Papalle, Eeva mummulle, Sirpa mummille, Heikille ja Ainolle, Tanjalle ja Matille. Huomenna nähdään. Näin tottelee Taija, Pete ja Ville. Otetaanpa täältä ensimmäinen soittaja sitten tälle helatorstai-illalle. Morjesta.
1: Morjesta, Soili tässä vaan.
0: No moikka, moikka. Miten se on helatorstai Soililla mennyt?
1: No joo, vain sinä ikäihmiseltä kyselet tuommoisia, miten menne. No
0: niin, tietenkin. Pitäähän ne aina kuulumiset vaihtaa.
1: Minä olen aina vaan ootellut, että milloinko se Tompa-ohjelma alkaa.
0: Viikonko nää olet ootellut, että milloin mä tuntelen?
1: No melkein, melkein joo.
0: No kyllä. Niin, vaan nyt minä olen täällä tämän koko illan.
1: Kiva homma.
0: Joo.
1: Ja minä tietenkin toivoisin semmoisen laulun, jonka sä oot kuullut ennenkin, jäit mielelleen.
0: Joo, minäpä soitan Jarkko Honkasen kappaleen sulle. Onko terveisiä lähettää?
1: No kyllä ne Rovaniemelle menneet, mutta en mä nyt tiedä, onko siellä kukaan kuulollakaan ja mitäpä se mulle kuuluu.
0: Niin, niin. Mutta onpahan laitettu kuitenkin varalta, kaiken varalta.
1: Onpa, kaiken varalta.
0: Joo.
1: Kyllä.
0: Hyvä.
1: Oikein kiva.
0: Pistetään Jarkko Honkanen soimaan tältä. Kiitoksia sulle soitosta ja hyvää illanjatkoa. Kiitos. Soilille.
1: Kiitos.
0: Joo, heippa.
2: Radio Pooki. Katso. Näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Herra budjettiministeri, pitkä kokous takana. Miltä?
3: Ikä painaa.
2: Mikä painaa?
3: Kyllä, hintoja alas.
2: Nyt en ymmärrä.
3: Kuten kuvasta kuuluu, Putkesport juhlii 20-vuotissynttäreitä ja sen kunniaksi hintoja on painettu alas jopa 60%.
2: Niin.
3: Eiköhän paineta tästä Putkesportin synttärille. Sieltä saa merkkituoteita ulkoilu, urheilu ja vapaa-aikaan liikuttavan halvalla putkesport.fi.
4: Sinulle, joka haluat enemmän kuin pelkän kuntosalin. Eliksialla pysyt motivoituneena ammattitaitoisten ohjaajien ja yli 70 erilaisen ryhmäliikuntatunnin avulla. Saat personal trainerin tukea silloin, kun sitä tarvitset ja olet osa treeniyhteisöä, jossa jokainen kannustaa sinua. Tutustu Suomen monipuolisimpaan liikuntatarjontaan ja aloita harjoittelu osoitteessa eliksia.fi. Motivation included.
5: Kalajoen puutuotteella on niin erinomainen palvelu, että kannattaa tulla kauempaakin.
6: Terassinkin löytyy kaikki, mitä tarvii. Ja ulkomaalauksen kanssa.
7: Rakentajan paras kaveri. Kalajoen puutuote.fi.
5: Tilaa edullisesti netistä.
8: Suukosken keitalla lauantaina kesäkauden etkot. Mukana Meiju Suvas, Bablo sekä Mouhous. Tervetuloa.
9: Halpahallissa on hintapommipäivät. Erä saarioisten tuotteita eurolla sekä erä valiotuotteita 2 eurolla. Halpahalli.fi.

0: suomalaisen tanssimusiikin parhaat.
1: Kuuntele Tomppaa Radio Pookissa torstaisin kello 18.20.

0: Hyvää iltaa Savonrannalta. Kiva kuunnella Tomppaa. Mikä on parasta Tomppa työssä? Viikot menee nopeasti ja viikonloppuu kaikille ja Pookin kuuntelijoille. Nautitaan tästäkin illasta, Timo Savonranta.
1: Laita ääniviesti tai kirjoita. Pookin studion WhatsApp-numero 040 550 7660.
2: Kiitoksia Savonrannan Timolle ääniviestistä siinä. Mitä se Timo kyseli, että mikä on parasta työstä? Mullakin on monta työtä, niin se riippuu vähän että mistä työstä puhutaan. Mutta kaikki työt on niin erilaisia, että niin se on niin kuin eri juttuja. Että enempi tykkää olla tuolla tien päällä menossa kuin paikallaan. Täällähän ollaan nyt paikallaan täällä studiossa, mutta suurimman osan viikosta menen tuolla tien päällä. Tämä on ehkä sosiaalisempaa hommaa, kun tänne soittelee ihmiset ja ollaan vuorovaikutuksessa teidän kuuntelijoiden kanssa. Ja sittenhän minä tein vielä niitä karaoke-keikkojakin, niin siellä niin kuin, siltäkin tulee ihmiset toivoon biisejä, ne vaan itse laulaa ne, että täältä toivotaan niin kuin näitä valmiita biisejä täällä radiossa, niin karaokeissa toivotaan taas niitä lauluja, mitä itse haluavat laulaa. Ja siellä tietenkin on fyysisesti ihmiset paikalla, kun täällähän nämä on niin kuin lankojen päässä kaikki, mutta joka työssä on omat hyvät puolensa. Semmoista vaihtelevaahan tämä on. Osaisinkohan minä muuta Timolle vastata? Sanotaan, että vaihtelevat päivät. Täälläkin montakohan lie torstailtaakin on tässä vetänyt nyt reilun 6 vuoden aikana ja sitä ennen aiemmin perjantailtoja yli 7 vuoden aikana, että montako tämmöistä yksittäistä lähetystä kättä sä olisi niin kuin kertynyt, niin siitä huolimatta joka viikko on niin kuin erilainen. Ei voi koskaan tietää vaikka, että kuka tänne soittaa tänne studioon tai minkä verran tulee puheluita tai kuka pistää viestiä studion WhatsAppiin. Sitäkään ei voi koskaan tietää, niin ei ole sillä tavalla niin kuin mitenkään ennalta arvattava. Ei voi tietää koskaan, mitä tuleman pitää. Sama hommahan se on vaikka linja-auto hommissakin, vaikka ei ole samaa reittiäkin, niin jokainen päivä on silti erilainen. Ei voi koskaan tietää, mitä siellä tien päällä näkyy ja sattuu ja tapahtuu ja ketä tulee kyytiin ja näin edespäin. Vaikka monen tietääkin, joka tulee samalla linjalla ja samaan kelloaikaan, niin kylläpä sen oppii samalta linjalta varmaan silleen niin kuin muistamaankin pikkuhiljaa, mutta ei voi koskaan varmaksi tietää. Niin. Ehkäpä vielä semmoinen vastaus tuohon Timolle. 0700-392-111 numerosta saisi toivebiisiä tähän helatorstai-iltaan. Ei muuta kuin soittelemaan tänne päin. Terkut Helsingistä, aurinko paistaa, näin pisti Jani viestiä täällä. Ja terkkuja Roodokselta Päiville ja Arille Hankasalmelle. Ja kiitos Esalle ja Saralle terveisistä tuonne Lempäälän Ideaparkin torstai-tansseihin. Terkut myös Reisjärven Jormalle, Savonrannan Timolle, erää Emelille, Supelle ja tsemppi. Terkut Backmanin Reijolle ja Anna-Maijalle kostalaittoviestiä. Tuossa. Näinpäs. Joo, ja Lempäällä sä Ideaparkissa, niin sieltäkin olisi toiset terkut vielä tulossa, niin katsotaan nekin tässä lähiaikoina. Mutta vastataanpa nyt puhelimeen iltaa.
3: No iltapäivää.
2: No iltapäivää, kuka se siellä soittelee?
3: No Trollhättämistä taas Pekka soittelee.
2: No morjesta. Mitäpä Pekalle?
3: Morjesta, täälläkin on ollut vesisajetta tänä päivänä.
2: Joo, luonto kiittää.
3: Kiittää. On ollut hyvin kuivaa silloin.
2: Joo. Mutta ihan mukava näin. Ja nyt kun lämpäs keliikin, niin ei mua edes haittaa, vaikka tuolla sattaa, kun on niin mukavan lämmin tuo ilma kuitenkin.
3: Niin se on, jos on pilvessä, niin ei tule pakkasöitä.
2: Joo, ei niitä. Säännöstä, kun katsoo, niin yölämpötilakin rupeaa olleen kohta 10 astetta täälläkin Oulun korkeuksilla ja päivällä 20, että sehän on jo terminen kesä sitten.
3: Joo, se lupas ensi viikolla vielä niin tännekin niin lämmin, yli 20 astetta.
2: Joo. Niin se on.
3: 25, mutta niin saanut nähdä.
2: Joko trollhetta, niin sä oot saanut leikata nurmikkoa.
3: Kyllä ne leikkailee, joo.
2: Joo.
3: Tässä talakkarit käy, kato, niillä on hyvä leikkuri. Mä oon 2 talakkaria tässä, missä mä asun.
2: Joo, niin justiin.
3: Ne omistut asunto silti, niin.
2: Niin justiin, mutta käyvät siellä apuna sulle.
3: Eiköhän koko päivä töissä.
2: Joo, joo.
3: Omat vehkeet on raptorit niillä ja ruohonleikkurit ja kaikki vehkeet niillä on koko talon puolesta.
2: Niin justiinsa.
3: Taloyhtiön puolesta. Tämä on isompi kato. Meitä oli 250 vissiin vähän päälle niin asuntoa.
2: Joo.
3: Että ei minä niin pikkuinen ole tämä.
2: Kyllä.
3: Kyllä.
2: Aivan, no niin justiinsa. No joko siellä on tanssikausi avattu, nythän tuntuu, että täälläpäin joka puolella viikonloppuna starttaa kesälavatanssit.
3: Täällä on hyvin vähäisen suomitansseja enää.
2: Joo. No ei sillä mitään ruotsitansseja ole sitten. Niin,
3: ei, no ruottalaisilla ei niilläkään oikein ole.
2: Joo.
3: Ne on noita kapakintoja nyt pitää etupäässä. Siellähän niillä vissiin vähän on tanssimista, mutta en mä semmoista paikkoista tykkäistä.
2: Niin justiinsa, kyllä.
3: Alkaa olla ikkääkin jo niin paljon, että enää jaksakaan, kato. Sillä ei riehuta niin kuin ennen.
2: Niin, niin.
3: Kyllä.
2: Joo, joo. No ei, kai sitä sitten.
3: Laulua, niin. Tuo kohtalon hetki, Raimo Tiippa.
2: On täällä, joo.
3: Semmoisen haluaisin kuulla.
2: Pistetäänpä tämä. Tiedän laulu, mutta en muista edes milloin on viimeksi kuullut, että voi olla monta vuotta, kun on viimeksi.
3: En ole kuullut minäkään. Minä justiin katson, mä Spotifysta katson näitä niin.
2: Joo.
3: Niin lauluja aina välissä, niin mulla on semmoisia vähän erikoisia. Mä haluan vähän uudempaa ja semmoista, mitä ei jatkuvasti soiteta.
2: Niin, niin, kyllä. Pistetäänpä tuo tuosta
3: no
2: soimaan.
3: Niin, ja hyvää illan jatkuva sulle ja kesäodotusta varsinkin.
2: Joo. Hyvä, kiitoksia soitosta. Pistetään kohtalo hetki soimaan.
3: Tehdäänpä näin.
2: Kiitoksia, jes, moikka.
1: Soita 0700-392-111.
4: Mä kuuntelen Tomppaa.
1: Soittaminen studion numeroon maksaa 3,64 € alkavalta minuutilta, plus paikallisverkko tai matkapuhelinmaksu. Laita ääniviesti tai kirjoita. Pookin studion WhatsApp-numero 040 550 7660.

0: Se oli kohtalohetki ja Raimo Piipponen. Mennäänpä tasan välissä käymään nyt siellä Lempälän Ideaparkin torstaitanssissa. Mä luulen, että ne on loppunut jo tasan vaiheessa, kun ne on kolmelta alakanut, mutta kun täällä ei ole vielä lähetys ollut kolmelta käynnissä, niin otetaan nyt vähän jälkimaistiaisia sitten tuolta Lempälän Ideaparkin torstaitansseista. Ollakaan Marihan siellä on tuttuun tyyliin paikan päällä ollut. Ja tosiaan ne on ollut viimeiset tanssit, nyt Veranta on ollut siellä tanssittamassa ja elokuussa jatkuu sitten tanssit siellä Lempälässä.
1: Lempälä Ideaparkista terveisiä. Täällä torstai tanssit, siinä vaiheessa kun tää kuuluu, niin tanssit on jo tanssittu ja tältä keväältä tanssittu, mutta tällä hetkellä täällä kyllä Veranta vielä nyt on äänessä. Ja ketä mulla on tässä? Teitä on useampi sukupolvi tässä vieressä.
2: Joo, Veikko ja Pirjo Kempeleistä, ja sitten meillä on täällä raahelaisia. Raahelaisia on tämä Sakari ja Riina ja sitten meidän lapset on, Emmi on tuossa ja Olivia on tuossa. Meitä on täällä iso porukka, tultiin tänne katsomaan näitä torstaitansseja.
1: Ootteko te kaikki tanssikansaa, kaikenikäiset?
2: Kyllä meillä on ja Pirjon tytön tytöthän on Suomen mestareita ja maailman mestareitakin tanssissa ovat nuoria. Meillä on tanssi verissä.
1: No se on kyllä hieno homma. Miten uppoo Veranta?
2: Joo, ei ole Veranta mitenkään erikoisemmin tuttu sillä tavalla. Ei ole sen tansseissa oltu, mutta niin, tuttu nimenä on kyllä. Mutta niin, hyvää musiikkia tulee ja vauhdikasta musiikkia. Näyttää porukka tykkäävän.
1: Mikä on sun lempitanssilaji?
2: No kyllähän nämä on nämä lattarit, voksit ja jenkat ja tangot ja humpat. Ja
1: ne on vähän kaikki.
2: Joo, ne on nämä lattarit, ne on niinku sitä parhaampia tanssia. Tai semmoisia tykätympiä.
1: Te olette nyt täällä ilmeisesti lomareissussa, mitä tuossa kerkisit mulle sanoa, niin vähän pidemmälläkin reissulla.
2: Joo, me ollaan tässä reilu viikko ollaan jo oltu ja yksi yö oltu. Ja ensi perjantaihin saakka ollaan täällä lomailemassa tuolla kylpylässä sitten. Että
1: oi.
2: Nyt pidetään tämmöistä niin sanottua laatuaikaa sitten.
1: Hieno homma. Ei muuta kuin ihanaa lomailua. Mihin tanssipaikoille aiotte kesällä suunnata?
2: No kyllä meillähän siinä vieressä Kempeleessä on tuota, niin siinähän meillä alkaa pikapoolin tanssit ja Pirjilässä alkaa niin tanssit, niin siellä varmasti tullaan nyt sitten käymään muutaman kerran. Että.
1: No saanko luvan? Mennäänkö siellä sitten tanssiin?
2: Ilman muuta. Ehdottomasti.
1: Joo, tämä on diili. Nähdään siellä sitten. Onko terkkuja?
2: No pannapa kempeläisille tutuille terkkuja sinne sitten. Ja raahelaisia tietenkin, kun meillä on raahelaisia mukana. Tai nykyään tamperelaisia, mutta Raahesta ovat ja tunnetaan siellä varmaan parhaimmiten.
1: No niin, ei muuta kuin nauttikaa.
2: Joo, kiitoksia.

0: veranta siinä. Mies tekee mitä tahtoo. Kello on muuten tasa 7. Näin se on eka tunti jo vierähtänyt. Hela torstain kuuntele tomppaa ohjelmasta. Ja mehän jatketaan tätä iltaa ihan koko ilta aina sinne 10 saakka. Ja ei muuta kuin soittelemaan. Mitä musiikkia radiopookista pistetään soimaan tänä päivänä? 0700 392 111. Muut terkut sitten tuonne studion WhatsAppiin 0405507660. Otetaanpa täältä sitten seuraavaa puhelua. Terve.
1: Terve, terve. Mitäs kuuluu? Matti soittelee.
0: No moro. No sanopa ensin, mistä päin Matti soittelee.
1: Loimaalta.
0: Loimaalta. No niin, kun mä ajattelin, että et sä oo ennen vissiin soittanutkaan.
1: En ookaan, eka kerta.
0: Joo. Eikä tänne kuulu mitään. Jotakin semmoista pientä kevätflunssan poikasta. Ei ole muuten flunssanen olo, mutta välillä pitää niistää nokka. Mutta semmoisen se on iskenyt, mutta ei onneksi ole sen pahempi mitenkään. Että vettä on sajellut monta päivää ja ei edes harmita, kun oikein mukava. Nyt kun se vielä lämpesi tuo keli, niin on semmoinen oikein kesäinen fiilis, kun on niin kuin lämmintä, vaikka on tuommoista harmaata.
1: Joo, ei tässä eikä nyt sotelle, kun mä ajelen kotiapäin töistä ja vettä tuli tuo matkalla, kun tuli Helsingistä.
0: Joo, kyllä. No sinäkin olet ollut siis töissä tänä päivänä.
1: Kyllä, juu.
0: Joo. Minkä alaa hommia teet, jos saa udella?
1: Totta kai saa. Mä ajan kaksikerrosikkuna-autoa.
0: Linja-autoa?
1: Kyllä.
0: No niin, oikein kaksikerroksista auto.
1: Joo.
0: Paljonko ne oli korkeita? Pitääkö sitä ottaa noita siltoja huomioon vähän erillä lailla? Jos pikku teillä ajelee.
1: Ne on 4 metriä korkeita.
0: Joo, no niin, ei sitä ihan matalimpia aliskoja alta ajellakaan semmosella.
1: Ei, tietysti.
0: Joo. Minä kun ajelen noita paikallisliikenteen autoja, niin nehän on matalampia. Niin...
1: Joo, niin on.
0: Niin ei tuu sillä lailla
1: Niitä mullakin joskus välillä.
0: Joo. Ootko pitkään ajellut?
1: No mä oon täysperävaunu ajellut yli 50 vuotta ja sitten joku 6 vuotta linja-auto.
0: Niin justiinsa, kyllä. Joo. No aika saman verran, pikkusen enempi oot ajanut kuin minä. Mä 5 vuotta sitten on valmistunut. Oon mä 6 vuotta sitten ollut jo koulussa, mutta 5 vuotta sitten on valmistunut.
1: Just joo. No, kyllä se siitä.
0: Niin, kyllä.
1: Taitaa olla vähän ikäero suuri.
0: Voihan se olla, mutta ikähän on numero, eihän se haittaa
1: mitään. Niin, ei se ole mitään muuta. Juu,
0: niin, kyllä. Joo, semmoista hommaa sulla. No kyllähän se pitää, kyllähän ne linja-autot kulkee pyhäpäivisinkin, että pitää ihmisten päästä liikkumaan myöskin pyhäpäivinä.
1: Joo.
0: Minkälaista musiikkia nää haluaisit kuulla tänä iltana?
1: Oikeesti.
0: Finlanders.
1: Joo.
0: Mäpä pistän soimaan tältä. Onko sulla terveisiä?
1: Joo, kaikille tuille ja eritoten yhdelle ihmiselle Loimaalle.
0: No niin, toivotaanpa, että hänkin on kuulolla siellä.
1: Mä luulen, että joku ei Loimaalla kuulu oikein toi puoki.
0: Niin justiinsa, että se niin, että se pitäisi olla netin kautta, niin sitten saattaisi
1: joo,
0: olla.
1: Joo. Pitäisi olla.
0: Kyllä. Hei, mukavaa illanjatkoa sulle ja mä pistän mainosten perästä Finlandersia soimaan.
1: Selvä, kiitos. Ja
0: kiitos. Kiitos. Joo, samoin heppa.
2: Radio Pooki. Jos raporttihommien välissä kopiokone tilttaa, ei auta muu kuin pitää välitauko Italo-diskolle. Siitä rytmitämään sopikin täydellisesti focaccia hampurilainen, jonka välissä on kanafilee-pihvi ja valkosipulimajoneesia. Tähän väliin focaccia kanafilee-hampurilainen nyt 7,95.
3: Kesän paras tapahtuma. Iskelmäfestivaali Himos. Eppu Normaali, Jenni Vartiainen, Portion Boys, Juha Tapio, Westerinen yhtyeineen. Liput ja koko kattaus osoitteesta iskelmäfestivaali.fi.
4: Pelipäivän mietelause. Eivät ole pelipäivät veljiä keskenään.
5: Jääkiekon MM-kisat. 15 pelipäivää, 64 ottelua. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi.
6: Tokmanin puutarhamarkkinoilla kukkivat nyt edulliset hinnat. 3 ruukkua upean värisiä pelarkoneja yhteishintaan 799. Ilahduta itseäsi kukkaloistolla ja tule ostoksille lähimpään Tokmanni-myymälään.
7: Urjanlinnassa lauantaina. Hurma.
8: Urjanlinna. Suomen sievin helmi.
9: Nuijamiesten lavalla lauantaina kauden avajaisissa Yölintu sekä Leif Lindeman ja Rosette. Tervetuloa viihtymään.

0: Mukavaa helatorstain alkuiltaa Pookista. Startataanpa tästä nyt todenteolla sitten uutta tuntiakin kellon ollessa jo 12 minuuttia yli 7. Helatorstain kuuntele Tomppaa lähetystä, jatketaan ilta 10 asti. Ja napataanpa täältä seuraava soittaja lähetykseen. Terve.
1: No moikka, moi.
0: Moikka, moi. Kukapa se siellä soittaa?
1: No Iida on Lieksasta ja mä laittelinkin tuossa teille aiemmin WhatsAppissa viestiä.
0: Niin, pistit.
1: Rimpauttaa sinne päin, että kerrankin uskaltus.
0: Totta, siellä äitin kanssa helatorstaan vietossa, silleenhän tuossa oli tuossa viestissä.
1: Juu,
0: ja saunakin lämpiä. Ja...
1: Joo, ollaan tässä löydyissäkin jo oltu pari otteeseen ja tässä terassilla näytetään auringosta, kun sekin vihdoin tulee näyttäytyy.
0: No joo, joo, täällä on ollut vähän harmaampaa tänä päivänä, mutta jospa se siitä poutaantuu täälläkin. Pakko kysyä, jos siellä on Lieksassa on äiti ja tytär kuulolla, niin kumpi se on opettanut Pookin kummalle?
1: No kyllä se äitiltä tuli mulle, että se laittoi, että pistäpä Pookikulle soimaan. Mä olin vaan, että mikä? Sitten joku kerta oli menossa varmaan töihin ja pisti sitten soimaan, kun oli joku aamu tälleen. No niin. Nyt mä pistän Pookin soimaan ja... Itse täällä on hyvä tanssimusiikki ja me ollaan kovia tanssimaan äitin kanssa. Ja, mutta tämä onkin hyvä kanava tämä.
0: No niin, joo. Niin sitä saattaa löytää uuttakin musiikkia. Se on helpompi. Nykyään on autossakin voi olla silleen, että puhelimella vaan valitaan joku laulu, mitä halutaan kuunnella. Mutta että eihän sitä aina jaksa silleenkään miettiä, että mitä sitä kuuntelisi. Niin kuuntelee radiota, niin... Sieltä tulee
1: just
0: sitten.
1: Näin, ei tarvi itse miettiä, mitä kuuntele.
0: Niin, kyllä. Ja lavaa tansseissa käytte myös.
1: Joo, sekin oli semmoinen äiti höynä, että tämä homma, mihin sitten innostuin viime kesänä. Ja siellä ollaan kovasti käyty ja tuntuu, että mä käyn nykyään enemmän kuin hän.
0: Ai jaa, no niin, siinä on käynyt niin päin sitten.
1: Juu.
0: Käykö tuota etämmälläkin vai siellä jossakin Lieksan seudulla?
1: No mä oon nyt käynyt täällä Savo-Karjala Kainuu. Alueella. Tuli heinäkuussa on lomalla, niin tuli mieleen, että voisi käydä semmoisen matkan jossain vähän etemmälläkin.
0: Joo, joo. Ei, se pitäisi jonkun katsoa asuntovaunun tai autohommat, niin eikö ne niillä ruukaa kierrellä sitten eri paikkoja?
1: No niin, arvaa, onko haaveillut semmoisesta.
0: Niin, siitä sitten seuraavaa tavoitetta ja haavetta toteuttamaan.
1: Just näin, kyllä se vielä joku päivä on joku asunto-auto pihassa, niin kelpaa lähteä.
0: Niin, sillähän sitten ei tarvitse miettiä mitään majoitusjuttuja, kun kulkee se majoitus siinä mukana.
1: Just näin, se olisi kyllä unelma.
0: Kyllä. No mutta hei, toive biisiä, niin minkälaista siellä on mietitty?
1: Joo, mulla oli tuo Jarkko Ylisikkilän biisi Pouta pilvi, toi äiti on niin kova Ylisikkilän fani, niin mä nyt ajattelin, kun tämä aurinko tässä paistelee kivasti ja alkaa pilvet hälvenemään, niin se olisi oikein hyvä biisi.
0: Pistetäänpä tuo soimaan. Minkälaista sä itse sitten kuuntelet, jos tämä on äitin toive ja sä oot kuitenkin itse lavatanssi ja pyörinyt, niin mistä sä itse niin tykkäät?
1: No meillä on aika sama musiikki, kun mäkin olen aika tämmöinen tanssimusiikin ystävä, että ihan niin kuin artisti kuin artisti. Mutta sitten mulla on myös sitten semmoinen tämän nuoremman sukupolven, saatan kuunnella suomiräppiäkin ja kaikkea ihan maa ja taivaan väliltä. Mutta kyllä se tanssimusiikki on tällä hetkellä semmoinen, mikä vetää puoleensa.
0: Ja minusta tuntuu, mä oon itse ollut semmoisessa iskelmäkuplassa kyllä aina kasvanut pienestä lähtien, tai en ole oikein mitään muuta edes viittinyt kuunnella. Ehkä nykyään vähän laajemmin saatan niin kuin omalla ajalla kuunnella vähän muutakin tai semmoista popimpaakin. Niin minä olen jotenkin miettinyt, että se tänä päivänä semmoinen niin sanottu nuorisopoppi, siis semmoinen suomalainen musiikki ja sitten tämä perinteinen iskelmä, niin ne vähän niin kuin, niin se on samoja vivahteita paljon ja onhan noita yhteistöitäkin ollut vaikka Kake Randeliinilla Portion Boysin ja viimeisimpänä Pasi ja Anssin kanssa ja tämmöisiä, että niissä siellä ehkä vähän niin kuin yhdistyy kaksi semmoista genreä tai miten se sanoisi. Löytyy
1: joo,
0: siitä nuorisohommastakin semmoisia iskelmävivahteita.
1: Niinpä. Nuoriso alkaa löytää paljon enemmän lavoille takaisin ja oikein ihana itsekin on niin kasvanut oikeastaan tanssiusakin ympärille, että se on niin kuin juurrutettu mun päähän, että ei sitä pääse mihinkään.
0: No niin, geeneissä kulukee.
1: Nimenomaan.
0: Hyvä. terveisiähän sitä pitää vielä lähetellä.
1: No kyllä mä jos kuuntelen toi meidän mun ja äiti hyvä ystävä Minna, jos sattuu kuuntelemaan, niin Minnalle isot terkut, ollaan tanssireissuja kulettu, niin Minnalle lähtee terkut.
0: Toivotanpa, että Minna on aukassut pookin, niin sai siitä terveiset. Ja tuota niin, mä pistän mainosten jälkeen Jarkko Ylisikkilän poutapilive soimaan.
1: Ihan mahtavaa.
0: Kiitoksia. Kiva, kun soittelit. Mukavaa helatorstain jatkoa.
1: Kiitos, sitä sama.
0: Jes, moikka.
1: Moi moi.
2: Radio Pooki. Psst. Hei, mitäs toi kesä? Aattelitko kasvattaa myyntiä?
3: Mitä? Kuka sä oot?
2: Mä olen kesäkuiskaaja. Kato, kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media. Autossa, ostoskeskuksissa, lenkkipolulla.
3: Mulla on hei tässä nyt aika paljon kaikenlaista, niin...
2: Ihan samaa mieltä tosta. Mieti, perhe menossa kohti kesämökkiä. Pysähdysostoksille ja just sun brändin ääni kietoo koko tavaratalon ellään syleilyynsä.
4: Kesäkuiskaa ja puhuu asiaa. Älä pidä taukoa kasvusta kesälläkään. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
5: Sehän on Eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt 102 miljoonaa euroa. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
6: Halpahallissa on hintapommipäivät. Serlapaperit yhteishintaan 19,95. Bioluvil tai Omo pyykinpesuneste 5,99 pullo. Halpahalli.fi.
7: Urjanlinnassa lauantaina. Hurma. Urjanlinna. Suomen sievin helmi.
8: Korjataan odottaessa. Vaihdetaan tarvittaessa.
9: Tuulilasirikki.fi.
8: Pilkington, kirkkaasti parempi.

Suomen tanssimusiikin parhaat. Kuuntele Tomppaa.

0: Se oli Poutapilvi ja Jarkko Ylisikkilä toteutti tämän Iidan ja hänen äitinsä toiveen Lieksan suunnilta. Tuli tuo toive. Otetaanpa sieltä seuraava soittaja. Terve.
1: Morjesta, morjesta.
0: No morjesta, morjesta. Kuka se
1: Pasi siellä? Siellä? Pasi siellä. Ollaan velipojan kanssa kalastelemassa tätä Vehmeslammen kukkuvilla Kuopion lähettyville.
0: Joo. Eli onko se niinku ihan Kuopiota vai kuin lähellä Kuopiota?
1: Kuopioon kuuluu kyllä, joo.
0: Joo. No onko siellä Lieksassa vissiin jo paisteli aurinko, miten se Kuopiossa, minkälainen siinä on?
1: Tässä sanotaan sillä tavalla, että välillä paistaa ja välillä ei, että semmoinen poutapilvinen keli ja iltapäivästä lähdettiin kalalla, niin silloin vähän rippasi vettä, mutta nyt on erittäin hieno keli ja välillä paistaa ja pilven raasto ja välillä vähän pilvisen vettä. Hieno keli.
0: Joo. No onko se kala syönyt?
1: Kala on syönyt sillä tavalla, että yksi kala on käynyt kiinni, mutta se halusi tuossa ihan venneen kuppeilla sitten lähteä takaisin viedä.
0: Joo. No sentään jotakin pientä jännitystä ja eloa siellä, että
1: on. Ei ole ihan niin kuin... On, ja semmoinen harrastus, että on mukava olla, vaikka ei saisi mitään niitä jäädä sielulle.
0: Niin. No joo, kyllä varmaan niin kuin luonnon helemassa siellä VR:llä.
1: Kyllä, me oma.
0: Aina voittaa tämmöisen kaupungin betonikivi ympäristö.
1: Niin, kyllä näin voi sanoa.
0: Kyllä, no niin. Mikäpä on se siinä pyhäpäivää viettäisi? Onko huomenna työpäivä vai voiko sitä kalastella huomennakin?
1: Kyllä se saattaa olla, vaikka kalastellaan huomennakin, mutta on tuossa vähän kotiaskareitakin tehtävänä.
0: Joo.
1: Saattaa vaikka niitäkin joutuu tekemään vapaa päivä, onneksi on huomenna.
0: Niin justi, joo. Kyllä se varmaan aika monella on, kun on tuommoinen yksittäinen.
1: Niin se vähän vaikuttaa siltä, että se on tämmöinen niin sanottu pidennetty viikonloppu, niin vapaa, niin monella.
0: Kyllä, joo. Näinpä se on, näinpä se on.
1: Näin on.
0: Minkälaista musiikkia soitettaisiin?
1: Tovareita, lohimies.
0: Lohimies?
1: Mm.
0: Ei ole kyllä sillä nimellä. Ootko nää varma, että se on sen niminen lau?
1: On sen niminen biisi on, mutta sitä ei välttämättä ole. Sitten pannaan jotain muuta souvareita.
0: No souvareita meillä kyllä on paljon. Melkein 250.
1: Katsoppa, oliko joku ihan uusi biisi souvareita? Tuli tässä vasta ihan hiljattain.
0: Kyllä niillä tuli muuten niitä uusia. On, ootappa pannaan noin päin tuo. Niin tuolla on, helmikuussa on tullut tänne moniakin uusia biisejä. Mä en välttämättä näitä kaikkia tiedäkään. Ainakin semmoisen, minkä itse on täältä näistä uudemmista kuullut, niin ainakin tuohan on soinut Pookissa tuo Humppa on parasta huumetta.
1: Joo.
0: Mutta sittenhän täällä on kaikkia Ilta Saimaalla, Pohjoisen luonnon äärettömän, Unen tyttö, Kullan

0: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
1: Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Valoisia uutisia kaikille asiakkaillemme. Nyt 30% alennus aurinkokennovaloista. Esimerkiksi puutarhalyhdyistä, parvekevaloista tai automaattisista valoketjuista, jotka sopivat melkein minne tahansa. Klaas Olsson.
2: Yli hyvä sähkötarjous. Tilaa nyt Vaasan sähkön kiinteä 12 kuukautta soppari ja saat koko sopparin ilman perusmaksuja. Normaali perusmaksu 2 kuukautta maksutta ja 5,96 kuussa. Lue lisää ja nappaa tarjous 18. toukokuuta mennessä osoitteessa
3: vaasansähkö.fi.
4: Mäpä laitan souvareita soimaan, niin illan jatkoja.
5: Voi myös sinne.
4: Selvä. Heppa.
5: Hyvä. Moi.

0: Yön kylmät kyyneleet ja souvarit. Tämä oli tuttu laulu, en mä tiedä onko mä souvareilta sitä kuullut, mutta minusta tuon laulun on kuitenkin kuullut. On varmaan jonkun muunkin esittämänä tuo olemassa tuo yön kylmät kyyneleet. No ei sitä kyllä täällä ole ainakaan sillä nimellä. En tiedä, jotenkin kuulosti sillä lailla tutulta tuo kertsi tuossa varsinkin. Sydänperäntien helmelle rakkaat terveiset. Tämä on Petri laittanut tämän viestin tänne. Ja sitten täällä on viesti, että hei Patrick 2V pitkästä aikaa vanhempien kanssa eräkämpillä ja pooki soi totta kai. Mummulle terveisiä Kuonalle lähettää, on mukava olla mettässä. Jere pistää terveisiä pookin kuuntelijoille. Ja nimipäivä onnittelut Kiimingin Tuulalle, toivottaa sarja onni. Ja meidän Tuulalle synttäri onnet Krästorppiin. Terkut sinne muillekin Rovaniemeltä. Ja sillä on synttärikki ja nimpparit sitten samana päivänä. Onnea vaan. No sitten onnikka kuski Simojärven Konaki on siellä linjoilla. Terve kollega, saunon ja pooki päällä. 2 tuntia menty jo saunoen ja kävin järvessäkin pulahtaan. Ei siellä kyllä pysty kauaa oleen, kun on niin kylmää, mutta ei jäässä. No jospa se lämpiää. Terveisiä kaikille pookin oikein radion äärellä. Ja hyvää jonon kerää ja saunaan pooki päällä. Paljonko on siellä Simojärvellä, mutta onkohan Simojärven konalla mittaria? Pistäpä sinne vettä, että paljonko on Simojärvessä lämpötila siellä. Joku pisti näitä meidän pussikollegoita, on hänkin, mutta sillä ei ole merkitystä. Mutta sain semmoisenkin tiedon tuosta, että oliko se sitten perämereessä tuolla jossakin, koska se jossakin Kuivaniemi kohilla sitten ollut, niin siellä oliko siellä 8 asteista vettä, sielläkin suunnilla oli käyty uimassa, niin mielenkiintoinen vertailu, että paljonkohan tuolla Simojärvellä on. Se on ehkä vähän pohjoisempana ja sitten se on tuolla sisämaassa, se on siellä jossakin Ranuan suunnilla. Minä muistelen, kun se jossakin vaiheessa tuo Simojärven konaakin pisti kuvia sieltä mökiltä, että siellä oli vielä lumeen jäänteitä ja järvijäässä ja näin, että mä luulen, että ei siellä nyt 8 asteesta ole varmaan vielä, että se ehkä tulee vähän niin kuin, voi olla, että siellä on vielä vähän raittiimpaa se vesi tässä vaiheessa. Napataanpa täältä seuraava soittaja iltaa. Aloita. Hallota, puhelu on käynnissä, mutta ei siltä kuulu hirveästi mitään. Joo, annetaanpa sen olla sitten, siltä ei kuulunut, kun joku telekari oli taustalla päällä. Marianne pistää WhatsAppia, että rakkaalle Paulille Jaatilaan terveisiä vaimolta, olet rakas. Ja Päivikin on pistänyt Kallaveden saaristosta viestiä tänne. Mikä tämä on? Tässä on sulle pongaustehtävä. Pongatko mustarastaan? Joo, siellähän se on hyvin maaston värinen, mutta kyllä se tuolta kuvasta kuitenkin erottuu. Iltaa.
1: No. Joo, sori, anteeksi, että mä en kuule yhtään mitään.
0: No niin, kuuleeko nää nytten mua?
1: No niin, kuuleeko nytten?
0: Minä kuulen ainakin hyvin. Kuka siellä soittelee ja mistä päin?
1: Sehän on tuo. Joo, se ei kata kuulu ollenkaan. Kuuleeko nytten?
0: Minä kuulen kyllä koko ajan, hyvin kuuluu.
1: Joo, hyvä kuulu.
0: Joo. No niin, mitä nää haluaisit kuulla musiikkia?
1: Musiikkia? Mm. No, minä haluan kuulla aina musiikkia. Vannako Esko Rahkosta joku hyvä biisi?
0: Mikä olisi niin hyvä biisi, että se ansaitsisi soija tässä kohtaa iltaa nyt seuraavaksi?
1: No, sä saat päättää Esko Rahkosta biisiä ja sitten... Voisiko lähettää terveisiä?
0: Voit lähettää.
1: Joo, elikkä mä haluaisin lähettää Kimolle ja Annalle ja sitten että kaikille mun hyville ystäville Teukalle ja kaikille hyville ja varsinkin sulle. Oot niin hyvä juttu. Kun minä tänään, että onko tänään poiki soi ollenkaan. Niin,
0: oha, että... se soinut koko päivä. Ja juonetustikin
1: no,
0: nyt vielä ilman.
1: Sehän soi kyllä aivan. Mutta minäkin odotan koko päivä, että milloin tulee Tommi soittaa.
0: No niin, vaan täällä sitä ollaan aina 10 asti. Hei, mulla olisi tämmöinen kappale ehdotus tämmöistä, kun nyt alkaa nämä kaikki kesätanssit ja on tanssimisesta puhuttu ja näin, niin tämmönenhän olisi, en tiedä taaskaan näitä laulusanomia, kun en ole kuunnellut hirveästi sanoja, mutta melodia ja semmoinen oikein hyvä tanssirytmi ja komppi, niin tämmönen Esko Rahkosen kappale, kun sinun rakastunut, niin passaako tämmönen?
1: Joo, passaa. Ja tekee mitä, Tommi?
0: Kerro.
1: Lähdetkö käymään tuolla, nyt kun alkaa nuivista, kun alkaa ne pideet, niin lähdetkö käymään vettää sillä kunnon
0: kooman. Minä joudan varmaan siellä käymään. Niin miten lauantainahan ne alkaa?
1: Niin, se
0: on. Joo.
1: Poikkihan sinne tulee taas.
0: En osaa sanoa. En ole itse ainakaan ajatellut.
1: No et voi itse. Joo, ei se mitään. Ei se mitään.
0: Joo.
1: Mutta kiitoksia tosi paljon sulle, että... Mutta aivan mahtava homma, että...
0: No niin, mä laitan Esko Rahkosen soimaan, niin hyvää illan jatkoa.
1: Mä laitan Esko Rahkosen, muista ajattomaan rakastua, heippa.
0: No niin, moikka.
2: Radio Pooki. Hei audiosisältöjen kuuntelija, haluamme sinut mukaan Bauer Median audioraatiin. Audioraadin panelistina pääset kehittämään äänimainontaa ja palkkioksi tutkimuksiin vastaamisesta saat pisteitä, jotka voit lunastaa lahjakorttina. Liity nyt osoitteessa audioraati.fi ja auta meitä sekä brändejä tekemään entistä vaikuttavampaa äänimainontaa.
3: Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.

0: Nyt Härmänkylpylän mahtava kahden päivän tanssipaketti höyhenen keveän hintaan. Alkaen vain 166. Katso Härmänkylpylän nettisivuilta.
1: Tokmanilla on ruhtinaallisen makeat tarjoukset. Sillä nyt saat 9 tupla king size -patukkaa vain 10 eurolla. Taltuta makean himosi edullisesti ja tule ostoksille lähimpään myymälään tai verkkokauppaan. Tokmani.fi.
2: Onks tää oikee?
3: Ai mikä?
2: No tää on mun palkka. Täällä on enemmän liksaa kuin viime kuussa.
3: Ne on ne korotukset.
2: Ai mitkä?
3: Eikö sä muista, kun mä ja varmaan 10 000 muut ihmiset lakkoili palkankorotusten puolesta?
2: Tuleeks ne kaikille?
3: Joo, melkein. Mulla tulee ensi kuussa.
2: Ai joo, hienoa.
4: Ole hyvä vaan. Terveisin Teollisuusliitto. Pidä puolesi. Liity ammattiliittoon.
3: SAK.fi. Parempi palkkapäivä.
5: Omalle paikalle istuessaan Jenni oli melko varma, että hän oli tehnyt koko vaunun parhaan lippudiilin. Tartu sinäkin junan tuomiin etuihin ja nappaa tarjoushintaiset junaliput kesäkohteisiin nyt. Kampanja on voimassa 24. toukokuuta asti.
6: VR. Yhteisellä matkalla.

0: Semmonen oli Esko Rahkosen kappale Sinuun rakastunut. Ja katsotaanpa mitä täällä näkyy taas näitä WhatsAppeja. Nyt on alkanut tulla hirveästi viestejä. Onko se, alussa oli vähän semmoista rauhallista ja nyt tänne tulee mukavasti puheluita ja viestejä. Ne on varmaan pikkuhiljaa porukka hoksannut, että hei, siellähän onkin joku siellä Pookissa tänään. Että jos on koko päivä ollut tavotonta musiikkia ja sitten se kuuelta alkoi lähetys, niin pikkuhiljaa porukka sieltä löytää kuulolle. Ja katsotaanpa mikä täällä Sauli K. Karungistakin on pistänyt viestiä. Lähettää terveisiä Övertornion Tapsalle. Ja oli hieman peleko persiisä, että tämä illa ulkosaunalla ei kuulu tomppaa, mutta jes, on se vaan niin rauhoittavaa kuunnella teidän jutustelua ja hyvää tanssimusaa. Niin, en mä muista, enkä mä sitten sanonut viikkoista, että kuullaan viikon päästä, tai onko siitä ollut sitten muuten täällä niinku tajuella puhetta, mutta kyllä tämä ihan tässä on omalla paikallaan ihan normaali meiningit. Kari on Pirkanmaalta pistänyt pookin auki. Tykkää kuunnella tätä ohjelmaa ja torstaita erityisesti. Tämä on tämmöinen positiivinen palaute, mikä täällä oikeastaan on niinku tullut. Kiitoksia tuohon. Minäpä vastailen sulle vaikka tuonne. Mä vaan tuon tässä nyt niin kuin lukkiin tässä itsekseni tämän viestin, kun mä koitin poimia, että jos siinä on jotakin terkkuja, niin mä niitä terkkuja välittelen täältä eetteriin. Mutta minäpä Kari vastaa sulle tuonne viestiin. Sitten kiitoksia vain tuosta palautteesta. Kerrankin positiivista palautetta. No tullehan sitä. Sitähän tulee aina niin positiivista kuin negatiivista, mutta aina on mukava saada myös sitä positiivista palautetta. Terveiset Merskalta, terveiset souvareille ikimuistoisesta hetkestä, jollaista voi kokea vain kerran elämässä. Mies Merskalta laitto viestiä siinä. Sitten täällä on Lohifilleet, savustuspöntössä käynnissä, kunnon iltapallaa, terkut Tompalle ja kuuntelijoille. Jarppe lähettää helatorstaita kaikille kuuntelijoille ja terveiset Turusta. Aurinko paistaa ihanasti sydämeen asti. Aamupäivällä sato vettä. Terveiset rakkaan Leni toivoo Eija ja Onni. Ja sitten lähtee helatorstain rakkaat terveiset Riinalta Jusalle. Ja Tornion Tuula H. nimipäivä onnittelut. Terkut Soili ja Jouni uuteen kaupunkiin mailla ja Osmo Sandvikeniin, Reima Sandviken, Liisa ja Urpo Haaparantaan. Ihan kaikille Leila ja Erkki. Niin ja Simojärven konaan viestin lukkiin tuossa äsken ja se oli käynyt siellä vissiin talaviturkin heittämässä, niin mä sitten käskin sen vielä pyysin mittaamaan, että paljonko siellä on lämpötilaa Simojärvessä, niin +9 oli. Kun mä olin kuullut, että tuolla oli jossakin perämereissä +8 jossakin, olisiko se ollut sitten Kuivaniemellä se paikka, niin on ne sitten 8-9 asteisia ja nämä veet sitten. Lämpimät terveiset Jussille mietoisiin Meijulta ja Timpalta. Koskahan käytäis Aurajoen rannalla. Oli tuossa. Ja Matti lähettää rakkaat terveiset Muikulle saaristoon täältä Lillekrokanista. Oli tuossa viestissä. Napataan täältä seuraava soittaja, morjesta.
1: No hyvää iltaa, Tomppa, täällä Övertorniolta.
0: No terve. Sinäkin sait äskettäin terveisiä, kun mä lukkin noita viestejä.
1: Joo, keltä niitä tuli nyt?
0: Sauli K. Karunki.
1: Jaha, selvä, kiitos vain, kyllä.
0: Joo.
1: Saattaako teillä vettä? Meillä saattaa vettä, kun tää.
0: No on se ainakin semmoista harmaata, on se satanut koko päivä. En ole ihan varma, että on tuolla niinku märät nuo kaikki kavut ainakin vielä, että ei siitä ainakaan ole pitkä aika, kun en osaa sanoa ihan just tämän hetkistä tilannetta.
1: Mutta se on muuten ollut aivan hirveän hyvä ilma muuten tuota. Me kävin tuolla Rovaniemellä, niin nyt tuolla kun täällä illalla sataa, mä oon täällä Matarinkisäkäsin alkoi sattaa, mutta mutta tuota, se on lämmintä. Tuossakin me äsken kävin parvekkeella katsomassa, niin 14 astetta lämmintä.
0: Joo. Sajetutkan että mukaan ei muuten saja ennen, se melkein pitää tuolta katsoa, kun ei tiedä.
1: Joo. Eli joo. Kyllä se tuota, niin minä tuossa koko päivän ollut tuolla Rovaniemellä ja kävin sitten tuolla Souvera kanssa minun siskun pojan tykönä. Ja mulla on nuori sisko aika vakavasti sairas, niin kävin katsomassa.
0: Niin, kävin katsomassa.
1: No, se siitä ei enempää, mutta kuitenkin.
0: Joo.
1: Mutta tuota, minä lähdetään sille Saulille takaisin terveisiin sinne Karukkiin. Ja sitten reissäämme Jormalle ja Toolamme Sepolle ja Kotalegentalle ja Vännille ja sitten tälle Kiirulan Tompalle ja Kertulle Heikelle Torniihon ja Eskolle Eevalle Pootsäänään ja Jarmolle kanssa se kuuntelee siellä hallissa radioa, niin sille terveisiä, kun se tekee sillä isua hallia. Sillä oli pookiratio päällä, kun me kävimme.
0: Joo.
1: Ja tuota, niille minun kaikille noille siskuksille ja sukulaisille terveisiä kanssa. Sitten tuonne Eskisuunnan puolen Satulle terveisiä ja Nivaan Pasille ja Telmään Sepolle ja Anialle ja Herrasen Pekalle ja Piriolle ja Mölökösen Raimolle ja Raunille ja Lehikosen Sulolle ja Senialle ja mitä niitä vielä on muuta näitä. No, siinäpä nyt on aluksi kato.
0: Joo.
1: Mitä on näitä terveisiä. Ja sulle kanssa.
0: Kiitos. Mitä nää haluaisit kuulla tänä iltana?
1: No kuulee, pitää se tuota Kaimaa, Kari Tapioa, kato, pitää sitä soitattaa. Kuule, semmoinen kuin aikaan täysi kuu.
0: Joo, sehän löytyy tältä kyllä.
1: Se on hieno kappale, kun se hienosti laulaa sen.
0: Joo.
1: Siinä kuule sydän lepää, kun sitä kuuntelee.
0: Pistetäänpä se kuule tästä soimaan. Niin.
1: Joo, ja ei mitään muuta kuin sulle hyvää illan jatkoa kuule ja kaikille ihmisille hyvää kesän alkua.
0: Hyvää, kiitoksia sulle soitosta.
1: Joo, okei. Okay.
0: Selvä, yes, moikka. No niin, ja nyt muuten kun on pyhäpäivä, niin ei tule uutisia tällä lailla. Normaalistihan tulisi 8:00 ja 10:00, niin ei tule nytten tota tänä päivänä. Mutta minä otan kesäisen biisin tuonne tämän Kari Tapion jälkeen. Matti ja Teppo ja Satoi tai Paistoi, niin sehän melkein sopisi tähän päivään. Kun mitä tässä on parin tunnin aikana ihmisiä haastatellut, niin sitä on ollut niin aurinkoa kuin sajettakin joka puolella ja lämmin mukava alakukesän keli, niin kylläkään se pitää Matin ja Tepon saada tuon laulu tuohon laulettua tuota niin heti Kari Tapion jälkeen. Tämä on aikaan täysi kuu ja nämä pari laulua ja sitten startataan uutta tuntia.
2: Kuuntele Tomppaa kello 22.

0: Radio Pooki.
1: Asioita, joita voit tehdä vartissa. Lasket piharepan terassilautojen pituuden kolmesti ja silti sahat liian lyhyeksi. Vartissa päivität myös rautakauppaketjun brändikampanjan vaihtuvat viestit Audiomaattor-palvelussa ja saat mainoksen soimaan seuraavalle katkolle.
2: Audiomaattor. Uusi spotti liveksi vartissa. Tutustu bauermedia.fi/audiomaattor. Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
3: Herra budjettiministeri, pitkä kokous takana. Miltä?
4: Ikä painaa.
3: Mikä painaa?
4: Kyllä, hintoja alas.
3: Nyt en ymmärrä.
4: Kuten kuvasta kuuluu, Putkesport juhlii 20-vuotissynttäreitä ja sen kunniaksi hintoja on painettu alas jopa 60%.
3: Niin.
4: Eiköhän paineta tästä Putkesportin synttärille. Sieltä saa merkkituoteita ulkoilu, urheilu ja vapaa-aikaan liikuttavan halvalla putkesport.fi.
5: Kun käy näin. Apu löytyy osoitteesta
6: tulilasirikki.fi.
5: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa. Yli 100 Pilkington ammattilaista aina lähellä sinua osoitteessa
6: tulilasirikki.fi.
7: Tiesitkö, että Asuntosäätiön asumisoikeuskoti on kohtuuhintainen ja joustava asumismuoto? Rahaa jää elämiseen. Onnella on osoite. Asuntosäätiö.fi.
8: Suukosken keitaalla lauantaina kesäkauden etkot. Mukana Meiju Suvas, Bablo sekä Mouhous. Tervetuloa!

radiopooki.fi. Noin. No minähän vien. Täältähän se löytyy myös Pookin nettiradio. Voit kuunnella kotimaisen tanssimusiikin parhaat, missä päin maailmaa tahansa. Minähän vien.

0: Rupiasko se pikkuhiljaa kesää fiilis tulemaan tuosta laulusta? Matti ja Teppo ja satoi tai paistoi. 7:05 kellossa. Okei, vähän helaa torstain iltaa Pookista Hedbergin Tommi toivottelee. Ja täällähän sitä torstailla vietossa tuttuun tyyliin ollaan. Toivemusiikkia soitellaan numerossa 0700 392 111. Puheluhinta on 3,64 € alkavalta minuutilta plus paikallisverkkomaksu. Ja jos sulla ei ole toivelaulua mielessä, niin pistä ihmeensä viestiä studio WhatsAppiin. Vaikkapa Tuulanpäivä onnittelu ja tänään olevan nimipäivän johdosta 14. toukokuuta on Tuulanpäivä. WhatsApp-numero studioon on 0405507660. Mutta siihen numeroon ei voi soittaa tai ei kannata soittaa. Se kyllä vilikkuu tuossa pöydällä se luuri, mutta kun en mä niitä saa puheluita lähetykseen otettua mitenkään. Eikä se puhelinnumero ylipäätään on vain ja ainoastaan tuota WhatsAppia varten. Eli ei kannata mitään tekstareita tai muutakaan siihen lähettää. Se on se WhatsApp. Mä itse asiassa sitä koko puhelinta tähän tarvii, koska minä olen sen tähän tietokoneen näytölle tämän WhatsAppin virittänyt, niin se puhelinnumero vain ja ainoastaan studion WhatsApp-viestejä varten. Napataanpa täältä seuraavaa soittajaa. Terve!
1: No moro!
0: No moro!
1: Mitäs siellä? Täällä on satanut vettä meillä.
0: No on, se satanut vettä täälläkin. Missä päin nää oot?
1: Mä oon täällä Kreestorpissa hommiin.
0: Joo. Monesti on, että sieltä ei laita, tai sinä soitat sieltä, mutta sieltä ei kuulu oikein muuten mitään, niin joku pisti WhatsAppiin jostakin Kreestorpista viestiä jossakin vaiheessa ilta. Oliko se joku sun tuttu sitten vai kukahan se oli?
1: En tiedä, kun me kyllä me kuunnellut tuota koko ajan.
0: Joo. En mäkään nyt enää löyvä sitä, kun mä tässä koitan näitä kattua, niin se vaan, eikö tuolla oli, joo, jollekin Tuulalle lähti on synttärionnittelut Kreestorpiin.
1: No se on emänä.
0: Niin justiis. No niin, sama porukka.
1: Silloin syntymäpäivät ja nimipäivä.
0: Joo, kyllä. Mm. Aivan, no niin, siellä on ollut sitten semmoista juhla-aihetta tänään.
1: No on, tässä nyt suotti tuossa voilepakakkoon, käytiin tuolla Spiikkeniissä ajelilla kahvilla ja
0: ajelemassa. Kyllä.
1: Ja sitten semmoisen toivon sanoi, että se halusi kuulla sen kesäkatu.
0: Kesäkatu, no. Danny.
1: Niin.
0: No niin, nyt vaihdetaan musiikki kesämusiikiksi tästä suoraan.
1: Niin, vaikka täällä on kyllä kylmä ilmi.
0: Äsken tuli satoi tai paistoi ja nyt tulee kesäkatuja. On se Oulussakin muuten nyt jähtynyt vähän tuo keli, että on ollut semmoinen lämmin päivä. Vai jää 8 astetta on lämmintä nyt?
1: Joo. Meillä on varmaan samaa verran, jos ei vähemmän.
0: Joo. Kyllä.
1: Että kalseja on.
0: No, mutta
1: pitkä ikään kuin paukuttelin oliko se tässä polomia, ketä kuuta tuossa etelämpulalla.
0: Joo.
1: Niin.
0: Kyllä.
1: Loppuviikossa pitäisi lämmetä.
0: Kyllä se, joo. Tänne loppaa ainakin ihan kesälämpö ja parinkympin pintaa.
1: Onko sulle tullut pientä lunsaa, kun sulla ääni vaan?
0: Vähän sen, mutta eihän se vielä ole pahastikaan ääni pettänyt tähän aikaan illasta.
1: Joo.
0: Ei ole pahaa. Se voi se kuulostaa pahalta, mutta ei se ole mitenkään paha silleen muuten. Joo. Jos joku semmoinen pöpö löytänyt minut, niin. Joo. Mutta Danin kesäkatu lähtee tältä soimaan.
1: Joo, ja me kaikki, joka on kuullaan, niin terveiset.
0: Hyvä, kiitoksia.
1: Joo, no niin.
0: Moi.

0: Se oli Daniltä kesäkatu Radio Pookin helatorstai-iltaan soi tämä kappale. Hyvää iltaa Tomppa. Terveisiä Joukolle ja Hannelelle, Mökille, Anopille ja Appiukolle, Sykäräisiin ja koko porukalle iltakerholle Kokkola ABClle. Pooki on paras. Ivan Kokkolasta pisti viestiä. Ja iltaa. Meillä on autossa 6 lasta ja ajellaan Oulusta Iihin. Mieheni Jamppa kuuntelee töissä Pookia joka päivä ja on iso Pooki-fani. Ja terveisiä lähettelee rakkaudella Elli tässä viestissä. Tämä on parikymmentä minuuttia on tullut kyllä Oulusta Iihin ajomatka vähän yli. Yli kuitenkin sen parikymmentä minuuttia, varmaan joku 40 minuuttia, niin toivottavasti se oli nyt vielä ajankohtainen tämä viesti, kun minä sanoin, että siellä ajellaan Oulusta Iihin, niin jospa sitä ei nyt vielä ole tuossa tässä parinkymmenen minuutin viiveessä, ennen kuin minä ennätin tämän viestin lukien, niin ehtinyt loppua se matka sieltä, mutta semmoinen oli siellä. Ja otetaanpa täältä seuraava soittaja, terve.
1: No terve.
0: No terve.
1: Täältä Mummeli Rovaniemeltä.
0: Mummeli Rovaniemeltä. Mitäs mummelille kuuluu Rovaniemelle?
1: No vettä satelee kuule aika lailla ja
0: joo.
1: Synkän naista.
0: Niin just. Vaan sitä se luonto niin on kaivannut.
1: No sitä kaipaa.
0: Kyllä.
1: Joo kuule semmoista toivisi. Onko sulla Pasi Kauniston semmoista laulua, kun tulee unen mun?
0: Onhan se. Löytyy kyllä.
1: Joo. Sitä joo kaipaa miestä vähän unhe.
0: Niin, kyllä.
1: Niin.
0: Mäpä laitan tuon laulun tuosta soimaan. Haluatko nää jotakin terveisiä?
1: No, Tapsalle terveisiä siskolta.
0: No niin.
1: Niin.
0: Hyvä.
1: Tämmöisiä kaikille.
0: Mukavaa ilta.
1: No, samoin sinne.
0: Selvä, kiitos.
1: Kiitos.
0: Moi.
1: No hei.

0: Pasi Kaunisto siinä pyyteli, että tule uneen mun kellossa 20.18 ihan hetkisen päästä tai näillä hetkillä. Terveiset Hämeenkoskelta. Nyt päässyt koko päivän kuuntelemaan parasta radiokanavaa, kun on uimahalli kiinni ja torstaisin on yleensä uintia. Terveisiä kaikille tutuille. Katsotaanpa nyt vielä. Tämä tuli Hantun puhelimesta. Jos ei ole tuota lähettäjiä tuossa viestissä, niin mä aina katson. Tuossahan lukee WhatsApp tuossa yhteystiedossa sen nimi, mikä siihen on laitettu. Niin siitä saan sitten sen terveisten lähettäjän. Satu Eskils Tuunastakin on kuulolla. Moikkapa sullekin sinne. Siellä sattaa ja paistaa tällä viikolla plus 11, mutta ensi viikolla lämpenee. Terveistä kaikille poukilaisille Övertornion Tapsalle, Ouluun ystäville Tyrnävälle Ylivieskaan ja kaikille Ruotsin suomalaisille. Lähti myöskin Satulta siinä terveiset. Sitten tänne on lähetetty englannin kieltäkin, tuon minä skippaan kielimuurin takia. Iltaa Tomppa harmahtavasta sievistä terkut Pookin kuuntelijoille. Sinulle Tomppa ja rakkaalle aviomiehelleni Teemulle. Kutominen luistaa, kun kuuntelee Pookia. Näin laittoi Jaana viestiä tänne. Ja Matti lähettää vielä tulevalle tähdelle maailman isoimmat ja rakkaimmat terveiset. Ja sateiset terveiset. Iistä rauhallista helaa torstaita vietetty huomenna koko päiväksi kalalle Iijoelle. Terveiset Savonlinnan sahurille, Olhavan mittamiehelle, Kiirunan miehelle, Taitolle, Leolle ja Sinikalle Alarannalle, Pakmanin Reijolle ja tietenkin Tompalle studion kiitoksia. Nämä tuli Erkiltä, nämä terveiset. Ja sitten vettä sattaa kaatamalla, ei tehdä tänään ulko-ommia. Mahtavaa kuunnella Tomppaa ja Radio Pookia. Terveisin eräs Tomppa ja Pooki-fani mökki-illan viettoa työpäivän jälkeen. Oli tässä ja lämpimiä terveisiä myöskin kaikille Radio Pookin kuuntelijoille läheteltiin tuossa viestissä. Terkkuja Millalle, kiitoksia viimeisimmästä ja oli kyllä mukava nähdä ja viettää aikaa. Näin pisti Ville viestiä. Ja moro Tomppa, Puuppolassakin rantasauna lämpiää ja terassi tanssit Pookin tahdissa. Terveiset kaikille Pookin kuuntelijoille. PS Joen lämpötila plus 12, näin pisti Harri ja Seija. Nyt kyllä tuntuu, että on useammassa paikassa on saunat tulilla ja terassilla tarkenee jähytellä tässä vaiheessa. Mutta joo, kylläpä se niin on. Minä lämmäytin eilisiltana saunan, niin kylläpä sitä siinä omalla terassilla tarkeni istuskellakin vähän tavallista pitempään löylyjen välissä, että ei ollut semmoinen, että pitää sitten mennä äkkiä heti takaisin uudestaan löylyihin, että tulee kylmä, vaan oli semmoinen oikein sopiva jäähykeli siinä ja kuunnella, kun linnut lauleskelee ja miettiä syntyjä, syvejä ja maailman menua, niin semmoistahan se on. Kyllä se sauna on tärkeä osa niin kuin arkia ja normiviikkoa. Mutta en käy montaa kertaa viikossa. Mä yleensä kerran viikkoon käyn. Että jos tämä tulisi joka päivä käytyä, niin se, vaikka se nyt olisi mukava käyväkin, niin se tuntuu semmoiselta erityisemmältä hetkeltä se saunominen, kun sitä ei jotenkin liian tiiän käy. Näin minä sen olen ajatellut. Nyt meillä olisi linjat vappaa, että se on hyvin puheluita riittänyt tässä pitkin matkaa, mutta nyt on semmoinen tilanne, että jos olet kokkeillut vaikka soittaa jossakin aiemmassa vaiheessa etkä läpi silloin päässyt, niin kokeilepa tässä vaiheessa uudestaan, niin nyt olisi hyvä sauma sitten lähetykseen läpi päästä. Ja päättämään myöskin seuraavan kappaleen, mikä radiopookissa soi. En ole tähän soittolistaa oikein rakennellut tähän iltaan, koska minä haluan kuunnella sitä musiikkia, mitä sinä päätät tai mitä sinä haluat radiopookista kuulla. Eli 0700392111 on se soittelunumero, mihin voi soitella. Ja sitten jos ei ole toivelaulua mielessä, vaan pelkät terveiset tai joku tervehdys vaikka jostakin rantasaunan lauteilta tai terassilta, niin pistä ihmeessä studion WhatsAppia 0405507660, niin semmonen. Sinne voi niitä pelekkiä niinku terveisiä sitten lähetellä. Ja vaikka helatorstain terkkuja ja Tuulallakin on nimipäivä, niin Tuulan päivä onnitteluja. Otetaanpa täältä seuraava soittaja. Terve.
1: No terve. Joki täällä Elisa soittaa täältä Iistä.
0: Moro. Elisa ja Iistä.
1: Joo.
0: Mitä sitä Iihin kuuluu?
1: No ei, just Elti. Mä laitoin sulle WhatsApp-viestejä. Mutta
0: ai, sinä olit se, joka laittoi viestiä sieltä, joo.
1: Niin sitä mä vähän niin kuin mä viestin istuu tuossa vieressä ja se on niin pookifani, että mä olisin laittanut viestiä, että olisit sille laittanut yllätyskappaleen.
0: Joo, niin joo, ennen mä WhatsAppin kautta mä skippasin, tuossa oli tuo toivelaulukin sulla, mutta en mä sieltä niitä soita, mutta nyt minä sen täältä voin laittaa, kun soitit tänne studioon, niin Joel Hallikaisen kappale, niinkö?
1: Joo, kyllä.
0: Joo. No mitäs sitä, miten siellä on helatorstaita vietetty?
1: Miten näin, teillä... me käytiin Oulussa ajeleen. Vähän kun on satanut vettä, niin lähdettiin lasten kanssa ajeleen Oulussa. Hirveä meteli kuuluu tältä autosta varmaan.
0: No ei, kuulu itse asiassa. Aika rauhallista. Mitä täällä Oulussa näkyy?
1: No ei mitään. Siellä vihertää lehdet paljon enemmän kuin täällä Iissä.
0: Jaa, se on niin justiin. Joo, jossakinhan se raja menee, että
1: Joo, oli kevät, oli paljon pidemmälle.
0: Minä katson tänään takapihalla, että se on jo vihertänyt pitempään, että nyt se on ruvennut jo silleen kasvamaan se nurmikko, että varmaan pitää viikonloppuna jo viritellä ruohonleikkuri käyntiin.
1: Ai, ei täällä Iissä ihan vielä semmoista tarvitse.
0: Joo, kyllä se vissiin pikkuhiljaa rupia. Ei varmaan naapureilla ole vielä, mutta kun minä menin lannottaa sitä pihaa, niin... Sehän kato oikein rehevänä siellä.
1: Joo.
0: Kyllä. No vai kyllä se kesä tulee sinne Iihinkin ensi viikolla viimeistään.
1: No tulee. Huomenna on hyvä sää, niin päästään lasten kanssa pihalle touhua.
0: Kyllä. Niin justiinsa. Joo, eli sulla oli tuo Joel Hallikaisen Annan vierellesi tulla, oli tuo toivelaulu. Haluatko nää vielä jotakin erityisiä terveisiä lähetellä tässä?
1: No ei oikeastaan, mies on tuossa, mä olisin vaan halunnut, että se tulisi vähän yllätyksenä sille, että mä laitoin sen viestin, kun se istuu tuossa, mutta aina kaikki päivät, jotka kuuntelee töissä pookia.
0: No niin, no mutta nyt tulee kuitenkin laulu, niin minä laitan sen täältä.
1: No niin, kiitos.
0: Kiitoksia, illan jatkoja.
1: Hyvä.
0: Juu,
1: kiitos, moi.
0: Moi.
1: Moi moi.
2: Radio Pooki. Jos raporttihommien välissä kopiokone tilttaa, ei auta muu kuin pitää välitauko Italo-diskolle. Siitä rytmittämään sopiikin täydellisesti focaccia-hampurilainen, jonka välissä on kanafilee-pihvi ja valkosipuli-majoneesia. Tähän väliin focaccia-kanafilee-hampurilainen nyt 7,95.
3: Nimi?
4: Reijo. R-A-Y-O.
3: Status?
4: Ihan täynnä ääntä.
5: Jos me ajatellaan kiihottumisen kannalta tärkein elin, ykkakko, aivot.
6: Penis.
5: Mitä?
6: Aivot. Se on jo, sitä mä olin sanomassa.
5: Mitä sä olet se penis?
6: En sanonut kuin aivot.
7: Reijo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
8: Lataa Reijo appikaupasta ja kuuntele Himocast ilmaiseksi.
7: R-A-Y-O. Reijo.
9: Herra budjettiministeri, pitkä kokous takana, miltä?
10: Ikä painaa.
9: Mikä painaa?
10: Kyllä, hintoja alas.

0: Limppu lyödään ränniin ja DNA saa pelin haltuun. Sieltä syötetään suoraan lapaan aivan järisyttävää avaus, nimittäin kaikki MM-lätkästä Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetuhintaan. Kohta isketään kyllä verkot tötterölle. Ai ai, mikä karnevaali. Tää on niin mua.
1: Niin sua. Elämä on.
2: Tämä on matkahuollon mainos, joka kertoo, mitä ystävälleni kävi. Minä vain näyttelen sitä, mitä minun, ystävälleni kävi. Checkout Blackout. Verkkokaupan kassalla iski täydellinen ajattelun pimennys. Hän valitsi saman pakettitoimittajan kuin aina. Samalla lipsahti käsistä matkahuollon pisteet ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä Checkout Blackout. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
3: Tomppaa.

0: Anna vierellesi tulla Joel Hallikainen. Toimen musiikkia oli Iinsuunnilta tuo. Ja sieltäpä otetaan seuraava soittaja.
1: No niin, otetaanko? Otetaanko jo Keiteleeltä?
0: Keiteleeltä? Kuka soittelee Keiteleeltä?
1: Tuula. Tuula päivät.
0: Hyvää nimpparia sulle.
1: No niin, ei ole kukaan muu onnetellut kuin isäntä 40. Ei.
0: No se hyvä, nyt sait tämmöisen julkisen onnittelun vielä.
1: No nyt sai sieltä, siinäpä. Eikö vaan naurattaa tuo Pohjanmaa murre, kun minä puhun samboja, minä puhun pohjanmaalaisittain.
0: Niin, kyllä. Joo, tai eikö ole rikkaus ne murteekki, kun on vähän erilainen sävy ja aksentti kaikki saa eri
1: niin,
0: Suomen murteissa.
1: Niin, mutta kun tuo kuuntelu on tuolla, kun saatanuttu heräämään. Ja sanoo, että eipä ole kukaan muu minulta muuten onnitellut kuin tuo ukko.
0: No niin vaan, sehän se on tärkeä, että se on onnitellut.
1: No, sehän se onkin.
0: Ajattelen, jos ei se olisi

0: suunnitellut, niin sittenhän se olisi ollut niin, vakava no, paikka. Mennä...
1: No se on kuule vakava paikka tämä. No, minun tyttö on tuolta Pohjanmaa, ei se ihan Pohjanmaa, vaikka Pyhäsalamesta, niin puhuu vähän samalla kuin sitäkin.
0: Niin justiin.
1: Tuleepi, menneempi.
0: Joo, Pohjois-Pohjanmaalta on tämä Oulu, missä mä oon nyt.
1: Niin onkin, ja minusta on hirveän mukava murre.
0: Joo. Kyllä,
1: hirveän
0: kyllä.
1: Mukava murre. Ei tarvii aina savvoa puhua hiljoa ja kovvoa.
0: Niin, enkä mä osaiskaan. Mutta kuuntelen sujuvasti.
1: En minäkään. Tuokin sanoo, kun se on itse tuolta Keski-Suomesta kotoisin, niin sanoo, että on vittu vasta tuo savon murre se mulle sanoo.
0: Jaa, silleenkö
1: se onko? Niin, se välillä aina mulle sanoo.
0: Niin, justiinsa.
1: Kyllä me puhutaan hiljaa kovo.
0: Niin, eikö se joku sanonta ole silleenkin, että äänellään se lintukin laulaa?
1: Justiin.
0: Kyllä. Mitä me soitettaisiin musiikkia keiteleille?
1: No kun minä mietin sitä, että soitetaanko semmoinen, toivonko mä itsellen musiikin, että älä pelkää tuula.
0: Mikä?
1: Älä pelkää tuula. Onko se Markku Aron kappale?
0: Ei täällä kuule, ei täällä ole semmoista.
1: No keksi joku sinä.
0: Ootappa, ei täällä semmoista oo. Misähän Neljäsuoran biisissäkin mainittiin se tuula jossakin. Eihän se ollut se Mansikka ja Valkoapilla jossakin, mutta mä en tiedä mitä sitä tuulasta laulettiin.
1: Ei sitä.
0: Joo, tuli vaan siitä tuulasta mieleen. No mikä mä sanonpa, kun en minä tiedä. Et sä vissiin ennen soittanutkaan, niin eihän minä tunne sinne musiikkia.
1: Ei, sinä ole soittanutkaan.
0: Joo.
1: Enkä uskaa. Mutta joku on semmoinen kappale ootappa, joku vanha ihminen laulu joskus sen tuulasta kappaleen. Tuo, vitsikö minä en muista.
0: Minä kirjoitin jo hakukenttään tuula, niin ei täällä oikein ollut. Tapio Rautavaaralla oli joululaulu Pikku Tuulalle, mutta ei oteta joululauluja nyt.
1: Sama, laita vaikka tuon Mati ja Tepo joku.
0: No niillähän on hyviä lauluja.
1: Niillä on paljonkin.
0: Pistetäänkö vaikka se uusin kappale, se My Love?
1: Vaikka sekin.
0: Ihan,
1: Mailaava.
0: Niin. Ihan minkä vaan laulu voin soittaa, mutta jos ei sulla ole mitään ehdottaa, niin mä ehdotan itse jotain.
1: Ootapas, kun mä mietin, mutta sulla ei ole noita tarka, eikä ole noita Sepalan kappaleita, kun ne on YouTubessa. No. Sulla ei ole niitä.
0: Ei mulla varmaan semmosia oo.
1: No just joo. Ne on YouTubessa jossain.
0: Joo.
1: Vitsikö minä saisin äkkiä? Ylisikkilä.
0: Mikä laulu?
1: No, sano. Silläkin. Siellä on paljon.
0: Niin.
1: Sano yksi kappale.
0: Ylisikkilä. No jotakin Ylisikkilää kuunneltiinkin tuossa aikaisemmin, mutta katsotaanpa mitä muita täällä on.
1: Siellä on hirveästi hyviä kappaleita.
0: On tällä 14.
1: Se on veidy.
0: Ootappa, mitähän mä osaisin tältä.
1: Ei mitään väliä, mutta siellä on hyvää laulaja.
0: Onko tuo Tuurilla hyvää?
1: Se on hyvä.
0: Pistetäänpä se.
1: Joo, ja hyvä laulaja. Minä sanoin, että mä ihannoin että eikö se ruvennut uudestaan laulamaan. Eikö se ole siellä Pohjanmaalta?
0: Voi olla.
1: Et sano mitään.
0: Niin. Laitetaanpa tuosta, niin hei, mukavaa iltaa sinne ja
1: kiitoksia
0: soitosta. Kiitoksia.
1: Olen ruvennut kuuntelemaan hirveästi, kun kuuluu jopa meillä jostain ratiosta.
0: Se on kiva. Kiitoksia sulle soitosta.
1: Joo.
0: Tänään.
1: No niin, heippa.
0: Heippa.
2: Radio Pooki. Joka kevät se päättyy kyyneliin tavalla tai toisella.
3: Ei!
2: Mutta kun seuraava kevät jälleen koittaa, on taas aika huutaa! Jääkiekon MM-kisat. Kaikki Suomen ottelut, välierät ja finaali 15. toukokuuta alkaen. Avausottelussa Suomi kohtaa Saksan. Huuda leijonat voittoon MTV Katsomo Plus-tilauksella ja MTV Kolmosella.
0: Nimi?
4: Rayo. R-A-Y-O.
0: Mm-hmm. Status?
4: Ihan täynnä ääntä.
5: Voiko parisuhteessa olla oikeasti onnellinen, jos toinen rakastaa enemmän kuin toinen?
3: Mä sanon tohon, että kyllä voi. Siinä kohtaa, jos sinä olet se, joka ikään kuin rakastaa hiukan vähemmän.
2: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
6: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele Milk Ventures ilmaiseksi.
4: R-A-Y-O. Rayo.
7: Tokmannin puutarhamarkkinoilla kukkivat nyt edulliset hinnat. 3 ruukkua upean värisiä pelarkoneja yhteishintaan 7,99. Ilahduta itseäsi kukkaloistolla ja tule ostoksille lähimpään Tokmanni myymälään.
8: Jes, vielä yksi seinä ja mökki on maalattu.
9: Markku!
8: No?
9: Jääkö sulla sitä maalia?
8: Eipä juuri.
9: No, olipa hyvä, että ostin Kalajoen puutuotteelta pari pönttöä lisää.
8: Miten niin?
9: Saat maalata tuo aijankin.
10: Laadukkaat ulkomaalit saat Kalajoen puutuotteelta.
11: Rakentajan paras kaveri, Kalajoen puutuote.fi.
12: Nuijamiesten lavalla lauantaina kauden avajaisissa Yölintu sekä Leif Lindeman ja Rosette. Tervetuloa viihtymään.
13: Urjanlinnassa lauantaina. Hurma.
14: Urjanlinna, Suomen sievin helmi.
15: Psst, hei, kesäkuiskaaja tässä moi. Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media.
16: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.

0: Se oli tuurilla Jarkko Ylisikkilä toteutti meille tämän toiveen. Varttia vale 9 rupiaa olemaan kello ja eiköhän me olisi otettu tuosta seuraava soittaja, vaan just ehti lähteä linjoilta. Soitapa uudelleen sinä, joka siellä justiin hällytteli tähän suuntaan. 0700392111 Radio Poogin studionumero. Siitä voi toivoa musiikkia ja WhatsAppiin voi kaikkia terveisiä sitten laittaa myöskin tulemaan. WhatsApp numero on 0405507660. Napatapa täältä seuraava soittaja nyt sitten. Terve.
1: Terve. Aimo täällä, moi.
0: Aimo, mistä päin Aimo soittelee?
1: Aimo soittelee Juupajoelta tällä hetkellä.
0: Juupajoelta. Sekin on semmoinen paikka, että nimenä on kuullut, mutta ei siltä kyllä hirveän tihiän puheluita tänne päin nakattu.
1: Minä täältä soittelen aika varmaan ketään muuten Juupajoelta soitakaan kuin minä.
0: Niin justiin.
1: Joo, olen vain soittanut toisesta numerossa aikaisemmin.
0: Niin, kyllä. No niin, mutta ylipäätään, kun mä kuitenkin muistelen, että milloin joku olisi soittanut mulle tänne ja sanonut, että Juupajoelta, niin en minä kyllä muista ainakaan heti.
1: Joo, kyllä.
0: Joo. No miten siellä on helatorstaita vietetty Juupajoella?
1: Kiitos kysymästä. Ihan se on mennyt aamupäivän vesihaitta kuunnellessa ja katsellessa. Ja nyt sitten tässä iltapäivällä on aurinkokin kattonut ja ihan semmoisissa leppuisissa laiskassa merkeissä.
0: Joo. No niin. Pyhää vietellessä.
1: Kyllä, pyhää on vietelty ja paluu taas arkipäivään alkaa sitten huomenna aamulla.
0: Niin just, että ei tullut semmoinen pitempi viikonloppu kuitenkaan, vaan että huomenna ei, kyllä työt olisi kutsu.
1: Joo, ei mulla sillä lailla työt kutsu, mutta harrastan uutavan juttuja, kukkia ja noita pitää tuossa niiden kanssa touhuta, kun nurmikon leikku alkaa kohta, niin kuin itsekin mainitsin tuolla, että on lannottanut ja on pompannut, mutta niinhän tuo näkyy kasvaneen kovasti nyt, kun sai vettä, niin silmissä oikein venny.
0: Niin on, kyllä. Joo, ja joku kauhisteli sitä joskus, että miten nämä nyt lannotat sitä pihaa, että eikö nämä älyä, että nämä joudut hirveästi leikkaamaan sitä kesällä. Mutta no sehän on mukavaa hommaa ja sehän on hyvän näköinen piha, on ilo silmälle sitten, että mukavampi se on katsoa semmoista tihiäkasvusta rehevää nurmikkoa kuin semmoinen, missä on sitten jotakin sammalta tai muuta roskaa.
1: Joo, niin. Kyllä. Ja siinähän se nuoruus kuuluu.
0: Niin, sekin vielä.
1: Joo.
0: Niinpä.
1: Kyllä.
0: Kyllä. Joo, se on mukavaa. Eihän se, kyllähän se tietenkin, sehän sitten kesäkautenakin, niin tietenkin se on semmoisena jonakin kiireisenä päivänä sitten huomaa, että voi, ettäkö se pitäisi tuo pihakin leikata, mutta mullakin on pieni piha kuitenkin, että siihen ei kauan mene aikaa. Ja kyllä se sitten sen jälkeen on taas ilo silmälle, niin ei se työstä käy. Ja sehän on hyöty liikuntaa vaan.
1: No nimenomaan, kyllä. Ja ei se tässä kiireen tehnyt vähän tahallisesti. Ei niillä välttämättä niin hirveä kiire ole, mutta se vaan maailman rytmi on mennyt siihen, että kaikki puhut on niin hirveä kiire, että ei ole sinne eikä tänne.
0: Niin, se on jännä, kun se on kuitenkin jokaisella ihmisellä on se sama aikamäärä vuorokauteen, että se on 24 tuntia niin sulla kuin mullakin, että toisilla niin. Se on kiireisempi ja toisilla vähemmän kiire. Mulla tietenkin, kun ne työpäivien pituudet vaihtelee, että joskus voi olla ihan semmoinen lyhyt muutaman tunnin päivä tai sitten joskus on pitkä päivä ja seuraavana aamuna aikainen herätys, niin semmoisena päivänä ei kyllä hirveästi ole vaan muuta kuin iltapalaa syömään ja menneen nukkumaan, että
1: No niin, kyllä.
0: Se on että hyvä, se, kun vaihtelee työajat, niin sehän voi luoda sen kiireen sitten, jos on myöhään pääsee ja aikaisin alkaa. Niin.
1: Kyllä niin.
0: Joo. Mitä musiikkia me soitetaan?
1: No varmaankin löytyy Olavi Virran Tuoksuvat tuomen kukaan, tai jotakin niin se ei nimittää mennä. Tuoksuvat tuomen.
0: Täällä on Henri Tiilillä on semmoinen Tuoksuvat Tuomien valkoiset kukaatkohan se on.
1: Joo, kyllä. No se passaa.
0: Täällä joku kirja, eikö kukkaset, kun mun piti venyttää tuota tämä näkkin tuon koko nimen, kun mä katsoin, onko tuossa virre. Tuoksuvat tuomien valkoiset kukkaset on tämä Henri Tiilin kappale.
1: Se passaa se Henkan kappale laittaa pyörimään.
0: Minäpä laitan.
1: Minä laitan huokolle tänne naapaveille, niin hyvää helatorstoa iltaa ja jännittäviä jääkiekkoiltoja, kun ne alkaa tässä ne ryminät.
0: Joo, hyvä.
1: Ja Aimo toivottelee.
0: Kiitoksia Aimo sulle soitosta ja Juupajoellekin hyvät illanjatkot.
1: Kiitos, samoin sinulle.
0: Selvä, moikka.
1: Moi moi.

0: Semmonen laulu oli tuoksuvat tuomien valkoiset kukkaset. Meinasin alkaa puhua tuohon vanhaan mikrofoniin, koska se tuossa kummittelee tuossa vieressä. Siihen on monta vuotta puhunut tuohon tuommoiseen erilaiseen mikkiin, mutta kun tänne on tämmöinen headsetti-kuulokemikkisysteemi puhuttu, niin alkoi niinku puhumaan, vaikka ei ollut headsetti päässäkään. Sitten mä oksan siitä, että eikö sehän menee tuonnehan se pitää puhua, eikä tuonne. No, sitähän sattuu. WhatsApp-viestejäkin tuolla oottelee. Minä otan jossain kohtaa ajan niillekin, mutta nyt otanko rata on kuuma näitä puheluita tänne tulleen, niin ilomielin vastaan myöskin näihin. Hyvää iltaa, oot soittanut Radio Pookin suoraan lähetykseen.
1: Hyvää iltaa, Harri soittaa Ylivieskasta, terve.
0: No terve, mitäpä Ylivieskaan? Suomen paikkaa, jossa kesäisin rikotaan lämpöennätykset ja talvisin pakkasennätykset.
1: Joo, aika yllättävä, joo, kyllä.
0: Se on jännä paikka. Pikkusen kuuluu huonosti, kokeilepa puhua sillä lailla. Se välillä katuaa aina johonkin se ääni, niin onko sulla siinä puhelimen miki eessä joku sormi tai joku vastaava?
1: Mutta niin, haluaisin kuulla sen Marleena-kappaleen.
0: Marleena, Finlandersiäkö?
1: Kiitos, hei.
0: Minä laitan soimaan tämä. Oliko sulla, haluatko nää terveisiä lähettää?
1: No, kaikille kuulijoille, kiitos, moi.
0: Selvä, kiitos, hei.
2: Radio Pooki. Haupahallissa on hintapommipäivät. Kaikki Black Horse Boxerit -30%. Monia lenkkikengät -30%. Halpahalli.fi.
3: Nimi?
4: Rayo. R-A-Y-O.
3: Mm-hmm. Status?
4: Ihan täynnä ääntä.
5: Ollaanko me puhelin- ja someaddikteja?
6: No mä en ehkä sanois. Mä rupeetin puolustelemaan.
5: Älä puolustele.
7: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
8: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele suhde katkolla ilmaiseksi.
4: R-A-Y-O. Rayo.
9: Yes.
10: Taisit tehdä hyvät ostokset ojanraudasta.
9: Kyllä.
10: Ja taidat tarvita noille peräkärryn.
9: Näin on.
10: Onhan sulla vetokoukku.
9: Ai niin, ei.
10: No eipä hätiä mitiä. Ojan rauta tuo ostokset pakettiautolla kotiin tai työmaalle lähialueella alkaen kympillä. Laitetaanko kyytiin?
9: No laitetaan!
10: Ojan raudan kotiin kuljetus alkaen kympin. Helppoa ja kätevää. Tervetuloa Ojan rautaan.
11: Herra budjettiministeri, pitkä kokous takana. Miltä?
12: Ikä painaa.
11: Mikä painaa?
12: Kyllä, hintoja alas.
11: Nyt en ymmärrä.
12: Kuten kuvasta kuuluu, Puskesport juhlii 20-vuotissynttäreitä ja sen kunniaksi hintoja on painettu alas jopa 60%.
11: Niin.
12: Eiköhän paineta tästä Puskesportin synttärille. Sieltä saa merkkituotteita ulkoilu, urheilu ja vapaa-aikaa liikuttavan halvalla Puskesport.fi.
13: Lätkäkisoissa suomalainen voittaa ainakin Bilteeman mainoksessa. Katso Suomen matsit ja jatkopelit ja pidä luuri valmiina. Kun näet Bilteema-mainoksen, nappaa siitä QR-koodi ja käytä se äkkiä. Nopein voittaa Bilteema-tuotteen ja se voit olla sinä. Bilteema.
14: Ostaessasi nyt kehykset ja linssit, saat silmälasit 40% alennuksella. Tule sovittamaan omasi.
15: Fenno Optiikka, Optiaika Järvelä, Oulainen, Ylivieska, Sievi, Nivala ja Haapajärvi. Tervetuloa.
16: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
17: Tuulilasi rikki, pistä fi.
16: Pilkington, kirkkaasti parempi.

0: kesätyttö.
1: Hanna Ekola tässä, hei. On aina yhtä iso ilo avata Radio Pooki. Sieltä kuulet kotimaisen tanssimusiikin parhaat.

0: ja Tommi Hekperi.
1: Kello on 9:02. Hyvää helatorstai-iltaa Pookista toivottelee Tomppa. Finlanders lauleskeli Marleenasta tuossa ja me jatketaan täällä torstai-illan ohjelmaa eteenpäin 10 asti ja sittenpä jatketaankin kotimaisen tanssimusiikin parhailla kohti huomista perjantai-aamua. Sitten, että niin se vaan menee tämä ilta ja viikkokin eteenpäin. Se on aamupäivä on jäänyt nyt lomalle. Ja minä tätä lunttailen, niin Marko tulee sua huomenna aamulla herättelleen 6:00 sitten tänne studioon. Niin semmoista on huomisaamuna sitten Radiopookissa luvassa. Maunuksella Marko. Vilkastapa WhatsAppia. Terveisiä Hyvärisen Villelle Iihin. Täällä kuunnellaan Pookia ja viilataan Sahan Teriä. Terveisin Seppä Tervolasta. Pirjo kiittää terveisistä, jotka oli laitettu kaikille Ruotsin suomalaisille. Meitä niin harvoin muistetaan ja laitan itse terveisiä Västeråsiin, Ouluun ja Veneheittoon ja edelleen Ruotsin suomalaisille. Toivottelee Pirjo Västeråsista tuossa laulussa. Kiitos terkuista Villelle ja sinne myös terkut. Oli mukavaa ja huomenna uusiksi. Näin pisti Milla. Aurinkoista helatorstailtaa kaikille tutuille terveisiä. Näitä lähettää Sarppa ja Ipi Piippolasta. PS Kukko Heikki muista pyhe oli tuossa viestissä. Hei Tomppa, täällä Etelä-Ruotsissa Trollhättanissa katselemassa vanhoja palimaita. Olen asunut täällä vuodesta 75 vuoteen 81. Paljon on muuttunut. Nyt eilen tulin tänne Grästorppiin Tuula ja Matin luokse. Tuula viittää tänään syntymä- ja nimipäivää. Suuret halit hänelle. Kaikille kuulolla oleville terveisiä. Vuokko lähettelee näitä. Ja sitten terveisiä Teppolan rannasta Kitkalta Petelle Mäntylään sekä Big Macille Kuusamoon ja tietysti Tampale studioon. Kiitoksia Mathi tästä viestistä. Helaa torstai ja alkavaa kesähäikäisee mokhia. Huikeet torstaitanssit taas olleet Tompan messissä. Rentoa helaa torstai-iltaa sulle Tomppa ja kaikille pookilaisille toivottaa mokhia. CO Suomen Turusta. Aka Nättinummen Hollywoodista oli tuossa viestissä. Tämmöisiä tänne oli tullut viestejä. Sitten jotkut aina pistää jotakin toivelauluehdotuksiakin tuonne, mutta toivebiisejä saa soittamalla tänne studioon 0700392111. Ja nyt on hyvä hetki soittaa saman tien. Tässä on nyt semmoinen tilanne, että ei ole ruuhkaa juuri tässä hetkessä puhelinlinjoilla. Se tulee jännästi, että sillä lailla tulee niin kuin yhtä aikaa soittaa useampi tai sitten on semmoinen hiljaisempi hetki. Harvoin ne tasaisesti jakkautuu nuo puhelut, mutta joka tapauksessa nyt on hyvä hetki soittaa ja tämä tunti vielä mennään eteenpäin. Ja kaikkia uusiakin soittajia, jotka et ole koskaan ennen soittanut, niin soittakaa ihmeensä ensimmäistä kertaa. Minä hyvin monesti saan sitä palautetta joltain kuuntelijalta, joka ensimmäistä kertaa on lähetyksessä, että jos se alkuun jännittää, niin sitten puhelun jälkeen on jo, tai seuraavalla kerralla kun soittaa, niin on jo sitten semmoinen fiilis, että se on paljon matalampi kynnys soittaa. Että ei sitä tule ajateltua, että siinä, kun soittaa tänne mulle, niin poristaa niin keskenään. Se menee radiostakin ulos, mutta ei ajatella sitä, vaan keskityttää vaan siihen puheluun. Niin kuin puhuttaisiin keskenään vaan, niin se on sivutuote se, että se menee sitten eetteristä ulos. Niin semmoinen on aika helppo tai semmoinen hyvä vinkki, niin ei sitä kannata jännittää liiaksi kuitenkaan sitä asiaa. Nyt rupee soimaan puhelin iltaa. Kukapa se siellä soittelee? Hallota.
0: No terve.
1: No niin, kuka siellä soittelee? Hyvin huonosti, heikosti kuuluu. Hirviä huonosti kuuluu. Selvät sävelet soimaan, niinkö? Mikä kappale selviltä ja säveleiltä pistettäs? Ei kuulu enää edes huonostikkaan. Sen verran mä saan selvää, että selviä säveleitä pitäisi. Täällä on näitä 9 biisiä. Minä pistän summa saa jonkun selviä säveleiden biisin, niin toivottavasti passaa se. Ja katkaistaan tuo puhelu, koska sieltä ei kuulunut mitään. Mutta minä paan jonkun selviä säveleiden kappaleen tuosta, koska sen verran mä tuolta sain selvää. Mitään muuta sieltä ei kyllä selvää saanut. Napataanpa täältä seuraava puhelu. Terve.
2: No terve Tomppa. Harri täällä, moi.
1: No moro, mitäpä Harri sanoo?
2: No mitäs tässä? Hyvää helatorstai-iltaa sullekin vaan tässä.
1: Hyvää iltaa. Miten se on ilta sujunut?
2: No, laitettiin kyllä viesti jo tuossa, että rantasauna lämpiä, mutta kuva unohtui siitä, että pisti joen lämpötilaskin 12 siinä. Että. Niin, ei ole täällä Keski-Suomessa sen lämpöisempää vielä veetettä.
1: 2 astetta vasta.
2: Koko 12.
1: 12, joo. Niin, täällä jotakin 8-9 astetta.
2: No niinhän sinä tuossa oli niiltä. Että. Joo, kyllä, kyllä. Joo, ei siinä, joo. Joo, kuva unohtui siinä WhatsApp-viestistä, mutta ei se haittaa.
1: Minä aina tuun katteelliseksi, kun mä kattelen kaikkia rantasaunoja täällä hänen seinän sisällä keskellä kaupunkia.
2: Niin. ei se mitään. Kyllä. Mutta hei, ei mitään. Laitetaan soimaan Kari Tapio välillä.
1: Joo, mikä laulu?
2: Ainut maailmassain.
1: Pistetäänpä se.
2: Joo, kyllä, hieno juttu.
1: Minä arvoin tuohon myös selviltä säveleiltä jonkun laulun, kun äskettäin tuli semmoinen puhelu, mistä ei kyllä ollut yhtään selviä säveleitä, kun ei kuulunut mitään sieltä, mutta sen verran mä sain selvää, että pitää selviä säveleitä soittaa, niin mä laitan vaikka tuommoisen, kun joku päivä sopivasti tuohon ensin, ja sitten sen perään tulee tämä Kari Tapion kappale, niin
2: hyvä juttu, joo.
1: Tehdään silleen. Saat vain ihan 4 minuutin päästä tuon kappaleen.
2: No, näin jo.
1: Hyvä. No niin, ei mitään. Kiitoksia sulle.
2: Kiitos sinne.
1: Selvä.
2: Soitellaan. No niin, moro.

0: Kari Tapiola oleskeli siinä ainut maailmassa ja sieltäpä napataan seuraavaa soittajaa iltaa.
1: No iltaa, Tomppa.
0: Moro, moro.
1: Mannermaa Hannu soittaa täältä Oulusta, terve.
0: Hannu ja Oulusta. Nykyään, joo. Ennen vanhaa soiteltiin Oulusta hirviästi, niin nykyään se on niinku hyvin harvinaista, että tästä kylästä soitettaisiin, missä minäkin olen.
1: Joo. Eikä kun mäkin tuossa kuunnellut tätä, mähän kuuntelen jatkuvasti kasvukermaa ja paikallisen liikenteen bussia täällä. Lähin lentoasemaa tietysti saa ajamaan kotia päin tässä, niin parikolle niin kuin autua viemään jo tässä.
0: Aivan.
1: Ihan sen takia alkoi sen takia soittaa, kun mulla tulee niin hyvää musiikkia ja sitten mulla kävi mielessä, että mun pitäisi saada kuulla tuo Jamppa Tuomiselta semmoinen kuin tuo Voimarakkauden ja se on minun ja vaimoni semmoinen oikein lempparibiisi.
0: No sehän pitää ehdottomasti saada kuulla. Sanoppa se sun nimi vielä, kun mä mulla nyt ei heti...
1: Hannu Mannermaa.
0: Joo. No varmaan me ollaan tuolla nosteltu sitten kättä. Niin ollaan me varmaan nosteltu kättä, mä en vaan nyt hoksaa.
1: Joo, ollaan varmaankin hyvinkin nosteltu.
0: Joo. Kyllä, mukavaa, että pussikollegat
1: kanssa. Joo, kyllä, ihan ehdottomasti. Näissä karaokepiireissä mäkin aika paljon ollut ja niin kuin säkin oot ollut varmaan ja kaikissa, niin ihan samalla juttulla ollaan tätä menty.
0: Niin, justiinsa, kyllä. Niin,
1: no ensimmäisen kerran mäkin nyt sulle soitin, että no kokeillaan nyt soittaa pääsin, kun mä läpi.
0: Joo. Kyllä, se saattaa monessakin onnikassa soija, niin ne sitten varikolla hoksauttaa sua, että no niin, että nää soitit nyt sitten sinne.
1: Kyllä, ehdottomasti, joo.
0: Joo.
1: Joo, ihan mukava kuulla kollega ääntä sieltä, että ihan... Mä sua on kuunnellut jatkuvalla syötällä aina, kun sulla tullut niitä lähetyksiä. Ihan hienoa ohjelmaa pidätte kyllä siellä yllä, niin...
0: Joo, no niin, se on kiva kuulla. Kyllä.
1: Joo.
0: No onko siellä ollut tänä päivänä kulkijoita, en ole itse ollut ajelemassa tänään, niin onko ne ihmiset ollut liikenteessä?
1: No en mä tiedä, ei oikeastaan semmoista, ihan mitään normaalia.
0: Joo.
1: Ihan normaalia, että ei ole mitään ollut tunkua sillä, että sehän on rauhassa kyllä mennä.
0: Joo, kyllä.
1: Sitä, kyllä on ihan sitä lepposta pystynyt katselemaan esineekin.
0: Niin. Kyllä.
1: No, että ihan semmoista mukavia ihmisiä on ollut kyllä ja oikein mukava leppoisa oli se meneminen.
0: Joo, kyllä. Joo, mä itse olin silloin vappuna olin töissä, niin silloin oli paljonkin kulkia
1: joo,
0: siihen.
1: Joo, oli paljon, joo, sitä oli silloin joo. Mäkin täytin tuossa vuosia ollut vappuna jo sillä, niin 62 mittariin. Vähän niin kuin eläkejuttuja alkaa jo olemaan pikkuhiljaa.
0: Niin, kyllä. Vaikka se on tuo ala vähän semmoinen, että ei siltä monikaan tunnu malta lähteä sitten eläkkeelle.
1: No ei, kyllä siis meilläkin ihan sinnitellään ihan 70-vuotiaita ylikin menneen. Meilläkin sinnittelee muutama kutki meillä, niin että kyllä se niinku on aika lailla semmoista, että on niin suosittua hommaa ja mukavaa hommaa, niin ei tästä osaa lähteä pois.
0: Joo, niin minä olen kyllä monen kommentin on kuullut, niin.
1: Joo, kyllä mä itsekin tätä meinaan, kun terveenä saanut olla, niin kyllä mä tätä jatkan vielä. Katsotaan nyt, kuinka pitkälle tätä nyt kehtapi jatkaa, vaan pitää tässä nyt, ei sitä 5000 firmaa jättää vielä pois.
0: Niin, kyllä, joo. Hyvä, mutta kiitoksia sulle, kun soittelit ja mukava kun et ole vissiin ennen soittanut, niin nyt rohkaistut soittelemaan.
1: Joo, rohkaisi soittelemaan. Kyllä mä tätä soittelen sulle miehemmikin.
0: Joo, sovitaan tälle ja mä laitan sulle mainosten jälkeen Jamppa Tuomista soimaan.
1: Kiitos sulle, Tomppa. Ja ei muuta kuin rauhallista, mukavaa iltaa sinulle.
0: Hyvä, kiitos samoin. Selvä.
1: Kiitos.
0: Moi.
1: Moi. No.
2: Radio Pooki. Kesäkuiskaaja tässä moi. Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media.
3: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla. Bauermedia.fi kautta kesä.
4: Klas Olssonin asiakaskuulutus. Valoisia uutisia kaikille asiakkaillemme. Nyt 30% alennus aurinkokennovaloista. Esimerkiksi puutarhalyhdyistä, parvekevaloista tai automaattisista valoketjuista, jotka sopivat melkein minne tahansa.
5: Klas Olsson. Katso. Näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.

Voima, rakkauden ja Jamppa Tuominen toteutti tämän toiveen. Pussikollega soitteli tänne päin. Mukava saada ihan uusiakin soittajia tänne torstailla lähetykseen. Tältähän tänne kun soittaa, niin tältähän saa toivoa biisiäkin. Ja Pookihan soittaa tämmöistä suomalaista iskelmämusiikkia. Ja vielä on mahdollista toivoa puolen tunnin ajan ja 10 eteenpäin mennään sitten tauottomalla musiikilla. Ja Maunuksella Marko tulee huomisaamuna 6:00 herättelee sua tänne Radiopookistudioon. Aamupaavo jäi kesälomalle. Niin,

0: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
1: Aurinko yllättää nopeasti. Suojaa ihosi ajoissa. Löydä sinulle sopivin aurinkovoide yliopiston apteekista. Valikoidut aurinkosuojat -20% kanta-asiakkaille. Myös YA.fi.
2: Limppu lyödään ränniin ja DNA saa pelin haltuun. Sieltä syötetään suoraan lapaan aivan järisyttävää avaus, nimittäin kaikki MM-lätkästä Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetuhintaan. Kohta isketään kyllä verkot tötterölle, ai mikä karnevaali. Tää on niin mua.
3: Niin sua. Elämä on.
4: Joo, kato merivesi, joku 2 astetta.
5: Joo.
4: Pitää ilmankin kylmänä.
5: Niinpä. Joo. Aivan. No, kyllä se siitä lämpenee sielläkin.
4: No, kuukauden päästä on jo lämpöisempi.
5: Niin, kyllä. Miten on helatorstaita vietetty siellä päin?
4: Ihan hienosti. Ei tässä ole mitään ongelmia, niin paitsi että palelee aina, kun menee ulos.
5: Niin. No eikö ne sano joku, että se on pukkeutumiskysymys?
4: On se sitäkin, kyllä. Kyllä. Mutta
5: vaikka kyllä se silti harmittaa, niin jos se oikein kylmältä tuntuu. Niin.
4: Joo, näin se on.
5: Joo.
4: Mutta niin siksi soitin, että kun Pekka on tehnyt näitä lauluja tältä saarelta, niin voiko soittaa vaikka tuo Muistojen Kalla?
5: Katsotaanpa. Pekka Himanka, joo.
4: Niin.
5: Minäpä laitan tämän.
4: No niin.
5: Onko sulla terveisiä, haluatko nää lähettää?
4: No, terveiset kaikille nyt parissa ja systerille Oulu ja Kalajoella.
5: No niin, hyvä. Joo. Kiitoksiakin vailta.
4: Kiitti. Heippa.
5: Heippa.

0: Muistojen Kalla Pekka Himanka toteutti meille tämän toiveen. Ja WhatsAppihan oli ääniviestiäkin tullut
1: takaisin
0: tänne.
2: Moi Tomppa ja terveisiä Espoosta. Ja lähettäisin terveisiä kaikille sukulaisille Ouluun ja Ylikiminkiin ja sitten yleensäkin kuka minut tunnistaa. Ja ihanaa kevättä ja palaillaan taas. Terveisiä Saaralta.
3: Radio Pokin studion WhatsApp 0405507660.
0: Saaralle kiitoksia ääniviestistä. Sitten tällä lähtee terveiset sinne Joutsenoonkin kivalle tytölle silloinkin. Olit silloin maatalouslomittajan hommissa ja auto vähän reistaili ja hinasin Lappeenrannasta sinne Joutsenoon, että varmaan ajat muuttuneet kymmenien vuosien ajalta. Kaikin puolin, mutta muistan kyllä sinutkin, kivaa tyttö, ja terkut tietenkin Isbomien Vesallekin, nähdään vielä kyllä. Eki A lähetteli näitä terveisiä. Ja huomenta parahin Tomppa. Tänään oltiin töissä päivä, niin saa huomenna olla sitten mökillä. Ja maanantainakin vielä vapaa, niin sai tämmöisen miniloman. Huomenna puita pieniksi Unelmaattorin ja Murrin kanssa. Terkkuja Mannalle ja Karille tänne jonnekin. Ja ihan kaikille tasapuolisesti, jotka ruukaa terkkuja mullekin laittaa. Ja hyvää helatorstaita sulle sinne ja kiitos tästä ohjelmasta. Näin tavoittelee kellonmies ja pikkubojat. Terkkuja Maikille ja Kirsille Kiminkin lähettelee nimetön, nimimerkki nimetön. Ja terveisiä Iivojoen mökiltä lähettää puolestaan Mirja tuossa viestissä. Ja tässäpä nämä oli nyt nämä viestit ajan tasalla. 23 minuuttia matkaa 10. Tässä ehditään vielä muutamia puheluita ja toivekappaleita ottaa tähän torstai-iltaan. 0700392111 on numero. Ja 10 eteenpäin mennään sitten tavoittamalla musiikilla. Ei tule uutisia enää tähän aikaan nyt normisti tulee, vaan nyt kun on pyhä päivä, niin on vähän eri meiningit. Tulee tuolla illan päälle sitten noita uutiskoosteita tuossa sitten 11, että mitä sitä on tänä päivänä noin niin kuin muuten ollut uutisissa, mutta ei tule tuoreita uutisia. Eli jatkamme siitä 10 sitten vaan kotimaisen tanssimusiikin parhailla kohti huomista aamua. Huomennahan sitten aamullahan tulee Marko Maunuksella tänne kuuen jälkeen sua herättelemään ja huomennahan on sitten illalla Kettukankaan Arin vuoro täällä 6-10. Niin Arillekin kannattaa sitten soitella. Mutta nyt napataan täältä seuraava soittaja. Terve.
4: Terve, täällä Raija Kempeleestä.
0: No morjesta, mitäpä Raijalle Kempeleeseen?
4: Mitäpä tässä, vettä sata on jo istua töröytetty sisällä.
0: Joo, ollut vähän semmoinen päivä, että on saanut niinku katella ikkunasta ulos, kun vettä sattaa, mutta on siellä ollut kuitenkin lämmin ihan istua jopa takapihan terassillakin siinä, sille ettei ole ollut kiire mennä sisälle, kun ollut mukavan lämmin. Keli kuunnella, no niin. Kun Kirjosiepokki on saapunut tällä viikolla lauleskelemaan sinne.
4: Joo, aamulla kävi tuossa tsempissä kuntosalilla ja semmoista.
0: Niin justiinsa, kyllä.
4: Mutta haluaisin kuulla tyttö naapurin vai naapurin tyttö? Miten se on, kun mä aina pyydän sulta.
0: Molemmat on olemassa, mutta ne on ihan eri lauluja ja eri esittämää lauluja, niin kumpahan nämä tarkoitat? Onko Riku Lätilä tyttö naapuri ja Taikakuulla naapurin tyttö ja ne on ihan eri biisejä?
4: No, se oli se Riku.
0: Se on semmoinen reipas biisi, nopea biisi.
4: Niin.
0: Joo.
4: Ja terveisiä kaikille, ketkä minut tuntee.
0: No niin.
4: Äänestä tuntee.
0: Joo. Minäpä laitan kuule tämän tästä, niin kiitoksia sulle.
4: Kiitos Tomppa, heippa.
0: Kiitti, hei. Otetaanpa täältä toinenkin soittaja samaan tien, niin terve.
1: Terve, terve.
0: Kukaapa se siellä soittaa?
1: No, vai jos soittaa jo tuolta Savosta, Varpaisjärveltä.
0: Kuka soitti Savosta?
1: Veijo.
0: Veijo, no niin. Mitä näkyy Varpaisjärvellä?
1: No mitä siellä? Luonto ruppaa vihottamaan ja kesää tullut.
0: Joko Veijo on virittänyt ruohonleikkurin kesämeininkeihin?
1: Kyllä on ajettu jo pikkulenkki.
0: Jaa, no niin. Sitä on saanut jo alkaa nurmikon leikkuuseenkin. Kyllä varmaan viikonloppuna. Minä luulen, että kun se muutenkin silmissä nyt niin kuin melkein kasvaa tuo ja tänäänkin katsoo, niin nyt kun tässä vielä alkaa sitten aurinko paistelee ja lämpiämään, niin varmaan saa viikonlopun aikana kaivella ruohonleikkuri esille.
1: Todennäköisesti.
0: Joo. Kyllä. Mutta se on kyllä mukavinta aikaa vuodesta tämä kevään ja alkukesän tämä, just tämä aika vuodesta, niin kyllä on niin kuin mieliala silleen korkealla.
1: Joo, valon määrä lisääntyy, niin että mielialaakin kohan.
0: Niin.
1: Ja sitten luontohäiriöihin niin kuuluu vaikka minkälaisia ääniä tuolla.
0: Joka päivä jotakin uusia niin kuin kirjosiepot on tällä viikolla tullut ja joka päivä melkein jotakin uutta lintuakin tuolla kuulee tai näkee.
1: Kyllä. Ja käki kukkuu menkomaan jostakin.
0: Jaa, siellä kukkuu käkikin. No niin.
1: On jo monta päivää kukkunut.
0: Joo. Kyllä.
1: Oikein. Innostaa.
0: Kyllä se on niin kuin sitten se on oikein kesä. Sehän on semmoinen niin kuin ääni, mikä muistuttaa kesästä. Sehän taitaa meidänkin jossakin noissa kanavatunnareissa käkikukkua mun mielestä jossakin noissa kesätunnareissa. Että se on kyllä semmoinen, käen kukunta on semmoinen mieleyhtymä kesään.
1: On.
0: Joo, minkälaista musiikkia laitetaan?
1: No pistetään kaikki tätä.
0: Finlanders.
1: Kyllä.
0: Joo. Minäpä laitan tämän ja haluatko nämä muuten sen perinteisen? Täällä on joku eri versio tullut 2020 vuonna. Vai haluatko ihan sen alkuperäisen?
1: Minä otan sen ihan alkuperäisen.
0: Joo. Pistetäänpä se tuohon. Niin. No mä otin vähän niin kuin nyt kaksi puhelua peräkkäin. Niin tuossa ensin tulee Rajan biisi, Raija halusi tyttönaapuri Riku Lättiä, niin siihen perään tulee sitten Finlandersia.
1: Joo, ja terkkujahan minä lähetän sitten tämän Kajaanne Arjalle. Se kuuntelee tätä ohjelmaa oikein innostaa siellä.
0: No niin. Hyvä, kiitoksia sulle.
1: Kiitoksia.
0: Selvä. Moi moi.
1: Moi.
0: No niin, otetaanpa nämä pari biisiä tähän nyt mainosten jälkeen perätystä ja sen jälkeen otetaan loppukirja. Tuolla on vielä tyhjää tilaa meillä 8 minuuttia, niin ainakin yhden puheluihin napata lähetyksen Riku Lätin ja Finlandersin jälkeen.
3: Radio Pooki. Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
5: Muun muassa tätä.
6: Jos mä ajatellaan kiihottumisen kannalta tärkein elin.
5: Y-ka-ko.
7: Penis.
5: Mitä?
7: Aivot. Sitä mä olin sanomassa.
5: Mitä sanoit se penis?
7: En sanonut kuin aivot.
3: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
5: Lataa Rayo appikaupasta ja kuuntele Himocast ilmaiseksi.
3: R-A-Y-O. Rayo.
8: Lätkäkisoissa suomalainen voittaa ainakin Bilteeman mainoksessa. Katso Suomen matsit ja jatkopelit ja pidä luuri valmiina.
9: Kun näet Biilteema-mainoksen, nappaa siitä QR-koodi ja käytä se äkkiä.
10: Nopein voittaa Biilteema-tuotteen, ja se voit olla sinä. Biilteema.
11: Terve vaan. Tässä puhuu Aleksi Komiat -yhtyeestä. Radio Pookilta kuulet kotimaisen tanssimusiikin tyylikkäimmät kappaleet sekä tietysti kuumimmat uutuudet esimerkiksi meiltä. Radio Pooki, kotimaisen tanssimusiikin parhaat.

0: Kaikki tytöt ja Finlanders siinä esitti tämän laulun. Ja semmonen homma, että ruvetaan viimeistä soittajaa ottamaan lähetykseen. Viimeinen toivelaulu. Hyvää torstai-iltaa.
1: No hyvää iltaa, Tomppa.
0: No iltaa. Eihän me vaan mihinkään kaakkurin kulumille menty.
1: Mentiin juuri.
0: Joo. No niin.
1: Olavi täältä soittelee.
0: Terve.
1: Terve.
0: Miten se on helatorstai mennyt?
1: No joo, tämähän on helatorstaihan ollut täällä kaakkurissa aika pilvinen. Ja onko se nyt itse asiassa varmaan tämä niin kuin Oulu osalta niin ollut aika tavalla tämmöinen samanlainen. Mutta nythän on tähän aikaan, niin tämä ryhtyy niin kuin selkeytymään.
0: Niin. Yöksi vai illaksi selvenee vai melkein selviää vai miten?
1: Melkein selvenee.
0: Niin. Kyllä.
1: Näin se tekee. Et ei siinä sen kummempaa. Tämmöinen pilvinen päivähän on semmoinen erikoinen sillä lailla, tässä niin kuin tässä, mä en tiedä miten se vähän kuuluu taaksepäin tämä mun ääni täältä.
0: En tiedä. Minä kuulen ainakin hyvin sinut.
1: Joo. No joo, niin pilvinen päivä on tämmöistä omakotitietalon asujalla, niin tämmöinen vähän semmoinen lepopäivä.
0: Niin, just, kyllä.
1: Niin kuin sä puhuit tuommoista ruohonleikkuusta ja kaikista tämmöistä tässä aikaisemmin, varmaan on me kuunneltu koko ilta sinun ohjelmaa, niin keskusteltu myös ruohonleikkuusta ja tämmöistä, mutta sadepäivä on vähän tämmöinen, että pidetään vapaa päivä.
0: Niin, kyllä. Joo, ja kyllä sitä joutaa tekemään niitä pihatöitä ja kaikkia muitakin töitä. Niin pitää se niin, niin se mullakin on, oikeastaan se on ollut, kun monesti torstai on semmoinen oikein maratonipäivä, niin nyt on ollut kyllä semmoinen tyhjä päivä, että ei ole ollut hirveästi mitään, kun peukalon pyörittelyä siihen asti, että lähdin viiden jälkeen ajelleen tänne.
1: Mutta eikö se ole ihan mahtava, joskus on pyöritellä peukaloita
0: on,
1: ja
0: mutta
1: vähän levätä ja antaa aivojen niin kuin tyhjentyä ja latautua sitten seuraaviin uurastuksiin.
0: Sitä on vähän sen luontoinen, että sitä aina koittaa vaikka keksiä tyhjästä tikusta asiaa tai jotakin, että se on vähän haasteellisempi joskus silleen vaan niin kuin olla vaan, mutta kyllähän se hyvää tekee ihmiselle välillä niin kuin pysähtyäkin, mutta kyllä se on vähän semmoinen, että kun sitä on tottunut, että aina on jotakin, niin se on vähän semmoinen itsensä haastaminen myös siinä vaiheessa, että koittaa olla niin tekemättä mitään.
1: Niin, se on muuten totta joo, että osaat olla tekemättä.
0: Niin.
1: Ja rentoutua siihen hetkeen, niin ei se aina helppoa.
0: Ei se ole aina helppoa, vaan nyt on levähetty, niin nyt voi sitten taas
1: Joo, mutta nythän niin voi sanoa, että nythän on hirveän pitkä viikonloppu.
0: Niin, on monilla. Tuossakinhan niin. Jokuhan laittoi viestiä, että oli tänään ollut töissä, niin laittoi tuonne studion WhatsAppiin, niin saa sitten huomenna vapaapäivä ja vielä maanantaikin, että monenlaisia. Tai sitten joillakin on vaikka tästä päivästä jo menneen viikonloppuun asti.
1: Niin,
0: vapaata,
1: kyllä.
0: Ja joo.
1: Niin se on, että tämähän on vähän tämmöinen, aika monella on tämmöinen niin kuin tämmöinen pitempi jakso tässä niin kuin latautua niin kuin seuraavaan arkeen.
0: Niin on, kyllä.
1: Mutta joo. Sinunkin aika loppuu ja pääset niin kuin vapaalle.
0: Kyllä, niin. Ja huomenna huomenna käy lyhyehkön pätkän ajelemassa tuolla ja lauantaina tuu sitten tänne ja sitten niin, on sunnuntaina taas semmoinen tyhjä päivä ennen uutta viikkoa.
1: Joo, ehkä puotipuksuja kuunnellaan sitten lauantaina.
0: Niin, joo.
1: Aamusta.
0: Kyllä.
1: Joo, mutta jos me näillä puheilla niin yhdessä matkataan niin souvareiden kanssa niin kuin eteenpäin.
0: päätetään tähän kappaleeseen tämä torstai-ilta, niin lähetän vielä terveiset.
1: No joo, tietenkin rakkaalle Sirpa-vaimolle tuonne olohuoneeseen ja tietenkin vanhalle lapsuuden kaverille ja niin Reksalle Iihi ja sinne Reksan perheelle ja muillekin iiläisille. Niin, ja tietenkin näin, kun tässä ollaan kuulolla ja puhutaan Pookissa, niin kaikille Pookin kuuntelijoille.
0: Jees, hyvä, kiitoksia.
1: Joo, kiitos ja mukavaa viikonloppua Tomppa ja kaikille kuulijoille.
0: Kiitos samoin, selvä.
1: Kiitos.
0: Joo. Moi.
1: Moi.
0: Olavi oli sitten viimeinen soittaja tälle illalle. Kiitoksia kaikille tästä helatorstai-illan seurasta. Hyvät yöt tai hyvät illanjatkot ja sen jälkeen yöt. Huomenna Marko tulee aamulla 6:00 tänne studioon Marko Maunuksella ja huomenna Pookin perjantai-iltaa sitten tälleen iltapaikalla. Yhdessä matkataan ja souvarit ja sitten jatketaan tauottomalla musiikilla eteenpäin. Kuulla lauantaina sitten 9:00 lähtien. Moi moi!

sensi vähäsäikkynä. Myönnän sen joskus on niin vaikeaa kuiskata, että rakastaa. Silloin sun pitäisi kai uskaltaa.

0: Radio Pooki.
1: Grillimaisterin kuumalin ja Henri Alin.
2: Moi. Sitä vaan, että onkohan toi mun grilli voinut ruveta vegaaniksi? Sen kansi ei aukea millään.
1: Mitä sä oot oikein sinne koittanut laittaa?
2: Tavallista makkaraa.
1: Huhhuh. No tuskin se nyt vegaaniksi on ryhtynyt. Se vaan haluaa parempaa grillattavaa. Haet nyt kuule Lidlistä grillimaisterin kanansiipi. Ne eikä se kansi olla sitä aukea.
2: Grillimaisteria.
1: Grillimaisteria.
3: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
4: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
5: Muun muassa tätä.
6: Voiko parisuhteessa olla oikeasti onnellinen, jos toinen rakastaa enemmän kuin toinen?
7: Mä sanon tohon, että kyllä voi. Siinä kohtaa, jos sinä olet se, joka ikään kuin rakastaa hiukan vähemmän.
4: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
5: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele Milk Ventures ilmaiseksi.
4: R-A-Y-O. Rayo.
8: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.

0: Radio Pooki.
1: Moi Reijo!
2: Moi! Oot sä Reijo täällä? Reijo! Siinähän sä oot. Miks et sä vastaa mitään?
3: Koska mä oon Reijo.
2: Reijo? Mitä tää nyt on?
3: Niin, Reijo. R-A-Y-O.
2: Nyt sulla ei oo kaikki kunnossa. Nyt perse ylös sohvasta. Nyt lähetä käymään lääkärissä.
3: Ei pysty. Kato, mä oon ihan täynnä.
2: Mitä? Oot ihan täynnä?
3: Niin. Ihan täynnä ääntä.
0: Reijo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja. Lataa appi kaupasta ja saat ilmaisen kokeilujakson, jonka jälkeen maksat siitä, no, et mitään. Se on ilmainen. R-A-Y-O. Reijo.
4: Omalle paikalle istuessaan Jenni oli melko varma, että hän oli tehnyt koko vaunun parhaan lippudiilin. Tartu sinäkin junan tuomiin etuihin ja nappaa tarjoushintaiset junaliput kesäkohteisiin nyt. Kampanja on voimassa 24. toukokuuta asti.
5: VR. Yhteisellä matkalla.

0: Clas Ohlsonin asiakaskuulutus. Valoisia uutisia kaikille asiakkaillemme. Nyt 30% alennus aurinkokennovaloista. Esimerkiksi puutarhalyhdyistä, parvekevaloista tai automaattisista valoketjuista, jotka sopivat melkein minne tahansa. Clas Ohlson.
1: Limppu lyödään ränniin ja DNA saa pelin haltuun. Sieltä syötetään suoraan lapaan aivan järisyttävää avaus, nimittäin kaikki MM-lätkästä Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetu hintaan. Kohta isketään kyllä verkot tötterölle, ai ai mikä karnevaali. Tää on niin mua.
2: Niin sua. Elämä on.

tai itsestäänhän luovuttaa voi vain. Ehkä osa, ehkä kaikki ajoittaa.

0: Radio Pooki.
1: Sanotaan nyt vaikka, että teille on tulossa ensimmäinen lapsi. Se, että ostat vauvalle hyperturbovaunut, auttaa vähän. Vanhemman henkivakuutus auttaa paljon. Turvaa uusi perheenjäsen jo tänään. if.fi/henkivakuutus. Henkivakuutuksen yhteistyöliiton jäsenelle myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii if-vakuutus.
2: Reijo puhelimessa.
3: Anteeksi, kuka?
2: Reijo. R-A-Y-O.
3: Eiks pelkkä Reijo enää kelpaa? Oot sä käynyt ulkomailla? Mr. International?
2: En oo. Oon vaan nyt Reijo.
3: No ihan sama. Hei, tunnin päästä kalalle. Me tullaan hakea sut siitä.
2: Juu, kato, ei pysty. Mä oon ihan täynnä.
3: Täynnä?
2: Niin. Ihan täynnä ääntä. Reijo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja. Lataa appi kaupasta ja saat ilmaisen kokeilujakson, jonka jälkeen maksat siitä, no, et mitään. Se on ilmainen. R-A-Y-O. Reijo.

Marjan kanssa kahvilla. Istahdappa pöytään Marjan seurassa leppoisalle iltapäivän kahvihetkelle. Seuraan liittyvät myös musiikki ja viihdemaailman tutut persoonat. Aina arkisin kello 15.30 ja uusinta lauantaisin kello 15. Marjan kanssa kahvilla.

0: Radio Pooki.
1: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
2: Muun muassa tätä.
3: Ollaanko me puhelin- ja someaddikteja?
4: No mä en ehkä sanois. Mä rupeitin puolustamaan.
3: Älä puolustele.
0: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
2: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele suhde katkolla ilmaiseksi.
0: R-A-Y-O. Rayo.
5: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.

0: Sinä päätät. Toiveiden tunnit. Pookin taajuuksilla joka arkipäivä kello 11 alkaen.
1: Poimintoja uutispäivästä.
2: Japanilainen autoyhtiö Honda on tehnyt liiketappiota ensimmäistä kertaa sitten listauduttuaan pörssiin vuonna 1957. Honda julkisti torstaina tilinpäätöksensä, jonka mukaan maaliskuussa päättyneen tilikauden liiketappio oli noin 414 miljardia jeniä, eli noin 2,2 miljardia euroa. Huonon tuloksen taustalla ovat muutokset yhtiön sähköautostrategiassa. Honda ilmoitti maaliskuussa peruvansa tiettyjen sähköautomallien lanseerauksen ja kehityksen Yhdysvalloissa. Syynä olivat muun muassa Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin asettamat tuontitullit. Risteilylaivalla levinneessä hantaviruksen tartuntaryppäässä epäillään kaikkiaan 11 tapausta, kertoo Maailman terveysjärjestö WHO. WHO:n keskiviikkona julkaisemien tietojen mukaan tapauksista 8 on varmistettu, 2 on todennäköisiä hantavirustapauksia ja 1 on epäselvä. 3 ihmistä on kuollut. Argentiinasta lähteneellä Hondius-risteilyaluksella oli alun perin lähes 150 ihmistä. Alus evakuoitiin viikonvaihteessa Kanarian saarilla. WHO on arvioinut, että tartuntaryppään aiheuttama uhka maailman väestölle on pieni.
1: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Radio Pooki.
1: Nimi?
2: Rayo. R-A-Y-O.
1: Mm-hmm. Status?
2: Ihan täynnä ääntä.
3: Voiko parisuhteessa olla oikeasti onnellinen, jos toinen rakastaa enemmän kuin toinen?
4: Mä sanon tohon, että kyllä voi. Siinä kohtaa, jos sinä olet se, joka ikään kuin rakastaa hiukan vähemmän.
0: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
5: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele Milk Ventures ilmaiseksi.
2: R-A-Y-O. Rayo.
6: Sinulle, joka haluat enemmän kuin pelkän kuntosalin. Eliksialla pysyt motivoituneena ammattitaitoisten ohjaajien ja yli 70 erilaisen ryhmäliikuntatunnin avulla. Saat personal trainerin tukea silloin, kun sitä tarvitset ja olet osa treeniyhteisöä, jossa jokainen kannustaa sinua. Tutustu Suomen monipuolisimpaan liikuntatarjontaan ja aloita harjoittelu osoitteessa eliksia.fi. Motivation included.

0: Sanotaan nyt vaikka, että teille on tulossa ensimmäinen lapsi. Se, että ostat vauvalle hyperturbovaunut, auttaa vähän. Vanhemman henkivakuutus auttaa paljon. Turvaa uusi perheenjäsen jo tänään. if.fi kautta henkivakuutus. Henkivakuutuksen yhteistyöliiton jäsenelle myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii if-vakuutus.
1: Limppu lyödään ränniin ja DNA saa pelin haltuun. Sieltä syötetään suoraan lapaan aivan järisyttävää avaus, nimittäin kaikki MM-lätkästä Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetu hintaan. Kohta isketään kyllä verkot tötterölle, ai ai mikä karnevaali. Tää on niin mua.
2: Niin sua. Elämä on.

Puotipuksut ostaa, myy ja vaihtaa. Tiistaisin kello 16.18 ja lauantaisin 9.12. Puotipuksut ja kauppa käy.

0: Radio Pooki.
1: Asioita, joita voit tehdä vartissa. Tarkistat sään ikkunasta ja vaihdat outfittiä kolmesti ennen kuin pääsit ulos kotiovesta. Vartissa päivität myös spottikampanjasi viestit vastaamaan säätilaa Audiomaattor-palvelussa. Ja saat mainoksen soimaan seuraavalle katkolle.
2: Audiomaattor. Uusi spotti liveksi vartissa. Tutustu bauermedia.fi/audiomaattor. Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
3: Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Valoisia uutisia kaikille asiakkaillemme. Nyt 30% alennus aurinkokennovaloista. Esimerkiksi puutarhalyhdyistä, parvekevaloista tai automaattisista valoketjuista, jotka sopivat melkein minne tahansa.
4: Klaas Olsson.
5: Nimi?
6: Rayo. R-A-Y-O.
5: Mm-hmm. Status?
6: Ihan täynnä ääntä.
7: Ollaanko me puhelin- ja someaddikteja?
8: No mä en ehkä sanois. Mä rupeen heti puolustelemaan.
7: Älä puolustele.
6: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
9: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele suhde katkolla ilmaiseksi.
6: R-A-Y-O. Rayo.

radiopooki.fi. Noin. No minähän vien. Täältähän se löytyy myös Pookin nettiradio. Voit kuunnella kotimaisen tanssimusiikin parhaat, missä päin maailmaa tahansa.

0: Kotimaisen tanssimusiikin parhaat. Radio Pooki.
1: Psst, hei, kesäkuiskaaja tässä, moi. Bauer Media vaikuttajien avulla varmistat, että sun kaupallinen viesti vetoaa tunteisiin, sitouttaa ja aktivoi monikanavaisesti.
2: Varmista kesämyyntisi sisältömarkkinoinnilla audiossa. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
3: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
4: Muun muassa tätä.
5: Voiko parisuhteessa olla oikeasti onnellinen, jos toinen rakastaa enemmän kuin toinen?
6: Mä sanon tohon, että kyllä voi. Siinä kohtaa, jos sinä olet se, joka ikään kuin rakastaa hiukan vähemmän.
3: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
4: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele Milk Ventures ilmaiseksi.
3: R-A-Y-O. Rayo.
7: Poimintoja uutispäivästä.
8: Koivun kukinta on tänä vuonna jäänyt selvästi keskimääräistä heikommaksi, kertoo Turun yliopiston siitepölytiedotuksen projektitutkija Sanna Pätsi. Lepän ja pähkinäpensaan kukinta on tänä vuonna ollut melko normaalilla tasolla. Turun yliopiston siitepölytiedotuksen mukaan koivu kukkii nyt suurimmassa osassa maata. Lapin eteläosissa kukinta on alkamassa, kun taas Suomen etelä- ja keskiosissa kukinnan huippu on jo ohitettu. Heinien kukinta puolestaan alkaa käynnistyä parin viikon sisällä eteläisessä Suomessa. Vielä tässä vaiheessa ei voi sanoa, miten runsas kukinta on. Verkkomatkatoimisto eBookers kertoo lopettavansa toimintansa Suomessa. Sen verkkosivusto, sovellus ja kanta-asiakasohjelma päättyvät Suomessa syksyllä. Toiminnan lopettaminen ei vaikuta jo tehtyihin varauksiin. eBookersin kautta voi syyskuun alkuun asti yhä tehdä matkavarauksia, mutta ne on suoritettava loppuun marraskuun alkuun mennessä. eBookersin kautta voi varata muun muassa lentoja ja yöpymisiä sekä vertailla niiden hintoja. Se on osa Expedia Group-konsernia.
7: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

Maamme tunnetuimpiin kuuluvan Turbo Travoltan tohtori Grigori Rasputinin baby on uhattu heittää. Uhkauksen takana uskotaan olevan äärimustasukkaisten ryhmän rannalle jääminen ulkomailta.

0: Limppu lyödään ränniin ja DNA saa pelin haltuun. Sieltä syötetään suoraan lapaan aivan järisyttävää avaus, nimittäin kaikki MM-lätkästä Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetuhintaan. Kohta isketään kyllä verkot tötterölle. Ai ai, mikä karnevaali. Tää on niin mua.
1: Niin sua. Elämä on.
2: Sanotaan nyt vaikka, että otat puolisosi kanssa yhteisen asuntolainan. No se, että säästätte pullokuitit pahimman varalle, auttaa vähän. Yhteinen henkivakuutus auttaa paljon. Laske hinta ja turva puolisosi jo tänään. if.fi/henkivakuutus. Henkivakuutuksen yhteistyöliiton jäsenelle myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii if-vakuutus.
3: Red Go. Apua tien päällä kaikkialla Suomessa. Ja matka jatkuu. Red Go. Hinaus- ja tiepalvelut.

0: Radio Pooki.
1: Mitä nämä kolme juhlateltaa tekee mun pihassa?
2: Eikös teillä ollut se norsun luuhääpäivä tulossa?
1: Mikä? Mistä sä puhut?
2: Vai pääsikö teidän esikoinen ripiltä? Armeijasta? Hei, oliko jollain synttärit tänä kesänä?
1: Ei meillä kyllä nyt ole mitään juhlia näköpiirissä.
2: Soo, kuule. Kyllä syitä aina juhlaan löytyy, koska itse asiassa...
3: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
1: Itse asiassa. Bilteema.
4: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
5: Rauhoitu, se on pirkkaa.

0: toimintoja uutispäivästä.
1: Suomalainen puolustusalan konserni Summa Defence arvioi, että yhtiön nykyinen käyttöpääoma ei riitä seuraavan vuoden tarpeisiin ilman uusia rahoitus- tai maksujärjestelyjä. Yhtiön mukaan nykyisen käyttöpääoman arvioidaan riittävän noin 2 kuukaudeksi. Summa Defence kertoo, että yhtiön tilauskanta ja toimitusprojektien määrä ovat kehittyneet ennakoitua voimakkaammin, mikä on lisännyt käyttöpääoman tarvetta aiemmin arvioitua enemmän. Summa Defence listautui viime vuonna pörssiin yhdistymällä merilogistiikan ja uusiutuvan energian alalla toimivan Meriaura Groupin kanssa. Presidentti Alexander Stubbin mukaan on tärkeää, että mahdolliset neuvottelut Venäjän kanssa alkavat tilanteessa, jossa Ukraina on vahvoilla. Stubb kommentoi asiaa Liettuassa torstaina maan presidentin Gitanas Nausedan kanssa pidetyssä tiedotustilaisuudessa. Stubb sanoi, että jos keskusteluja Venäjän kanssa käytäisiin, keskusteluja käyvällä taholla tulisi olla selkeä mandaatti sekä eurooppalaisilta että ukrainalaisilta. Stubbin mukaan keskustelut eivät tarkoittaisi Venäjän hyökkäyssodan tai hallinnon legitimoimista. Hänen mukaansa sodan lopettamiseksi on joskus käytävä epämukavia keskusteluja.
0: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla 7:00. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Radio Pooki.
1: Audiomaattor. Uusi spotti liveksi vartissa. Tutustu bauermedia.fi kautta audiomaattor.
2: Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
3: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.

0: Clas Ohlsonin asiakaskuulutus. Valoisia uutisia kaikille asiakkaillemme. Nyt 30% alennus aurinkokennovaloista. Esimerkiksi puutarhalyhdyistä, parvekevaloista tai automaattisista valoketjuista, jotka sopivat melkein minne tahansa. Clas Ohlson.
1: Limppu lyödään ränniin ja DNA saa pelin haltuun. Sieltä syötetään suoraan lapaan aivan järisyttävää avaus, nimittäin kaikki MM-lätkästä Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetu hintaan. Kohta isketään kyllä verkot tötterölle, ai ai mikä karnevaali. Tää on niin mua.
2: Niin sua. Elämä on.

0: Radio Pooki. Psst. Hei, mites toi kesä? Aattelitko kasvattaa myyntiä?
1: Mitä? Kuka sä oot?
0: Mä olen kesäkuiskaaja. Kato, kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media. Autossa, ostoskeskuksissa, lenkkipolulla.
1: Mulla on hei tässä nyt aika paljon kaikenlaista, niin...
0: Ihan samaa mieltä tosta. Mieti, perhe menossa kohti kesämökkiä, pysähdysostoksille ja just sun brändin ääni kietoo koko tavaratalon hellään syleilyynsä.
2: Kesäkuiskaa ja puhuu asiaa. Älä pidä taukoa kasvusta kesälläkään. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
3: Tervetuloa viettämään pyörykkäperjantaita. IKEA-family-jäsenet saavat kaikki 8 pyörykän annokset puoleen hintaan joka perjantai 5. kesäkuuta asti.

kotimaisen tanssimusiikin parhaat. Tavoren, asivot iltavyhnesin ylä, ne ropatti. Älyllisen hyvä tietovisa, Pookissa, aina arkiaamuisin, 5-8. Ne ropatti.

radiopooki.fi. Noin. No minähän vien. Täältähän se löytyy myös Pookin nettiradio. Voit kuunnella kotimaisen tanssimusiikin parhaat, missä päin maailmaa tahansa.

0: poimintoja uutispäivästä.
1: Liike Nyt-puolueen varapuheenjohtaja Panu Peitsaro vaihtaa keskustaan, jonka tiedotteen mukaan Peitsaron mukana keskustan valtuustoryhmään siirtyy koko Liike Nytin 7-henkinen Savonlinnan kaupungin valtuustoryhmä. Peitsaro tavoittelee vuoden 2027 eduskuntavaaleissa kansanedustajan paikkaa keskustan ehdokkaana Kaakkois-Suomen vaalipiiristä. Viime vuoden kuntavaaleissa hän sai Savonlinnassa yli 1300 ääntä ja aluevaaleissa hän oli Etelä-Savon ääniharava lähes 3200 äänellä. Ennen sote-uudistusta Peitsaro toimi Itä-Savon sairaanhoitopiirin johtajana. Teleoperaattori Elisan mukaan MTV on kieltäytynyt sen ehdotuksesta jatkaa suoria lähetyksiä Elisan kaapeli-TV:ssä ja Elisa-viihteessä jääkiekon MM-kisojen yli. Asiasta kertoo STT:lle sähköpostitse Elisan yhteiskuntasuhde- ja viestintäjohtaja Andrei Nahkala. MTV:n toimitusjohtaja Johannes Leppänen sanoo STT:lle, että Elisalle on toimitettu ratkaisuehdotuksia ja uusi sopimusmalli jo alkuvuodesta. MTV:n tavoitteena on ollut päivittää vanhaa jakelusopimusta. MTV:n kanavat lakkasivat keskiviikkona näkymästä suorana Elisan kaapeli-TV:n ja Elisa-viihteen kautta, sillä MTV irtisanoi jakelusopimukset Elisan kanssa.
0: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Kotimaisen tanssimusiikin parhaat.
1: Hanna Ekola tässä, hei. On aina yhtä iso ilo avata Radio Pooki. Sieltä kuulet kotimaisen tanssimusiikin parhaat.

0: Sanotaan nyt vaikka, että teille on tulossa ensimmäinen lapsi. Se, että ostat vauvalle hyperturbovaunut, auttaa vähän. Vanhemman henkivakuutus auttaa paljon. Turvaa uusi perheenjäsen jo tänään. if.fi kautta henkivakuutus. Henkivakuutuksen yhteistyöliiton jäsenelle myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii if-vakuutus.
1: Daikin lämmittää ja jäähdyttää. Pidä kodin lämpötila mukavuusalueella, Euroopassa suunnitelluilla ja valmistetuilla lämpöpumpuilla. Kesän lämpöpumput myydään nyt, joten pyydä tarjous osoitteessa daikin.fi.
2: Päivitä parempaan. Valitse Daikin.

0: Karaoke soittaa kotimaisen tanssimusiikin parhaat. Radio Pooki.
1: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
2: Psst, hei, kesäkuiskaaja tässä, moi. Bauer Media vaikuttajien avulla varmistat, että sun kaupallinen viesti vetoaa tunteisiin, sitouttaa ja aktivoi monikanavaisesti.
3: Varmista kesämyyntisi sisältömarkkinoinnilla audiossa. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.

päivä jää ja kaipaan taas sua kun hämärtää. Tyyntynyt tuulin nukkumaan nyt, jo mennyt on sammuva kohta viime säde.

samaten mun syömessäin. Kerran jos vielä kaiken saisin tuon entisen, paremmin nyt sen tallettaisin, pois laskis en.

Puotipuksut. Ostaa, myy ja vaihtaa. Tiistaisin kello 16-18 ja lauantaisin 9-12. Puotipuksut. Ja kauppa käy.

0: toimintoja uutispäivästä.
1: Risteilylaivalla levinneessä hantaviruksen tartuntaryppäässä epäillään kaikkiaan 11 tapausta, kertoo Maailman terveysjärjestö WHO. WHO:n keskiviikkona julkaisemien tietojen mukaan tapauksista 8 on varmistettu, 2 on todennäköisiä hantavirustapauksia ja 1 on epäselvä. 3 ihmistä on kuollut. Argentiinasta lähteneellä Hondius-risteilyaluksella oli alun perin lähes 150 ihmistä. Alus evakuoitiin viikonvaihteessa Kanarian saarilla. WHO on arvioinut, että tartuntaryppään aiheuttama uhka maailman väestölle on pieni. Japanilainen autoyhtiö Honda on tehnyt liiketappiota ensimmäistä kertaa sitten listauduttuaan pörssiin vuonna 1957. Honda julkisti torstaina tilinpäätöksensä, jonka mukaan maaliskuussa päättyneen tilikauden liiketappio oli noin 414 miljardia jeniä, eli noin 2,2 miljardia euroa. Huonon tuloksen taustalla ovat muutokset yhtiön sähköautostrategiassa. Honda ilmoitti maaliskuussa peruvansa tiettyjen sähköautomallien lanseerauksen ja kehityksen Yhdysvalloissa. Syynä olivat muun muassa Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin asettamat tuontitullit.
0: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.